0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
1: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

odrasli su brzo, sve kraći svaki dan, ponekad preglasni.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.

riječi suvišne, pogledom razumim te, čitan misli, to je sve. Nikad nisam čuja da

0: Direktori iz Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegota je odbacio sumnje da je primao mito od Vedrana Pavleka. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svih svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
1: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
0: U akciji USKOK-a pretraženi su dom i radno mjesto glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača, no on nije uhićen.
3: Ja sam sasvim svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: 40 vatrogasaca dežuralo je cijelu noć na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila površinu od oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a vatrogasci ostaju na terenu i danas. Kuće nisu bile ugrožene. Jučer je gorjelo i kod Vrgorca, iznad Mošćeničke Drage i u blizini Primoštena.
4: Vijesti.
0: Cijene plina u Europi jučer su bile najviše u posljednje 3,5 godine. Narasle su zbog sukoba na Bliskom istoku i zastoja u plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Skok se poklopio s ljetnom sezonom punjenja skladišta u Europskoj uniji za zimsku sezonu. U Hrvatskoj je napunjena polovina kapaciteta. Prošle godine u isto vrijeme zalihe su bile na gotovo 68% popunjenosti. Vlada je jučer donijela odluku o osiguranju zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1 165 000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sastaje se nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, komentirao je premijer Plenković.
6: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
4: Vijesti.
0: Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima. Iznosit će 10 i 12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama, a potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Aziz Alili, Međlis Islamske zajednice Zagreb. U Kur'anu veli u poglavlju Ali Imran 159. ajet: Ti si Allahovom milošću bio blag prema njima, a da si grub i tvrda srca bio, razbježali bi se iz tvoje blizine, zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se sa njima. A kada se odlučiš, u Allaha se pouzdaj, Allah doista voli one koji se u njega uzdaju. Fundamentalna potreba svih nas jeste ljubav. Svako biće teži zadovoljstvu, od onog sitnog, malog mrava do kraljeva i premijera. Svako živo biće traži zadovoljstvo, ali samo jedno dotiče srce, a to je zadovoljstvo srca kod primanja i pružanja ljubavi. Zadovoljstva osjetilnih iskustava, slave i bogatstva mogu dotaći um i osjetila, ali ne dotiču srce. Što da smo vlasnici svega na zemlji, a ujedno i jedine osobe na njoj? Ne bi bilo nikoga koga bi voljeli i nitko nas ne bi volio. Ljubav nam je potrebna jer je u našoj prirodi. Stvar koja je zajednička svim duhovnim putevima, a koja nastaje kao izravni produkt ljudske ljubavi prema svijetu koji ga okružuje, jeste samilost. Primjer Božije svemilosti i svepravednosti vjernik nalazi posvuda u svome vremenu i u vremenima prošlim. Brojni su primjeri svemilosti i nemilosti Božije svemilosti prema bogobojaznim, čestitim i strpljivim, a nemilosti prema licemjerima, nevjernicima i silnicima. Allahu poslanik, alejselam, je rekao: u džennet neće ući osim samilosni. Našto prisutni rekoše: Allahu poslaniće, svi smo mi samilosni. A poslanik odgovori: nije samilostan onaj koji je samilostan prema sebi, nego onaj koji je milostiv prema sebi i prema drugima. Milostiv prema sebi je da se smiluje svome nefsu, odnosno svojim strastima, od Allahove kazne, tako što će ostaviti grijehe i pokajati se za njih, što će činiti dijela pokornosti i u njima biti iskren i ustrajen. A milost prema drugima ogleda se u tome da nikoga ne uznemiravamo. Sva djelovanja i postupci Muhammeda a.s. počivali su na milosti i ljubavi. On je prema svakom stvorenju bio blag i samilosan, ispunjavajući potrebu svakoga tko je u nevolji. U moru njegove duboke samilosti i ljubavi čak su i životinje imale svoj udio, pa nam je dobro znan hadis u kome poslanik kaže: Musliman je onaj od čije ruke i jezika su mirni drugi ljudi i koji je milostiv prema životinjama, pa ih ne tereti preko njihovih mogućnosti. Jedan pobožnjak od sinova Israilovi prošao je pored gomile pijeska, a u to je vrijeme vladala velika glad. U sebi je poželio: eh, da je ovaj pijesak brašno, nahranio bih njome sinove Israilove. Pa je Allah objavio vjerovjesniku sinova Israilovi: reci tom i tom da je Allah uzvišeni stavio sebi u obvezu da će ti dati nagradu kao da si toliko brašna nahranio sinove Israilove. Zbog toga je Muhammed a.s. rekao: namjera vjernika je bolja od njegova djela. Ne dozvolimo da se zaboravimo, zapletemo i zašuškamo u svoj svijet i vlastito stanje dok je mnoštvo potrebnih oko nas. Nastojimo vidjeti i osjetiti druge i drugačije kojih je sve više u našim porodicama, naseljima i zajednicama.

0: Človek prvý.
1: Hovorím o Chrvatsky.
2: Chrvatsky.
3: Dragi slušatelji, kako vas pozdraviti i kako vas nekamo ili na nešto pozvati, stara je tema o kojoj su radijskim jezičnim minutama govorili na primjer i jezikoslovke Dijana Stolac i Nive Sopačić. Susrećemo je u priručnicima, a i dalje zbunjuje, pa nam je tako nedavno i jedna slušateljica pisala zašto neki govore svih nas umjesto sve nas. Danas sam to čula nekoliko puta.
4: Pozdravljam svih i zahvaljujem na prilici da nešto kažem. Pozivam svih da nastavimo sa slušanjem jezičnih minuta.
3: Možda zbog toga što je padežno pitanje za živo isto, zamjenica sav sva sve često se umjesto u akuzativu pojavi u genitivu. Sjećamo se iz osnovne škole. Genitiv koga čega, akuzativ koga što. Ali uz prijelazne glagole kao što su pozdravljati i pozivati, objekt mora biti u akuzativu. Dakle, pozdravljam sve i pozivam sve. Zanimljivo je da je problem samo sa zamjenicom. S imenicom se ne griješi.
4: To će biti korisno za prijateljica.
3: Ipak istaknimo da ova pravila vrijede za neutralni, standardni govor i jezik. Zamjene genitiva i akuzativa često su lokalno obilježje, uključujući da vas umjesto zašto pitaju za čega. Zamjena akuzativa genitivom može biti i stilska figura, na primjer slavenski genitiv za koji je karakterističan izravni objekt uz negirani, zanjekani predikat.
4: Ne vidim sunca.

0: mudro iskoristimo sve ove mogućnosti kad već koju trebamo, neutralni standard, lokalni izričaj i stilsku obojenost. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: francuski književnik Alexandre Dumas otac, autor više od 300 književnih djela prevedenih na skoro 100 jezika, ekraniziranih gotovo 200 puta, rođen je 24. srpnja 1802. godine u Villers-Cotterêts. Rođen je kao Dumas David de la Palatière. Njegov otac, Thomas David de la Palatière, bio je general francuske republikanske vojske. Prezime Dumas potječe od književnikove bake, Marie Cressette Dumas, koja je bila robinja afrokaribskog podrijetla i supruga zapovjednika topništva na Saint-Domingue, današnjem Haitiju.
2: Otac Alexandra Dumas umire 1806. godine, a majka mu nije mogla priuštiti redovito školovanje. Nakon obnove monarhije u Francuskoj zaposlio se u uredu Louisa Filipa, koji će 1830. godine postati kralj Francuske. Objavljivati je počeo 1825. godine i to isprva pišući za kazalište, a koncem 30. godina počeo je pisati romane u nastavcima. Ti su njegovi romani bili iznimno popularni. Dumas se obogatio, a za njegove romane natjecale su se sve najveće tadašnje francuske dnevne novine. Prvi Dumasov feljtonizirani roman bio je Satnik Paul. Romani, napisani 40. godina 19. stoljeća, donijeli su mu svjetsku slavu. Tada je objavio Tri mušketira, Grofa Monte Krista, Kraljicu Margot. Zbog neurednog života stalno je imao problema s novcem i usprkos golemim prihodima zapadao u dugove. Nakon dolaska na vlast Louis Napoleona Bonapartea, Dumas kao bliski suradnik svrgnutoga kralja Louisa Filipa, ali i veliki dužnik brojnim kreditorima, 1851. godine bježi u Bruxelles. U Francusku se vratio 1865. Dumas je cijelog života imao problema zbog svog rasno miješanog porijekla. Godine 1843. objavio je novelu Georges, u kojoj se bavi rasnim pitanjem i kolonijalizmom. Njegov odgovor muškarcu, koji ga je uvrijedio na temelju njegova rasnog porijekla, postao je glasovit. Moj otac bio je mulat, moj djed crnac, a moj pradjed majmun. Kao što vidite, gospodine, moja obitelj počinje tamo gdje vaša završava. Dumasova sabrana djela imaju više od 100.000 stranica. Alexandre Dumas, otac, umro je 5. prosinca 1870. u Puyu kod Dijepa.
3: Američki istraživač, arheolog i političar Hiram Bingham pronašao je 24. srpnja 1911. godine zaboravljeni grad Inka, Machu Picchu, smješten 80 km sjeverozapadno od prijestolnice države Inka, Kuska. Bingham je pod okriljem sveučilišta Yale 1911. organizirao ekspediciju u Peru u nadi da će otkriti Vitkos, posljednju prijestolnicu Inka. Umjesto toga 24. srpnja pronašao je uglavnom zaboravljeni grad Machu Picchu. Za grad je znao manji dio stanovnika obližnje doline.
2: Inke su Machu Picchu izgradile oko 1450. godine, kada je njihova civilizacija bila na vrhuncu. Isprva, nakon otkrića, smatralo se da je riječ o izgubljenom gradu Inka, odnosno posljednjem uporištu u borbi protiv španjolskih konkvistadora. Kasnije istraživanja pokazala su da je Machu Picchu bio jedan od niza gradova utvrda uzduž za ekonomiju Inka ključne prometnice u Andama. Machu Picchu i danas je obavijen tajnom, posebno zbog nejasnog načina iščeznuća Inka iz grada. Najkasnije, od 1572. godine, grad je bio napušten. Prema jednoj teoriji, Inke su se povukle pred navalom konkvistadora, prema drugoj, većina je stanovnika umrla od velikih boginja, bolesti nepoznate u predkolumbovskoj Americi, koju su sa sobom donijeli europski istraživači i osvajači. Širenje te bolesti imalo je katastrofalne posljedice po stanovništvo predkolumbovske Amerike, čiji je imunitet bio potpuno neotporan na tu bolest. Machu Picchu je terasasto izgrađen na sedlu između dva vrha, Huayna Picchu, novi vrh, i Machu Picchu, stari vrh. Smješten je na oko 2400 metara nadmorske visine. Machu Picchu je zaštićen kamenim zidinama, a u njega je vodio samo jedan ulaz. Putevi i stubišta izgrađeni unutar gradskih zidina povezivali su četvrti za stanovanje, terase, hramove, trgove i groblje.
3: Sporazumom iz Lozane, potpisanim 24. srpnja 1923. godine, određene su granice moderne turske države. Sporazum su potpisale Turska Mustafe Kemala Atatürka s jedne i niz država pobjednica, Velika Britanija, Francuska, Italija, Japan, Grčka, Rumunjska, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca s druge strane, čime je formalno prestalo ratno stanje između Turske i tih država, koje je postojalo još od Prvog svjetskog rata. Bio je to drugi međudržavni mirovni ugovor s Turskom sklopljen nakon Prvog svjetskog rata. Prvi ugovor sklopljen je u Sevru 10. kolovoza 1920. godine.
2: Osmanska vlast je prihvatila ugovor iz Sevra, ali su ga turski nacionalisti predvođeni Mustafom Kemalom odbili i nastavili rat protiv okupacijskih snaga, prije svega grčke, talijanske i francuske vojske, koji je u turskoj povijesti zabilježen kao rat za nezavisnost. Kemalisti su zbacili sultanat i proglasili Tursku republiku. Uspješne borbe u ratu za nezavisnost omogućile su turskoj strani nove pregovore. Mirovna konferencija u Lozani započela je 20. studenog 1922. godine i vođena je u napetoj atmosferi. Bila je prekinuta više od dva mjeseca, a završila je potpisivanjem ugovora 24. srpnja 1923. Prema ugovoru iz Sevra, suvereni dio Turske bio bi tek središnji dio Male Azije oko Ankare i s lukom Samsun na Crnom moru. Ostali dijelovi bili bi priključeni Grčkoj, Armeniji, velikim silama ili dani njima na upravljanje, a šire područje Istanbula bilo bi pod međunarodnom kontrolom. Ugovorom iz Lozane određene su današnje za Tursku znatno povoljnije granice. Za novu tursku državu, republikansku i sekularnu, kakvom ju je stvorio Mustafa Kemal, sporazum iz Lozane ima značenje međunarodnog priznanja.

0: odnosno planinske lisice, ušla je ilegalno u Jugoslaviju 20. lipnja 1972. godine. Njezin je cilj bio rušenje Socijalističke federativne republike Jugoslavije i njezinog tadašnjeg ustavno-pravnog poretka zasnovanog na samoupravnom socijalizmu. Skupina je trebala uspostaviti vojnu bazu na Vran planini u Bosni i Hercegovini i potaknuti hrvatski narod na ustanak protiv jugoslavenskog poretka. Ta je skupina od 19 naoružanih ljudi u suvremenoj povijesti zapamćena kao Bugojanska skupina. Akciju inicirala Hrvatska iseljenička organizacija Hrvatsko revolucionarno bratstvo.
1: Prvi oružani okršaj između pripadnika Bugojanske skupine i milicije zabilježen je 25. lipnja 1972. godine. Nakon što su jugoslavenske službe sigurnosti shvatile da je riječ o naoružanoj skupini koja je ubačena u Jugoslaviju i da joj je cilj rušenje državnog poretka, k tome još u vrijeme turističke sezone, mobilizirane su znatne snage Jugoslavenske narodne armije i teritorijalne obrane na razbijanju skupine. Skupina se gerilskim načinom ratovanja uspjela održati nešto više od mjesec dana, krećući se na teritoriju Bosne i Hercegovine. Od 19 članova skupine, njih 15 poginulo je u borbama, a četvorica su zarobljena i izvedena pred Vojni sud u Sarajevu. Skupina je vojno potpuno poražena 24. srpnja 1972. godine. Na tom su suđenju svi osuđeni na smrt, a najmlađi član skupine, Ludvig Pavlović, tada 19-godišnjak, je pomilovan i osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Iako je akcija Hrvatskog revolucionarnog bratstva zadala mnogo problema jugoslavenskom sigurnosnom sustavu i vojsci, doživjela je potpuni poraz i niti jedan njezin cilj nije ostvaren, a nisu uspjeli zadobiti ni širu podršku naroda. Za Hrvatsku je, nakon sloma Hrvatskog proljeća i otvorenog sumnjičenja Hrvatske kao nacionalističke republike, akcija Feniks bila potencijalno i politički opasna, a do danas nije do kraja razjašnjena uloga jugoslavenskih tajnih službi u planiranju same operacije.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Kristina Kiršenhojter, Marija Pečnik-Kvesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.

0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. I uoči zadnjeg vikenda u srpnju, sigurno je da planova i želja ima puno. Što će ostati samo u planovima, a što donijeti radost druženja i zabave, pokazat će vrijeme koje će doći nakon što se spusti zavjesa nad radnim ritmom. Kako bi to lakše dočekali, mi vam ponavljamo. Petak počnite uz
1: Hrvatski radio. Prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Ozren Futević. Ja sam Charles Gržinić.

0: uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Vikend koji je pred nama trebao bi nam donijeti uglavnom sunčano vrijeme koje će u gorju i na jugu Lijepe naše kvariti kiša. Uz to, na Jadranu se mora računati na buru koja ponekad može biti i olujna. Gdje će biti bolji uvjeti za boravak na otvorenome, sigurno zna Tomislava Hojsak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koju naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i slušateljima. Pa zasigurno će posvuda biti dobri uvjeti za boravak na otvorenom i to uglavnom u subotu. Za nedjelju to ipak ne bi preporučila, a bit će lijepog vremena, to jest sunčanog i danas, premda evo ovoga jutra je, ima i nešto oblaka nad Dalmacijom, trenutno baš i ne kiše, ona se nalazi na otvorenom moru, ubrzo će se i to polako rasplinuti i tamo će zavladati sunčano vrijeme i koje će danas obilježiti ovaj petak. Ipak nakon prolaska onih jučerašnjih nestabilnosti počeo je danas jačati utjecaj ogranka anticiklone sa sjeverozapada, a to se očituje i u buri na Jadranu. Ona je umjerena do jaka, ima lokalno i olujnih udara, no tijekom dana će polako i slabiti. Temperatura ovoga jutra je, pa možemo reći, poprilično niska za srpanj, barem u kopnenim predjelima. Vrijednosti su većinom između 8 i 13 stupnjeva, nekakve prosjeke između 13 i 17, 18. Na Jadranu je ostalo poprilično toplo zbog bure, uglavnom je između 18 i 24. Dakle, danas pretežno sunčano, vrijeme se očekuje posvuda, puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, sjeverozapadni i na istoku zemlje. Bit će prolazno i ponekog jakog udara, a moguće i lokalni pljusak, je uglavnom to u Gorskoj Hrvatskoj, onako onaj tipičan ljetni kratkotrajni pljusak. Na Jadranu i dalje bura, umjerena i jaka, još u ovim prvome dijelu dana lokalno bit će i olujnih udara. Najviša dnevna temperatura također ispod prosjeka za doba godine, na kopnu će većinom biti između 23 i 26, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: E, kad već govorimo o temperaturama ispod prosjeka, evo, ja sam jučer primijetio da su, rekao bih, ljudi sa zadovoljstvom obukli i malo konkretnije jakne prilikom šetnji gradom.
2: Pa da, naravno da postoji onim kojima odgovara malo svježije vrijeme kao što je sada, i ja sam jedna od tih, ali ipak oni, postoji oni koji vole vrućinu i koji kažu da baš mora biti vruće u ljeti i da to nije pravo ljeto ako nema vrućine, ali oni će na kraju doći na svoje, ali ne, danas evo ipak zatopljenje očekujemo tijekom sutrašnjeg dana, nećeš biti vruće, barem ne na kop. Ugodno i vrlo toplo, temperatura će ići do 30, dakle između 27 i 30, to je najviše dnevne vrijednosti, s time da će i sutra u cijeloj zemlji prevladavati sunčano, bura će oslabjeti na Jadranu, pa će i tamo malo tijekom dana biti toplije, ali zapuhat će jugo krajem dana, ono će jačati i u nedjelju će biti jako, ponegdje čak i olujno, a to nam je naznaka naravno promjene vremena koja nam stiže s jednom sredozemnom ciklonom. Dakle, u nedjelju na oblačenje, kiša, pljuskovi, grmljavina, i to uglavnom na Jadranu i područjima uz njega. Moguće je izraženije pljuskovi, naravno i nevrijeme u takvim okolnostima, a bit će lokalno pljuskova i na kopnu. No, usprkos tome, temperatura se neće sniziti, nego nakon stabilizacije početkom idućeg tjedna očekujemo opet vraćanje onih ljetne vrućine i u naše krajeve.
1: Dakle, možemo zaključiti na neki način da imamo dva dana uživanja u ljetnim radostima, pa onda opet kišobran pod rukom.
2: Pa tako je, neće to dugo trajati, znači nedjelja i ponedjeljak će biti nestabilniji i donijeti ipak nešto malo izraženiju promjenu vremena. Onda nakon stabilizacije utorak kreće zatopljenje i opet vrućina, a oni koji ne vole baš vrućinu mogu iskoristiti današnji i sutrašnji dan koji će nam ipak donijeti i nešto ugodnije vrijednosti temperature tijekom dana.
1: Dakle, ovaj vremenski ringišpil se nastavlja, a mi sve to se moramo prilagoditi.
2: Tako je.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala, pozdrav.
0: Baš prvi.

0: Uvijek prvi.
1: U nastavku programa ne propustite jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Varaždin, Rijeka i Hajduk sinoć su imali uspješne nastupe u kvalifikacijama za Europsku i konferencijsku ligu. Nogometaši Varaždina pobijedili su Česki Jablonec 3-2 u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Nakon golijade trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
2: Ja bih rekao, svaka momčad koja je bolja u nečemu na taj način je i zabijala golove. Mi možda u toj igri, u samom polju, smo možda malo kvalitetniji u nekoj individualnoj kvaliteti, ali oni u tim prekidima su stvarno odlični bili. Mi znali smo otprilike kako napadaju, ali jednostavno nismo dobro odradili neke situacije i mislim da slična utakmica čeka i kod njih. I najavio sam prije da će greške sitne odlučivati ko će proći dalje i kako će tamo biti, tako da moramo dobro analizirati, dobro se pripremiti i nadamo se da ćemo biti još bolji nego smo bili danas.
1: Rijeka je na Rujevici irski Derry City pobjedila s minimalnih 1-0 u susretu drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Uoči idućeg četvrtka i uzvrata u Irskoj trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica. Dobro smo kontrolirali tu utakmicu koja je nosila puno upitnika. Prva je u sezoni, dosta je i tih promjena bilo, tako da što se tiče tih stvari sam jako zadovoljan. Ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi.
1: Nogometaši Hajduka na Poljudu su ciparski Pafos pobijedili 2-0 u prvom susretu drugog kola kvalifikacija, ali za Europsku ligu. Strijelac drugog gola za Splićane, Dario Melnjak.
4: Zabili smo svoje šanse, obranili njihove. Ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji. Stvarno jako vjerujem u momčad koja je nova, ali nekako su sistemi slični i osjećam i kroz tjedan da rastemo iz utakmice u utakmicu, tako da je, Pafos je odigrao prošlu sezonu stvarno u Europi jako dobro, pa mu je to davalo taj neki visoki status. Biće sigurno tamo teško, ali trebamo biti samo svoji i nema straha.

0: I ovoga vikenda na gotovo svim važnim prometnicama možemo računati na gužve i čekanja u kolonima. Kako nam je počeo petak na dva ili četiri kotača, sigurno zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Hoćemo li krenuti sa rutinom ili gužvama?
1: Pa, nažalost, prometnim nesrećama. Dvije prometne nesreće na dionici između Karlovca i Jastrebarskog u smjeru Zagreba i jedna na dionici Gospić-Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Vožnja jednim prometnim trakom, usporeno naravno u koloni. Već od ranih jutarnjih sati pojačan promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, pa samim time imamo gužve, zastoj i kolone. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona pred naplatom Trakošćan i na dionici od Zapršića prema Zagrebu. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona između čvorova Popovec i Sesvete. Rekao sam, vrlo gust promet na dionici između čvorova Lučko i Karlovac, još dodatno zbog ovih prometnih nesreća, i kolona oko 3 km na ovoj prometnoj nesreći između Gospića i Gornje Ploče. Evo, neka bude to upozorenje svima koji kreću na put, zaista treba dobro provjeriti informacije, dobro se pripremiti za putovanje. U priobalju jaka bura na dionici magistrale od Karlobaga do Starigrada, zabrana za autobuse na katkam, prikolice i motocikle. Ista je situacija i na Omiškoj obilaznici. Evo, preporuka onima koji eventualno kreću motociklima ili kam prikolicama prema moru, neka dobro prate situaciju što se bure tiče. Na granicama s Bosnom i Hercegovinom te Bajakovo i Karasović i pojačan promet osobnih vozila, čekanja do sat vremena. U prekidu trajektna linija Sumartin-Makarska te katamaranska linija Kraljevica-Lun. Rekao sam, svi oni koji planiraju neko putovanje tijekom vikenda, neka dobro provjere informacije prije polaska. Već danas u popodnevnim satima očekujemo gužve, zastoj i kolone na gotovo svim cestama u smjeru mora.
0: A te gužve počet će već, pretpostavljam, i na granicama.
1: Pa svakako da, na graničnim prijelazima. Rekao sam, za sada čekanja do sat vremena na prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Bajakovo i Karasovići, ali moguće da će biti i veće gužve i zastoj.
0: Da, u svakom slučaju pred nama je još jedan jako buran vikend, bilo što se tiče prometne gužve, ali i vremenski neće biti baš najidealni.
1: Dosta, da, zabrana već ovog jutra zbog bure, vidjet ćemo kako će biti situacija tijekom ostatka dana, ali evo, svi oni koji planiraju putovanje, rekao sam, osobito oni s motociklima ili kamp prikolicama, zaista neka dobro prate informacije.
0: Hvala Andreju Prosoliju iz Hrvatskog autokluba, a nakon Hrvatskog autokluba vrijeme je i za pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure 35 do 50, još u početku pod Velebitom i na krajnjem jugu Jadrana do 60 čvorova. Poslije podne i navečer na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Moguće nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura 10 do 20, mjestimice do 24 čvora, pod Velebitom i na krajnjem jugu još u početku do 30. Na sjeveru sredinom dana bura će oslabjeti na 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana sjeverozapadni vjetar 10 do 20. Poslije podne i navečer do 24 čvora. More 2 do 3 na otvorenom i pod Velebitom 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno još u početku na sjevernom, a tijekom dana i na srednjem i južnom Jadranu mjestimice kiša ili pljusak s grmljavinom.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koje jutro suređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Ozren Futivić. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
0: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu. Biće predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
2: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
0: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
2: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u. Njega se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka, a nju za pranje novca. Oboje su se prema riječima njihovih odvjetnika aktivno branili. Danas bi se nakon saslušanja nekoliko svjedoka trebalo znati hoće li državno odvjetništvo zatražiti određivanje istražnog zatvora. Evo što su nakon ispitivanja izjavili odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes i Željke Šegote Gordan Preglej.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
2: Šegotu se sumnjiči da je od bjegunca Vedrana Pavleka tijekom 10 godina primio najmanje 160 tisuća eura mita kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu, a dobiveni novac navodno je opran ulaganjem u investicijsko zlato. Detaljnije Milorad Čikanjić.
5: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelje sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spomenje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
6: Ja sam sve svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
5: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
7: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
5: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
2: U Osijeku će se održati sjednica Nacionalnog stožera za afričku svinjsku kugu. Resorni ministar David Vlajčić predstavit će dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje štete u svinjogojskom sektoru. Iako jučer nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze, situacija na istoku zemlje i dalje je vrlo ozbiljna, najavit će Mirta Milas.
8: Situacija s afričkom svinjskom kugom se ne smiruje. Gotovo svaki dan evidentiraju se novi slučajevi zaraze. S obzirom na vrijeme njezina izbijanja i broj evidentiranih slučajeva do sada, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić procijenila je kako bi ove godine epidemija mogla biti većih razmjera nego proteklih godina.
9: Imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 izbijanja u domaćih svinja.
8: Za sanaciju šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjske svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, istaknuo je na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković i dodao.
10: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
8: Uz poljoprivrednike na pojačan se oprez i pridržavanje svih biosigurnosnih mjera pozivaju i šumoposjednici te planinari tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja i iako ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Na snazi je potpuni odstrel divljih svinja na istoku Hrvatske, a na sastanku s predstavnicima Lovačkog saveza ministar David Vlajčić dogovorio je oformljivanje interventnih timova po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge, kao i aktivno uključivanje policije na terenu. Krajem prošlog tjedna najavio je i potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera u slavonskim županijama, te je pozvao veterinarske inspektore na pojačanu kontrolu svinjogojskih farmi.
11: Moramo detektirati i pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe.
8: Rekao je ministar koji će danas na sjednici stožera predstaviti i nove mjere za zaštitu domaće proizvodnje.
2: Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima.
0: Iznosit će 10-12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno strogu provedbu zabrane prisilnog rada u nekim državama. Potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
2: S poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Bab el Mandebu, gdje su jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno prijeti hutistima i poručuje kako razmatra do sada najsnažnije napade na Iran. Izvijestit će Danja Dubravac.
12: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
13: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni, imaju neke zle namjere, ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
12: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
13: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
12: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
2: Da je energetski šok već nastupio, potvrđuju i cijene plina u Europi, koje su na najvišim razinama u posljednje 3,5 godine. Nagli skok potaknut je upravo rasplamsavanjem sukoba na Bliskom istoku, a poklopio se i s ljetnom sezonom punjenja europskih skladišta za iduću zimu. Skladišni kapaciteti u Hrvatskoj trenutačno su točno na polovini popunjenosti, a lani su u isto vrijeme zalihe bile gotovo 68%. Zbog sporije dinamike punjenja, vlada je jučer donijela odluku kojom nalaže obvezno osiguranje i ubrzano popunjavanje domaćih zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
14: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: A od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti. Dizel za 20 centi na euro 79 centi, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade.
2: Dubai nudi poticaje od 700 eura za popunjavanje praznih hotela. Gospodarstvo tog Emirata teško je pogođeno ratom u Iranu, pa svojim stanovnicima nudi novac ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva. Program Dubai Invite uz novac nudi pogodnosti poput besplatnih obroka u restoranima i ulaznica za turističke atrakcije. U dva dana od objave poziva vlastima se javilo više od 10.000 stanovnika. Dubai je prošle godine posjetilo gotovo 20 milijuna stranih turista. Danas je broj zrakoplovnih kompanija koje ondje posluju prepolovljen.
0: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. Vatra se trenutačno širi regijom Gironda, a gorjelo je i u regiji Var. Stradalo je oko 3.500 hektara šume i raslinja. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga.
2: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kakvo je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
15: Sve je dobro, nema nikakvih promjena. Požar je u okvirima kako je i bio. Cijelu noć se radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu. I evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju. I nadamo se da će to ostati to. Danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
1: Jutarnja kronika.
2: Završeno je rušenje i raščišćavanje kompleksa Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Država je službeno preuzela parcelu na križanju Savske ceste i Slavonske avenije. A kakvi su planovi za gradnju na tom prostoru u dnevniku HTV-a otkrio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
16: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
2: Točno u 8 sati plivački ultramaratonac Stjepan Lukšić skočit će u more na Braču i time početi 10-dnevni maraton dug 100 km oko cijelog otoka. Cilj ove sportske priče je humanitaran. Lukšić pliva za supetarsku udrugu More snage, kako bi osigurao psihološku pomoć i potporu obiteljima od karcinoma i njihovim obiteljima.
17: Ja vjerujem da na otoku je veliki broj tih bolesnika, da je puno nas koji smo povezani ili poznajemo nekoga, imamo u obitelji, u familiji nekoga ko prolazi ili ko je prošao takve probleme, zato je bila neka moja inicijativa, eto tako da probamo onda kroz tu način pomoć udruzi. Ja vjerujem da će biti tih kilometara još više. Sve je podijeljeno u 10 etapa, start svega i prve etape je u Supetru. Moji neki isto početci, ti plivački i cijela ljubav prema tim sportovima u moru, u vodi je tu sa vaterpola Supetarskog, pa ćemo tu i kreni.
0: Dobitnik Velike zlatne arene za najbolji film Koke Igora Jelinovića. Večeras će premijerno u ljetnom kinu Tuškanac vidjeti i zagrebačka publika. Ta je priča o sestrama koje se posvađaju zbog nekretnine na otoku Hvaru na Pulskom festivalu nagrađena i zlatnim arenama za scenarij te glavnu i sporednu žensku ulogu. Zagrebačka premijera održat će se u sklopu programa Sinehil u gostima, jer se Jelinović film prikazuje i na tom festivalu koji upravo traje u Fužinama. Koke nakon zagrebačke očekuje još nekoliko lokalnih premijera te distribucija po obali i otocima, a u rujnu će se početi prikazivati i u kinima u ostatku Hrvatske.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu, bit će predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
0: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
2: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima, na Jadranu jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec. Uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
0: I Sanja Žiger-Frljuk.
18: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos 2-0. Srđan Fabijanac.
19: Sjajna izvedba Hajduka, Splićani su došli do velike prednosti uoči uzvrata, gotovo je tek pola posla. Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova, bilo je prigoda na obje strane, ali mreže su mirovale. U nastavku Hajduk još pojačao pritisak u 56. minuti, sjajan slobodan udarac izveo je Šego preko živog zida, pogodio za 1-0. 8 minuta poslije, jednostavna akcija Hajduka, dali su na bok za Kapanđa koji je ubacio, a Meljak pogodio za, pokazalo se, krajnjih Hajduk Pafos 2-0 pred 28.000 gledatelja.
18: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige na Rujevici je Rijeka bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0. Robert Ferlin.
20: Minimalna 1-0 pobjeda Riječana u drugome predkolu konferencijske lige. Strijelac u 52. minuti Fruk nakon asistencije Adua Džeja. U prvome poluvremenu dominacija Riječana, 13 udaraca prema okviru vrata, ali nijedan u okvir. S druge strane, Irci su imali najbolju priliku u 40. kada je Dafi nakon slobodnog udarca tukao iz kosa, ali je otišlo malo kraj lijeve vratnice. Nakon gola Riječani su pokušali u 59. Gojak je bio asistent za Adua Džeja, ali Irci su očistili crte da bi u 75. nakon riječkoga kornera u jednoj kontri Fruk u posljednji trenutak karate potezom skinuo loptu s glave Dafiju. U 93. Lasickas je propustio priliku povećati prednost, završilo je 1-0.
18: Također u kvalifikacijama konferencijske lige Varaždin je pred svojim navijačima sladao češki Jablonec s 3-2. Karlo Plazina.
21: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, u konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je Tekijaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut također glavom, prebacivši s 5 metara vratara Hanuša. Drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara, poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin Jablonec 3-2.
18: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta igra protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je Ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar. Večer.
1: Oglasi.
22: Zrikavci. Mir. I ljetni džir.
3: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Nakon jučerašnjih nestabilnosti uzrokovanih premještanjem fronte sjevernije od Hrvatske, danas je počeo jačati uticaj ogranka anticiklone sa sjeverozapada kontinenta, uz pritjecanje manje vlažnog zraka. Stoga je jutros vedro u većini krajeva. Oblačni sloj ostao još samo u Dalmaciji. Vjetar na kopnu je slab, dok na obali puše umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olina. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Na Zavižanu je bilo 7, Otočac 8, Bednja park pokraj Čabra i Sljeme 9, Plitička jezera 10, Daruvar, Gospić, Krapina i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 12, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje i Karlovac 13, Pazin 14, Kutjevo 16, Malinska i Rijeka 17, Knin 18, Opatija i Pula zračna luka 19, Ploče i Senj 20, Lastovo i Zadar 21, Mali Lošinj, Rovinj i Šibenik i Split 22, Dubrovnik i Rab 23, Tekonavoska Prevlaka i Makarska

uz mogućnost za pljusak na jugu. Poslije podne je poneki pljusak moguć na kopnu, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura još prije podne mjestimice s olunim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 26, na Jadranu 27 i 30 stupnjeva. U subotu pretežno sunčano, a nedjelju najoblačenje, kiša, pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i područjima uz njega. Vjetar na kopnu u subotu slab, u nedjelju umjeren jugozapadni. U subotu će bura na Jadranu oslabjeti i okrenuti na jugo, koje će u nedjelju ponegdje biti jako i olujno. Temperatura zraka u postupnom porastu.

0: Uoči turističkog vikenda pojačan je promet na cestama prema moru i graničnim prijelazima, posebice između Lučkog i Karlovca. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između Gospića i Gornje Ploče u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno, a kolona je 7 km. Na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je dugačka oko 5 km. Kolona na graničnom prijelazu Bajakovu duga je oko 3 km.
1: Vijesti.
0: Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegotu se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 000 eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svih svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
2: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
3: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
0: U akciji USKOK-a pretraženi su dom i radno mjesto glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača, no nije uhićen.
4: Ja sam sasvim svjedok, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sastaje se nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Premijer Andrej Plenković.
5: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kako je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Sve je dobro, nema nikakvih promjena, požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć se radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju i nadamo se da će to ostati to, danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja, moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku je od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, smanje životne troškove i budu manje izložena promjenama cijena energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti dnevni razvoj na oblake, ponegdje i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Nakon mjesec 8 sati vrijeme da posjetite jug Hrvatske i pozdravit ćemo vas tako iz Dubrovačkog studija Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika. Nadamo se da ste se naspavali, odmorili i da veseli krećete u novi dan. Svi zajedno živamo u ljetu, Dubrovačkom glavnom godišnjem dobu, kada grad i sve ono oko njega postane centar svijeta. Mnogo je lijepih turističkih vijesti, o njima ćemo govoriti u današnjoj emisiji, ali ćemo najprije krenuti s jednom pjesmom.

0: Premda brojke nerijetko više skrivaju nego otkrivaju, neke su brojke jednostavno presudne. Dubrovnik je i ove godine 16. srpnja, dakle prošlog četvrtka, ostvario 2 milijuna noćenja, čime je taj značajan rezultat dostignut treću godinu za redom na isti datum. I tijekom proteklih 9 godina Dubrovnik je postupno napravio veliki zaokret prema modelu cjelogodišnjeg i održivog turizma, a on za cilj ima ravnomjerniji raspored turističkog prometa, produljenje sezone te kontinuirani razvoj ponude. O brojkama, dakle, kako smo već i rekli, najbolje, odnosno najpametnije je govoriti kad sve prođe, kad se podvuče crta i sve uzme u obzir. Stoga nam je predsjednica Županijske komore Hrvatske gospodarske komore Nikolina Trojić donijela prave i konačne brojke za proteklu sezonu.
1: Pa kad pričamo o razini županije za 2025. godinu prema završnim izvješćima što su tvrtke predale, vidimo da je ukupni prihod bio 3% veći nego godinu ranije, međutim zanimljivo da je ukupni rashod gospodarstva bio za 6% veći, što ukazuje da nam brže rastu troškovi nego prihodi. Naravno, to se onda rezultiralo ili odrazilo na dobit koja je bila 3% manja i na gubitak gospodarstva koji je bio 57% veći. Jasno, konsolidirani rezultat je na takav način opadao, bio je slabiji, međutim još uvijek je dobro da nam gospodarstvo posluje u plusu. Ono što smo zabilježili da je 66% tvrtki koji su predali završni račun poslovalo s dobiti. A evo, godinu prije toga imali smo 2% više tvrtki koje su poslovale s dobiti, što ukazuje opet da zaista ta troškovna strana djeluje i smanjuje broj firmi koje posluju u pozitivnom rezultatu. Naravno, kad gledamo strukturu tih naših sektora gospodarstva, da tu dominira turizam, to jest hoteli i restorani, već iz godine u godinu to imamo najveći udio u strukturi prihoda, nekih 26%, pa imamo ih u strukturi dobiti, taj sektor sudjeluje sa 34% i evo u strukturi zaposlenih 29%. Dakle, to je jedan od naših najvažnijih sektora, dominantno, i na neki način utječu rezultate ovog sektora, utječu na rezultate cijele županije, cijelog gospodarstva. Pa evo, za razinu županije imali smo broj dana pune zauzetosti 156, što je 3 dana duže nego godinu prije u hotelskom smještaju. Dok smo u privatnom smještaju tu imali 75 dana pune zauzetosti. Zanimljivo je da je grad Dubrovnik naravno imao veći broj dana, 169 dana u hotelima i 91 dan u privatnom smještaju. Okay, to je zapravo jedan dobar pokazatelj, očito zadržavamo taj isti trend. Bilo bi naravno bolje da produžujemo sezonu, da imamo veći broj dana pune zauzetosti, jer na taj način je i veća iskorištenost kapaciteta, pa su i troškovi manji. Međutim, to je za ovo stanje koje imamo trenutno globalno u svijetu, možemo biti zapravo u potpunosti zadovoljni.
0: I sad imamo brojke dolazaka i noćenja, ali ono što nas realno najviše zanima, to je potrošnja. Poslušajmo predsjednicu Županijske komore Hrvatske gospodarske komore Nikolinu Trojić.
1: Što se tiče potrošnje, možemo svakako reći da situacija u svijetu utječe i na kupovnu moć, na potrošnju naših turista. Mi smo imali zamjetan pad od 5% potrošnje po noćenju, dakle pad potrošnje u hotelima po noćenju. 34 eura je bila prosječna potrošnja u hotelima s 5 zvjezdica, a 27 eura bila prosječna potrošnja u hotelima s 4 zvjezdice. Dakle, vidimo da gosti zapravo pomalo su rezignirani u tom potrošačkom segmentu, a to je rezultat i pada njihove kupovne moći. Znamo da Europa, prije svega Njemačka, je u recesiji, to se pomalo zahvaća i Veliku Britaniju, pa sigurno vidimo i rezultate kod naših engleskih gostiju i lani, a evo i ove godine se nastavlja taj trend smanjene kupovne moći. I kad smo pričali o ovoj temi početkom godine, kad ste me pitali kakva će biti ova sezona, i tad smo već znali i očekivali da ćemo imati negdje relativno sličan broj gostiju kao prijašnjih godina, samo da će zapravo potrošnja biti slabija nego prijašnjih godina. Dakle, sve je na razini onih naših očekivanja i treba jasno reći da nije za očekivati da će turizam iz godine u godinu isključivo samo rast. Turizam je kao i svaka druga gospodarska djelatnost podložan oscilacijama na tržištu i tržišnim tokovima, tako da im treba doskočiti nekim pametnim politikama, taktikama, znati prepoznati potrebe turista, njihove želje i nove trendove koji se traže. Vidimo, generacija Z je sve veće učešće unutar noćenja i dolazaka, prema tome očito njihove neke specifičnosti će postati dominantne i trebamo ih upoznati malo bolje. I isto tako važno je naglasiti da nam je u strukturi noćenja na razini županije. Na drugo mjesto su došli Amerikanci koji su zamijenili Nijemce koji su pošli sad na peto mjesto. Zanimljivo je da su nam Poljaci na razini grada došli na šesto mjesto s desetog mjesta, dakle vidimo porast poljskih gostiju. Evo, to su neke specifičnosti koje trebamo anticipirati, uvažiti i prema njima se ravnati za ovu, a i posebice za narednu sezonu. Ne puš-

0: Leto na prvom.
1: Za vrijeme glavne sezone, kad su najveće gužve, itekako treba biti oprezan. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska izvijestila je da je dovršila kriminalističko istraživanje nad troje rumunskih državljana koji su uhićeni na omiškom području, a sumnjiče ih za 13 džepnih krađa u Splitu, Trogiru i Dubrovniku. Policija je ustvrdila da su 61-godišnjak, 37-godišnjak i 31-godišnjakinja, svi državljani Rumunjske, počinili ukupno 13 kaznenih djela krađe. Dakle, i na odmoru treba dobro otvoriti oči, a oči treba dobro otvoriti i u prometu, pogotovo pomorskom. Poslušajmo što kažu stručnjaci.
2: Čitave sezone, nažalost, svjedoci smo raznih nesreća na moru u kojima sudjeluju pomorci i svi oni koji to možda i nisu, ali upravljaju brodicama. Najgore od svega bilo je u samom Splitskom kanalu, kada je takva nesreća dovela do pogiblje više ljudi. Mi ćemo stoga porazgovarati sa našim Marijom Kapursom iz Ronilačkog kluba Dubrovnik, čovjeka koji već pa desetljećima pomaže u kriznim situacijama na moru, da nam iz prve ruke da neke savjete kako se ponašati. Maruje, evo, svjedoci smo kada pogledamo sada prema pučini bezbroj brodica, glisera, skutera kojima se upravlja, pa često na način kako se ne bi trebalo upravljati more. Koja je uputa ljudima koji sjedu za kormilo?
3: Naučite, pročitajte knjigu, ima knjiga, u knjizi sve piše, samo je treba pročitati. Kad se dođe na polaganje, stvarno postoji knjiga, ali to izgleda da niko ne čita, da to se prolazi kako god. Sad je nešto malo to postalo, namo reći, stroži. Ali dolaze ljudi, ono, izgleda do tih dozvola svakako. Na moru, u stvari, je jako jednostavno. Nema tu nekih velikih pravila. Izbjegavanje sudara na moru i isto koji na kopnu, držiš se svoje desne strane i ne možeš se sreći s nikim. Isto tako, pravilo neglisiranja unutar 300 metara je jasno i općenito, to više svi znaju. Znači, ne bi trebalo biti uopće nekakvih velikih. A sad je drugi par rukava, što

0: sveta krava, da njega treba baš odvesti svuda i da ga treba dovesti u 10 cenata mora, ono što se reče, da bi on izašao pješke na plažu. Treba malo biti, ajmo tako reći, i oštriji sa gostima. Ne treba mu baš sve povlađivati i ići mu, ajmo tako reći, nizlaku, jer tu se događaju problemi.
1: Maro je, svjedoci smo recimo brojnih akcija u cestovnom prometu i ljudi kada sjedu za upravljač svog automobila, u pravilu nakon svega što su doživjeli, vidjeli ili čuli, dobro otvore oči. Je li sličan pristup i kada sjednu u brodicu?
0: Pa ja se, da budem istin, ja se nadam da je sličan. I u stvari koliko ima brodova, kako se ljudi ponašaju. Svjedoci smo da svaki dan kapetanija, policija, hitna pomoć, da su svaki dan na moru, da svaki dan su te sirene, svaki dan nekoga dovode, odvode. Stalno ima negdje da je nekoga lupio, da su se brodovi sreli, da to tako da ne čudim se. Ja se stvarno ne čudim što ima toliko toga.
1: Marije, jako puno radite i van sezone, nebrojeno puta ste očistile sve naše vale, ali osim toga, vi ste zaduženi za postavljanje sigurnosnih bova, sigurnosnih plutača na moru kojima se ograđuju dubrovačke plaže i naoko to se izgleda jako uredno. Koliko se poštuju te oznake?
0: Pa ima i tu pravilo, jeli? Znači, brodica ne bi smjela doći blizu, znači 50 metara od same tih bova, ih nazad bova, psiholoških brana. Brane su dobro postavljene, ima dovoljno su odmaknute sve od obale, tako da kupači imaju mjesta za ajmo tako reći, plivanje, ali na pojedinim mjestima se jednostavno to mi stavimo na jednu stranu, neko ih pomakne na drugu stranu, zato što im je predaleko, pa bi brodice čele doći malo bliže, tako da ima svega, a to nema ko kontrolirati. Jel to ono, kako bih rekao, ko će to kontrolirati? Ko toga ima previše, malo je to i policije i kapetanije, ne možeš staviti sve pod video nadzor da bi vidio ko to radi, tako da, ali uglavnom se poštuje, ajmo tako reći, nije to baš sad, to su izvojeni slučajevi na par plažica, tako da nije to neki veliki, ajmo reći tako veliki problem.
1: Gimaro, je samo za kraj još jedna tema koja je bitna za dotaknuti. Kažu da je dubrovačko podmorje, odnosno podmorje dubrovačkog akvatorija među najzanimljivijim i najljepšim na čitavom Jadranu. Nebrojeno turista želi to vidjeti. Kakav je sustav, ako maknemo sa strane vas kao profesionalce, dakle u Ronilaškom klubu Dubrovnik, ljudi koji odlaze na zajednički zaron, je li to pod kontrolom, je li se to provodi kako treba?
0: Pa zakon o ronjenju u stvari, ajmo tako reći, ne postoji. Postoji jedan pravilnik, davnih dana prije su postojale koncesije koje su ronioci morali vaditi, jeli, platiti državi tu koncesiju, svi klubovi, svi centri, svi individualni, oni koji dolaze roniti u Hrvatsku, morali su platiti tu koncesiju da bi mogli roniti u Hrvatsku. Te koncesije već davno nema. Tako da je u stvari sada uopće nema tog pravila, osim pravile da nosiš bovu sa sobom, jeli, ronilačku plutaču, da imaš vezanu za sebe. I to je to. Sve ostalo, od kad nema te koncesije i od kad nema ove jedne kartice, jednostavno roni ko hoće, roni gdje hoće. Jedino što je zaštićeni su parkovi prirode, a ovo sve okolo, jednostavno tog pravilnika još uvijek nema, tog zakona još uvijek nema, evo čekamo ga i mi.
1: Pije nam evo Mario Kapursu iz Ronilaškog kluba Dubrovnik. Inače kaže se kako je more dobar sluga, loš gospodar, stoga pristupite mu s poštovanjem, uživajte, ali uvijek imajte oči otvorene.

0: Turistička razglednica.
1: Naš kolega Slobodan Vlašić u šetnje ili džiru, kako bi mi rekli, otokom Korčulom, te je pošao i do Vela Luke, u kojoj će se uskoro sliti sva glazbena krema Hrvatske.
2: U ovo doba godine obavezni nam je sugovornik i direktor turističke zajednice općine Vela Luka, Dorijan Dragojević. Poštovanje, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan i dobrodošli u Velu Luku.
2: Prije nego što ćemo spomenuti Tragu Beskraja i Oliverove dane, već tradicionalne u Veloj Luci, ipak ćemo najprije pitati kakvi smo ušli u špicu sezone.
3: Pa evo, mogu vam reći da smo u ovih zadnjih nekoliko dana baš gledali statistiku i evo, tu smo negdje na nivou prošle godine, čak i u malom plusu. S time da smo ovih prvih šest mjeseci imali blagi pad od 3-4%, ali s obzirom na sve to je i bilo za očekivati.
2: Za razliku od grada Korčula i općenito onoga dijela otoka koji je bliži kopno, vi na zapadnom dijelu ipak imate malo drugačija tržišta.
3: Apsolutno i mi smo pretežno autodestinacija, normalno, i iz godine u godinu je to situacija slična. Imamo jako, jako puno Slovenaca, imamo jako puno Poljaka, imamo i Njemaca, i to je ono što se iz godine u godinu ponavlja. Samo nam je vjerojatno kao i svima žao da broj Njemaca, Austrijanaca iz godine u godinu lagano stagnira, ali eto, što reći, sve skupa ima tu jako, jako puno problema, ne na lokalnom nivou, već i šire, i jasno je da su se takve nekakve brojke morali dogoditi.
2: Evo, razgovaramo na taraci hotela Dalmacija, malog obiteljskog hotela, 20 soba, i ovdje svira Oliver stalno, tako smo doživjeli i u Lombardiji, u Korčuli. U srcu ljeta cijela Korčula svira Oliver.
3: Je, to je stvarno nešto što je, ja mislim, fenomen, i evo sad nam ovo sve skupa kreće vezano za dane Olivera, Tragu Beskraju, i evo zadnjih već nekoliko dana se vidi da je mjesto jako, jako puno gostiju koji dolaze sa svih strana svijeta, i pretežno su to ljudi, osim onih koji normalno su u hotelima već od prije, ali pretežno su to ljudi koji su rezervirali po godinu dana i više unaprijed da bi bili kroz ovih 7-8 dana na Tragu Beskraju.
2: Vi ste i na ovaj razgovor došli u stvari s jednog od organizacijskih sastanaka za Tragu Beskraju.
3: Tako je. Ta, evo, moram vam iskreno reći, ta operacija kreće, nazove operacija kreće, u biti kad Tragu Beskraju završi, kreće odmah. To je prije svega vezano za smještaj, jer jednostavno smještaj je abnormalno teško naći u tom periodu, i mi kao organizacija, kao dio organizacije, taj smještaj moramo na vrijeme realizirati, jer tu je preko 120 ljudi koji su u organizaciji užo i širo, izvođači, popratna tehnika, tako da to se sve na vrijeme mora realizirati. Evo, sve polako, sve stiže, tehnika stiže sutra, ponton također stiže sutra, a manifestacija zvanično počinje u ovu nedjelju.
2: A ono što je isto tako vrlo zahtjevni posao, to su sve vrste infrastrukturnih podrški.
3: Je, to je dosta zahtjevno, ali kao i u životu, tako i ovdje, godine iskustva čine svoje, i mislim da iz godine u godinu to sve bolje i bolje funkcionira. To je iznimno puno ljudi uključeno u samu organizaciju, počevši od općine, nasku turističke, centra za kulturu, komunalno, DVD-a, volontera, raznih ljudi je u tome uključeno, i mislim da ljudi koji dolaze ovdje da će vidjeti napredak koji se događa, jer jako, jako teško je u ovakvom malom prostoru organizira sve da bude idealno za, kako ja vidim, vjerovatno više nego gosti ljudi koji će doći na koncert, više nego prošle godine, a to je svakako više od 30.000 ljudi. I vjerujte mi, ujutro nakon koncerta u 8 uri možete prošetati po mjestu, mislim da je 99% će sve doći na svome mjestu, jer komunalne službe DVD odrade odmah od 5 do 7 je sve ko što je bilo i prije nekoliko dana.
2: Ta spomenuta brojka je zapravo 6, 7, 8 puta više nego što inače stanovnika u Veloj Luci.
3: Je, istina, kad bismo pribrojili i one koji su u smještaju, koji se i ne prijave, mislim da je to najmanje toliko brojka. Je.
2: Koliko je hotela otvoreno, hoće li radi svi za ove dane, kakva vam je inače što se tiče smještajnih kapaciteta ovoljetna sezona?
3: Pa evo, ja bih rekao da ko što sam i na početku rekao, malo je ovaj prvi dio bio dosta, ajde nazovi turbulentan, bilo je, još uvijek ima određenih kapaciteta koji su prazni, ali to se sad svakako popravlja ovih dana i svakako će to biti kroz kraj ovog 7. mjeseca full, 8. mjesec, početkom 9. mjeseca definitivno. Hoteli su sad već skroz popunjeni, ali mi imamo taj jedan problem već nekoliko godina, jer jedan dobar dio hotela nije na onoj razini uređenosti kakvi bi trebao biti, i tu brojke su i prošle godine bile malo u padu, sada također, ali evo, svi su otvoreni, svi rade normalno, jedino što evo, tu su i dva objekta koji već godinama nisu u funkciji, to nas stvara stvarno veliki problem, ali jednostavno to je tako i ne možemo tu za sada ništa napraviti. Ja.
2: Međutim, uskače ipak privatni smještaj koliko toliko i nadomješće je to.
3: Apsolutno, ali ja bih rekao ne samo privatni smještaj, tu su i kampovi, tu je nautika, jako, jako puno ljudi će sad doći za Trag u beskraju svakako, ali Trag u beskraju nije samo Vela Luka, Trag u beskraju je cijeli otok Korčula, jer ja znam, s obzirom da sa puno, puno ljudi komuniciram, iznimno velik broj ljudi je smješteno i po Korčuli, gradu Korčuli, Lombardi, Ore, bit ću i šire, a evo mogu reći da je prošle godine u ovo vrijeme kad je manifestacija započela, da je dolazilo, mislim, 5 katamarana izvanrednih linija, 20 autobusnih linija, i evo mi nekako uspijevamo i s tim parkingom to sve zadovolji, počevši od ovog terminala, nekoliko privatnih parkinga, dio brodogradilišta, Vela Riva, Mala Riva, tako da eto, borimo se, ali kao što sam rekao, mislim da to je na jednom nivou i da uspijevamo to sve skupa realizirati.
2: Dorijane, dokad će vam trajati sezona ove godine, jel se što produžilo?
3: Očekujemo da standardno tu negdje bude do kraja 9. mjeseca i u 10. mjesec još uvijek bude sporadično nešto i u hotelima, i u privatnom smještaju također, ali na kraju krajeva, evo, s obzirom da su sad nekako rezultati čak nešto bolji nego što je to bilo prošle godine, ja vjerujem da će to biti tu negdje kao što je bilo to i lani, i s time bismo svakako trebali biti zadovoljni.
2: Hoćemo li podsjetiti još jednom top listu tržišta u Vela Luci?
3: Znači, tradicionalno Slovenci, Njemci, Poljaci, Austrijanci, i to je manje više to. I evo, ovom prilikom još jednom pozivam sve, sad nam ide ovih 7 dana ispunjeni programom, svaki dan nikad bogati program za Trag u beskraju, tako svi koji dođu tu, mislim da će biti itekako zadovoljni.
2: Dorijan Dragović, direktor turističke zajednice općine Vela Luka, hvala lijepa i puno uspjeha.
3: Molim lijepo, svako dobro.

0: S obzirom da se tijekom srpnja kolovo za sve u gradu vrti oko dubrovačkih ljetnih igara, u pomoć nam uskače kolegica Francesca Tevšić, koja će za Ljeto na prvom pripremati prilog o igrama. Pa kad je već sve tako, poslušajmo ju.
1: Cijeli svijet je pozornica, rekao bi William Shakespeare, a u Ljetnom Dubrovniku to je festivalska stvarnost. Grad na 47 dana postaje pozornica. Već prvi dan i 77. dubrovačkih ljetnih igara donijeli su velike glazbene programe, ali i premijerni dramski naslov Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija. Novi tjedan donijet će i novu premijeru, Shakespeareova Richarda III. U režiji Vita Taufera.
2: Shakespeare je univerzalan, on govori za sva vremena, on važi za sva vremena, naravno. Treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, bez ikakvih ljudskih, zapravo humanih osobina. Situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili. Očito je da se istorija ponavlja.
1: A nakon što je prošli vikend bio u znaku baleta i gostovanja Slovenskog narodnog gledališća Maribor, i ovaj donosi plesnu poslasticu. Naime, u sklopu EU projekta Obiteljsko kazalište premijerno će na Revelinu biti izvedena obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san Malim koracima do velikih snova. Koreografiju potpisuju Tomislav Petranović, nacionalni prvak HNK u Zagrebu, te dubrovačke profesorice baleta, među kojima je i ta Prkačin.
3: To smo mi biti brainstormali svi zajedno i došli do toga da najbolje napraviti priču o jednom uspjehu jedne mlade balerine Dubrovkinje koja je bez obzira na mali kraj iz kojeg dolazi, ne mislim mali kraj kao u baletnom smislu, je uspjela napraviti zavidnu karijeru u Zagrebu.
4: Tina Panović je bila naša inspiracija i ona zaista samu sebe glumi u predstavi na početku i na kraju. Mi to pričamo kroz glazbu četirigodišnja doba Aleksandra Glazunov, tako da su prikazano njeno odrastanje kroz proljeće, ljeto, jesen i zimu, a mislim da i do sada ovako što su neki ljudi posjetili probe, pogledali neki djelić predstave, su nam potvrdili da radeći na takav način kroz četirigodišnja doba, recimo mi, vi može nekako svoj život možete pogledati.
1: Balao je ovog tjedna i folklorni ansambl Linđo na Taraci tvrđave Revelin, prikazavši raskoš tradicijskih pjesama i plesova, ali i nošnji. Ravnatelj Linđa Vlaho Kljunak.
5: Naš fundus nošnji je nešto na što smo posebno ponosni i o tome vodimo posebnu brigu i mislim da stvarno što se tog dijela tiče imamo jako visoki standard kojeg nastojimo držati. Jako smo ponosni na sve to skupa i brižno čuvamo sve ono što su naši prethodnici vrijedno skupljali na terenu i na što smo posebno ponosni.
1: Ovoljetni vizualni identitet potpisuje Saša Šekoranja, u fokusu je cvijet, dubrovački gospar, a umjetnik je priredio i izložbu svojih djela otvorenu u Palači Sponza.
6: Možemo pričati o izložbi, ali zapravo izložba priča o Dubrovniku, tako da mogu pričati jedino o Dubrovniku. Izložba se zove Sanjam Dubrovnik i kad sanjam ga, kad otvorim oči, on je još ljepši nego u mojim snovima. Nadovezujem se na pjesmu od Tereze koja kaže sanjam i jako je zapravo mediteranska, u tekst ide nekako da sanja teška podneva bez sjena, majčinu postelju, šum valova. Ma šta ima ljepše nego zvuk čiopa, taj njen glas, u konavlu te dočekaju čempresi, a onda te nestvarne, čiste, voluminozno, dramatične zidine. Ma jednostavno, taj Dubrovnik, ne možeš ništa drugo osim njega slikati.
1: A o snovima, sjećanjima i pjesmama protkanim gradom bit će riječi u predstavi Studentskog teatra Lero večeras u Lazaretima. Redatelj Davor Mojaš.
7: Iste neke želje da se sjetim ili da se sjetimo nekih važnih osobnosti, nekih snova ili nekih iluzija, posegnuli smo za jednom pjesmom, odnosno ja, Luka Paljetka, Ljubičasta kiše. To je njegova zbirka pjesama iz 1983. godine, druga koja je izazvala veliki odjek u hrvatskoj književnoj kritici, a to je zapravo bio samo povod ili izgovor, točnije da tako nazovemo predstavu. Sjećanje na Ljubičaste kiše zapravo je jedno listanje spomenara, snovopise žena koje čekaju, koje ne dobijaju odgovore, žive svoje snove i zapravo žive posljedice onoga što im se nekad događalo.
1: I za kraj jedna glazbena najava. Prvi put u Hrvatskoj, to u Atriju Kneževa dvora, sutra će nastupiti francuski pijanist David Frey.
8: Boj ljeta.
0: Promjena na čelu Dubrovačke AC Marine. Na čelu ove marine došao je Hrvoje Puh, a s njime razgovarala kolegica Sandra Lacković.
9: S nama je ravnatelj AC Marine Dubrovnik Hrvoje Puh. Hrvoje, evo, kakav je dosadašnji tijek turističke sezone, koliko ste zadovoljni rezultatima?
10: Pa, sezona je dobra. Ako uzmemo u obzir početak godine i onu turbulentnu situaciju na Bliskom istoku, podizanje cijena nafte i svega toga što to prati, uzmemo li u obzir i svjetsko prvenstvo u nogometu, to su sve događaji koji dobro ljude stavljaju na razmišljanje, da li će oni se odlučiti na dolazak, na ljetovanje i slično. Ali, s druge strane, prvi gosti su već krenuli 28.3. i po mojim informacijama sezona bi trebala trajati sve do kraja listopada.
9: Koji su kapaciteti, u stvari vi možete primati veće brodove, je li? Koje brodove vi sve možete primiti?
10: Ha, kapaciteti su od najmanjih, od jet skijeva do sve do brodova veličine 45 metara. To je neki, ja moram reći, zlatni standard u nautičkom turizmu i ova marina je definitivno jedna od najsigurnijih marina po pitanju toga.
9: Od prošle godine i ovi mini kruzeri dosta često dolaze, je li se to nastavlja i ove godine?
10: Tako je, trend tih mini kruzera je prisutan i ove godine. Svaki vikend, od recimo od četvrtka do nedjelje, uvijek je 2-3 broda tog tipa u nas u marini.
9: Recite mi, ko su nekakvi najčešći gosti? Jesu li to gosti iz Europe ili odakle dolaze?
10: Pa, naši najčešći gosti su, tako je, Evropljani, ima nešto i Amerikanaca, Australaca i to je uvijek neka ta baza ljudi koja se uvijek vrti na ovome dijelu Jadrana.
9: Ima tu i nekoliko gostiteljskih objekata, što marina sve nudi?
10: Pa, sad, kako je tendencija prema nautičkom turizmu, gost je sve više i više zahtjevan. Tako i sada gosti traže, ajmo reći, neki mali grad u marini. Ova marina nudi sve što treba jedna moderna marina nudit. Imamo, znači, od 3 restorana, od servisa različitih, od tamo masaže, frizerskog salona, tenis terena. Znači, sve ono što ugodno čini svakom gostu boravak u ovoj marini.
9: Možete li najaviti nekakva nova ulaganja u marinu? Hoće li se nešto raditi? Prije svega mislim i na ovaj ljetnikovac Sorkočević.
10: Pa evo, kako sad stvari stoje, mi imamo plan ulaganja za ovu godinu. Stvari koje smo do sada radili su, znači, od pokretanja parking sustava preko ulaganja u sidreni sustav, postavljanja 28 novih blokova, do sada trenutnog postavljanja bitva da bi sigurnost marine bila na još jednom većem nivou.
9: Recite mi, pretpostavljam da imate i dosta gostiju, cjelogodišnjih gostiju koji ovdje žive i zimi.
10: Tako je, uvijek ima neko, marina je cjelogodišnjeg tipa, uvijek ima gostiju koji dolaze tu i preko Božića i za Uskrs. Ljudi koji vole doći ovdje i naći, što bi ja rekao, mir u blizini grada.
9: Ono je zbog samog svog položaja ipak jedna od najposebnijih, pa ja bih rekla i najljepših marina u Hrvatskoj.
10: Definitivno je ova marina jedna od najljepših na Mediteranu, rekao bi. Posebnost je definitivno dvorac Sorkočević iz 16. stoljeća i lokacija sama na poziciji zaštićenog krajobraza na najmanjoj rijeci na svijetu. Naravno, moram istaknuti blizinu grada Dubrovnika i stare gradske jezgre, do koje se bez problema može doći taksijem, autobusom, jako je dobro povezan. Naravno, kao i aerodrom, budući smo mi jedna aviodestinacija.
9: Evo, moram vas pitati, to puno se govori o cijenama na Jadranu, evo sada je i kolega koji se bavi čarterom, dakle, rekao da smo ipak dosta skuplji možda od nekakve konkurencije. Kako s time izlazite na kraj, je li to jedan od problema hrvatskog turizma općenito?
10: Pa evo, ACI se svake godine trudi ponuditi nešto novo svojim gostima, tako i za ovu godinu imamo promotivnu akciju mjesečnog veza gdje gosti dobijaju 20% nižu cijenu plus 3 dana dodatnog gratis veza. Uz to imamo i ACI card koji omogućava svakom našem godišnjem gostu velike pogodnosti i mislim da smo kao takvi jedinstveni u ovom dijelu Mediterana.
9: Vi ste inače dugogodišnji djelatnik ACI Marine Dubrovnik, od nedavno ste na njezinome čelu, evo kako je to sada voditi Marinu iz te perspektive, biti zaposlenik?
10: Pa evo, nakon 17 godina rada kao mornar i operative, dobio sam tu čast i privilegiju biti na čelu ove Marine. Ovu, stvarno ovu Marinu smatram kao svoju i tako se i postavljam. Cilj je uvijek najviši i cilj je uvijek postaviti ovu Marinu dostojnu lokacije na kojoj se nalazi, a to je grad Dubrovnik, a o njemu ne treba puno govoriti.
9: I recite mi, još imate li možda problem sa radnom snagom, kako se snalazite po tom pitanju?
10: Ne, uredno je sve, mjesta su više manje popunjena, radne snage ima dovoljno, sve su to naši ljudi, domaći ljudi koji tu rade već duže vrijeme i znaju sve što se gostiju tiče i njihovih potreba.
8: Ljeto na prvom.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije Ljeto na prvom, koja se emitirala iz Dubrovnika. Današnju emisiju za vas je u redu vodio Vicko Dragojević. Uživajte u danu, kupajte se, izležavajte i uživajte, a onda to se ponovite za vikend. Adio vam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegotu se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
1: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kako je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Sve je dobro, nema nikakvih promjena, požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć se radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju i nadamo se da će to ostati to, danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
0: Vijesti. Europska unija reagirala je na novo američko uvođenje carina od 10 te 12,5% trgovinskim partnerima. Trump tvrdi da je to učinio zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama. Čelnica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je da se to za Europu ne može reći i da će zatražiti objašnjenje Washingtona. Amerika je i noćas napala Iran. Gađala je iranska vojna zapovjedništva, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalne nadzorne položaje i pomorske kapacitete. Cilj je smanjiti iransku prijetnju brodovima u Hormuškom tjesnacu, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Novi val američkih napada traje već gotovo 2 tjedna, a Iran i dalje ne popušta oko blokade Hormuza. Cijena nafte jučer je prešla $100 po barelu, prvi put od svibnja. Američki predsjednik Trump tvrdi da rat ide dobro.
4: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama gađala još jedno skladište vodeće ruske internetske trgovine Wildberries. Pogođen je objekt u Leningradskoj regiji blizu Sankt Peterburga koji se zapalio. Ozlijeđeno je 3 ljudi i objavile su tamošnje vlasti. Ukrajina je u posljednjih tjedan dana pogodila 5 skladišta tvrtke koju se smatra ruskim Amazonom. Poginulo je ukupno 8 ljudi. Kijev tvrdi da je Wildberries dio infrastrukture koja podupire rusku vojsku, što Rusija poriče.
5: Vijesti.
0: U Hrvatskoj se samo do sada u ljetnoj sezoni utopilo 16 ljudi. Na zabrinjavajuću statistiku upozorio je Hrvatski crveni križ uoči sutrašnjeg svjetskog dana prevencije utapanja. Obilježit će se u Osijeku uz program za građane s mnogim aktivnostima usmjerenima na prevenciju i edukaciju. Cilj je podignuti svijest o utapanju kao jednom od vodećih uzroka smrti koji se u velikoj mjeri može spriječiti. Program na Copacabani sutra će trajati od 16 do 19. sati.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

0: Rano jutros na autocesti A1, malo nakon Gospića, u smjeru mora sudarila su se dva automobila. Dvije odrasle osobe i dijete iz Slovačke prevezeni su u Gospićku bolnicu i prema prvim informacijama lakše su ozlijeđeni. Uoči turističkog vikenda pojačan je promet na cestama prema moru i graničnim prijelazima. U priobalju puše bura pa su zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama. Zbog prometne nesreće u Sloveniji promet je prekinut između čvora Rupa i graničnog prijelaza Rupa. Vozila se preusmjeravaju na Jadransku magistralu i granični prijelaz Pasjak.
1: Vijesti.
0: Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote puštena je da se brani sa slobode. Oboje su jučer uhićeni i ispitani u USKOK-u gdje su iznijeli obranu. Njega se tereti za primanje mita od bjegunca Vedrana Pavleka kako bi preko olimpijskog odbora pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Suprugu se sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Kad ispita sve svjedoke, među kojima je i glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
2: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
3: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
0: U Zagrebu je pritvoren 76-godišnjak zbog nasilja u obitelji i nedopuštenog posjedovanja oružja. Policija je u njegovoj kući pronašla automatsku pušku, dvije bombe, minobacačku minu i streljivo. Nabavio ih je ilegalno i skrivao u svom domu.
1: Vijesti.
0: Europska unija reagirala je na novo američko uvođenje carina od 10 te 12,5% trgovinskim partnerima. Trump tvrdi da je to učinio zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama. Čelnica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je da se to za Europu ne može reći i da će zatražiti objašnjenje Washingtona. Amerika je noćas napala Iran. Gađala je iranska vojna zapovjedništva, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalne nadzorne položaje i pomorske kapacitete. Cilj je smanjiti iransku prijetnju brodovima u Hormuškom tjesnacu, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Novi val američkih napada traje već gotovo dva tjedna, a Iran i dalje ne popušta oko blokade Hormuza. Cijena nafte jučer je prešla $100 po barelu, prvi put od svibnja. Američki predsjednik Trump tvrdi da rat ide dobro.
4: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
0: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12 tisuća, uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9 tisuća ljudi. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

0: uvijek prvi. Poštovani slušatelji, u 10 sati 10 minuta želimo vam dobar dan. Sljedećih otprilike 2 sata obilazit ćemo centre Hrvatskoga radija. Ovdje za tonskim pultom u Zagrebu je Ozren Futivić, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a u Puli je Dorina Tikvicki. Dorina, dobar dan.
1: Dobar dan, Sonja, tebi, kolegama i našim slušateljstvu diljem Hrvatske. Je 27 celzijevih stupnjeva ovog trenutka u Puli i 25 u moru, tako da smo gotovo izjednačeni, ne zna se di je ljepše, vani ili u vodi. Ali čujem da je netko malo tužan što nije mogao sinoć biti u areni pa poslušati koncert poznatog Mobija, DJ-a, pjevača, skladatelja, glazbenika, fotografa, ako kažemo rođenoga u Harlemu, u New Yorku, evo čak i točno godine 11. rujna 65. godine. Onda smo još dodali onako ulja na vatru, pa da vas malo zadovoljimo, možda za početak može mrvicu atmosfere sa sinoćnjeg koncerta u areni, što veliš?
0: Može, može, kako ne.

0: Evo, ta galama, Sonja, to je od publike koja je bila, prepuna arena je bila publika, dakle stvarno narod je uživao, ko je tamo bio, ko je bio negdje drugdje.
1: Uživao je negdje drugdje,
0: nečem,
1: da.
0: Tako je, neki ni ne znaju ko je Moby i baš ih zato osobito briga. Recimo možda više vole nekakve predstave tipa jedna koja je održana ovaj put u našem malom rimskom kazalištu u sklopu Pulskog kulturnog ljeta. Riječ je o Sofoklovoj Antigoni 2000 godina kasnije, jedna od najznačajnijih i najdugovječnijih kad govorimo o kazalištu Ulysses, nastala u koprodukciji s Međunarodnim teatarskim festivalom MES iz Sarajeva. A nastavak slijedi i to u nedjelju na istome mjestu, Malorimsko kazalište, Rosinijeva opera, Sevljski brijač u izvedbi Slovenske opere i baleta iz Ljubljane. A kad već krećem s glazbom, i koncertima, onda ću se nadovezati, meni recimo svaka čast Mobiju, dete drago, baš si sladak, ali ja te ne volim nešto osobito. Eto, meni je puno draže malo kubanskih ritmova. Nedjelja u večernjim satima buje, odnosno Jazz Belvedere, tako se zove festival, i u sklopu njega stiže Jaremi Cordos, Cuban Jazz Evolution Trio. Inače, u središtu je trija Jaremi Cordos, kubanska pjevačica i umjetnica, odrasla u Havani. Počela je svoj glazbeni put kao gitaristica, a njen glas može se čuti i na albumu Lost and Found, povezan s legendarnim Buena Vista Social Clubom. Mm-hmm. A kad kažeš Buena Vista Social Club, ja sam kuhana.
1: Absolutno.
0: Ne znam kako ti s tim stojiš. Mm-hmm. Ne, može, jel?
1: Tu smo,
0: ako
1: smo,
0: ne,
1: da.
0: Evo ti Darka Rundeka i Darko, ne, Darko je Darko i
1: može
0: Rundek
1: i to.
0: Je Rundek, Queen i njegov kvintet. Večeras će nastupiti naime na Malome Brijunu u sklopu također u Ulyssesove sezone. Evo, rock pjevač, tekstopisac, pjesnik, ali i diplomirao kazališnu režiju na Akademiji dramskih umjetnosti, pa će se čovjek odlično snaći u glumačkom okruženju. Sutra nam Fažana postaje mjesto za održavanje Brodet Kupa. Manifestacija je, koju naravno organizira turistička zajednica, i slavi jedno od najpoznatijih jela mediteranske i jadranske kuhinje, tradicionalni ribarski brodet. Nadam se da ne moram prevoditi, ljudi moji, što je to vama s kontinenta.
1: Evo, baš neki dan, odnosno u utorak, ja sam pitala što je gregada, pa onda sam dobila i objašnjenje koja je razlika između brodeta i gregade.
0: Znači sve je jasno.
1: Je, sve je jasno, barem meni. Evo, ne znam. Dobro. Kako drugima.
0: Znači u gregadi, u brodetu nemaš ni k od krompira, samo neke druge stvari, lijepe ribice i slično. 12 ekipa će se fino okupiti i odmjeriti onako u revijalnom kuhanju brodeta svoje vještine, čemu će se očito najviše veseliti oni koji poslije budu mogli kušati to što su ovi spremali. Imamo i mi, znaš, svoju turnir u Piciginu, ne samo Split i Bačvice, već na Bijeci, plaži Bijeca u Medulinu, koja je također, ne znam, veličinom ipak se možda ne može mjeriti sa splitskim Bačvicama, ali što se pjeska tiče, obiluje pjeskom i pravo je mjesto za tako nešto. Prijave će biti online, ako ste možda u mogućnosti doći do nedjelje, do juriti, vi Spličani samo slobodno dođite, jer je prijave se primaju čak i na dan samoga događaja, dakle nedjelja, rekli smo, od negdje posle 14.30. Što bi vam još kazala? Pa evo, počinje nam u Pičnju danas i sutra četvrto izdanje festivala Ščorice. To nam je inače festival koji je zamišljen da čuva kratke šaljive pripovjetke o kakvim povijesnim ili pak izmišljenim događajima ili osobi. Uglavnom je riječ o usmenim predajama i nekakvim tradicijskim narodnim vjerovanjima koje se prenose s koljena na koljeno. Naravno da su to u fokusu najprije djeca, ali i svi oni koji se tako osjećaju. Ima svake godine je posvećen nekome ili nečemu, ovaj put je posvećen Matku Brajši Rašanu, skladatelju naše poznate istarske svečane pjesme Krasna zemljo, Istro mila, koju mi volimo zvati istarskom himnom. A u Kamfanaru još jedna u nizu tradicionalna stara dobra pučka fešta Jakovlja. Nekad je na sajam, to bio sajam na dan Svetog Jakova, dakle duga i stara tradicija, a cilj je očuvati istarsko narodno blago I to je naravno ujedno vrijeme kada se događa ona smotra istarskih volova, koje svi vole zvati Boškarini, međutim Boškarin je samo jedno ime, može on biti i Galjardo i svašta nešto. Uglavnom riječ je naravno o istarskim volovima podolcima koji se tu prikazuju, pokazuju, uzgajivači ih dovode, ocjenjuju se po veličini, po ljepoti, ko zna kojim sve kriterijima, dobivaju naravno nagrade i tako i uzgajivači dobivaju potice da se i dalje bave tom životinjom koja je nažalost do nedavno bila gotovo na izumiranju, a sad se evo i na ovaj način ipak održava na životu. I izgubila sam se u vremeni prostoru, ne znam koliko trajem, ili da završavam ili da stanem ili da idem
1: pa
0: dalje.
1: Pa evo imamo dvije još minute do sljedećeg javljanja, možemo to upotpuniti glazbom ili...
0: Tako je, mislim da je bolje da upotpunite glazbom, a ja ću vam zaželjeti sretan put do sljedeće postaje. Hvala lijepo i do nove prigode, Sonja, pozdrav.
1: Hvala lijepo, bila je to Dorina Tikvicki, javila nam se iz Pule, a nakon glazbenog broja ćemo do Rijeke.

0: Muziku ne možemo predugo slušati jer moramo do našeg riječkog studija. Tamo pozdravljam Mateju Krmpotić. Mateja, dobar dan.
1: Dobar dan, draga kolegice, lijep pozdrav vama i cijeloj ekipi. Ma dobro, evo ja ću biti brza. Iako moram reći, petak jako dinamičan u Rijeci. Izdvojila sam samo neke stvari jer bih ono baš bila prilično duga. Jer petak je naravno i još je ljetni petak, tako da ima događanja u Rijeci i okolici i Gorskome kotaru i naravno na našim otocima. Ali
0: a još je i sretni petak za Riječane, odnosno navijače.
1: Je, bravo, svaka čast. Zaista je. Lijepa večer na Rujevici. Simpatično je cijela ta priča ispala jer Toni Fruk koji je evo razveselio navijače Rijeke se danas ženi, to nam je informacija koja nam je. Da, i onda nam je to bilo sve skupa baš simpatično. Baš imao lijepu momačku. Lijepa momačka večer. Evo, rijetko kad počinjemo sa sportom, ali to smo odmah onda kolegice riješili na početku. Što se mene tiče, osobno, meni počinje godišnji, ja još danas radim, tako da ja mogu s vama pričati što se mene
0: i
1: tiče.
0: Meni, Matea, i meni,
1: ajme, sjajno! Pa zato, pa to se čuje, kolegice, oprštenje, energije.
0: Samo ne mogu pričati do ne znam kad, jer znaš da su gužve već na cestama.
1: Da, razumijem. Razumijem da morate poći, apsolutno, kolegice. Onda, evo, ukratko, ono što mi danas čekamo je posljednji sastanak mirenja između uprave KD Čistoće i predstavnika sindikata danas u 13 sati.

0: su počeli.
1: Se ponovo začudimo, jel da?
0: Da, u 9 su počeli i onda popodne sam nastavila ja slušat, koja nisam imala veze sa tim, jer sam bila u programu do jedno 6 sam slušala. Mm-hmm. Ali zaista čak je bilo možda na momente i zanimljivo, pa se ne žalim. No, o čistoći je bilo razgovora jučer, baš evo na jučerašnjoj sjednici. Nakon 4 kruga pregovora, danas je zapravo posljednja prilika za dogovor, a ne bude li postignut, slijede sindikalne akcije, među kojima je i štrajk. A kad razmislimo o tome da čistoća štrajka, mi Riječani koji smo i ovako i onako prilično nezadovoljni čistoćom i mirisom grada, onda nam je ovo prilično zastrašujuće, ako pomislimo na to da bi
1: da čujemo čistoća i štrajk, crvene lampice nam se pale. Da.
0: Zahtjevi sindikata drže se u tajnosti, jasno, dok je proces mirenja u tijeku, no ono što sindikati traže je povećanje materijalnih prava radnika u čistoći, naravno, to je uvijek isto. Tako da, evo, to pratimo. Također pratimo i naš popularni Cinehill, nekadašnji Motovunski filmski festival. Danas je jedna super okrugli stol u 11 sati prije filmskog programa u vijećnici grada Delnica. Cinehill Europa, film, kultura i kreativne industrije kao pokretači razvoja Gorskog kotara. Zgodno, jako zgodno. Mm-hmm. Pogledala sam malo slikice. Evo, zaista lijepo dovuče ljude i zainteresirane filmaše, pa i ljubitelje filmova u naš Gorski kotar. I fino se tamo ohladi. Čujte, mi smo se danas ujutro probudili na jedno 17 celzijevih stupnjeva. Ja sam se probudila pokrivena, tako da mogu misliti da je dosta svježe sad u Gorskom kotaru, iako nije ni Gorski kotar što je nekada bio, i tamo je toplo i vruće. Imamo nekoliko popularnih koncerata koje ću izdvojiti. Neno Belan na Riječkoj gradini, koncert Batifjake na Viškovu na trgu, imamo Iko priča, to vam je festival dječjeg stvaralaštva na inicijativu grupe kreativaca, isto bude jako, jako posjećeno. I 37. Lubeničke večeri u Lubenicama na otoku Cresu traju još uvijek i večeras će nastupiti duo Eolian. To su flautistica Lucija Stilinović i harfistica naša Veronika Čiković. Pa mislim da je to, iako da krenem sad ne bih stala nikada. Jako je puno tu za mlade kvizova, pa i beach barova koji nude svoje nekakve događaje i koncerte i puštanja glazbe, i zaista mislim, ako završite u Rijeci, definitivno ćete se moći dobro zabaviti i naći nešto za sebe. I to je to.
1: To nam je jasno, da, evo, baš gledam kolika je temperatura u Zagrebu, trenutačno su 22 celzijeva stupnja, trebalo bi nam, da, maksimalna temperatura negdje oko 25, znači u Zagrebu je još uvijek ugodno, ali ne veseli me baš ovo što vidim krajem drugog tjedna, opet te temperature idu.
0: Da,
1: u visine.
0: Mi smo na 24, ali rekli su jutros meteorolozi da idući tjedan s ovim svješkastim momentima koje smo imali je gotovo.
1: Da.
0: Ali to je dobro za nas, kolegice. Mi ćemo onako biti negdje gdje ćemo se moći osvježiti. Je tako, da. Uživajte svakako.
1: Također, hvala lijepa. Matea Krmpotić javila se iz Rijeke.
2: U čarima noći ostanem sam, širim ruke da uhvatim dan, i prva zraka miris, druga zraka zlato, treća zraka tamja, sunce nosi k meni. Miris, zlato, tamjan, tebe nose k meni. Malo moru, mali otok, na otoku vrijeme stoji, na kraju noći mali čovjek svoju sreću lovi, i prva sreća mirisa.

Kreni sliku sjećanje za crne dane. Ovaj prizor kratko traje, odvrti ponovo. Spremi sliku sjećanje za crne dane. Ovaj prizor kratko traje, odvrti ponovo. I prva slika miris, druga slika zlato, treća slika.

0: uvijek prvi. 10:34, evo rijetko, ali događa se da i mi negdje uranimo, samo se nadam da je naša Jelena Obradović Mojaš u dubrovačkom studiju. Jelena, jesi li i dobar ti dan?
1: Nema sumnje, ja. Uvijek tu, da. Uvijek prvi, da. Uvijek tu. E, ali gle, srdačan pozdrav svima, naravno, tebi pusa kao i obično, ali nećemo početi baš s Dubrovnikom, nego ćemo početi s akvatorijem morskim, što tebi i meni nije strano.
0: Nije, dapače. Nemalo, da.
1: Uvijek govorimo o tim darovima mora na onoj metafizičkoj razini, međutim sad govorimo o zbiljskim darovima, materijalnim, kako bih rekla, duboko sondiranim i u prošlosti,
0: more
1: i u podmorje.
0: Ono, nikako mi to ne ide zajedno.
1: da, to su jednostavno ono, dikotomija je kad hoće o tome razmišljamo. Da. Ali činjenica je da su fascinantni rezultati koji su predstavljeni u Polačama na Mljetu. Naime, predstavljeni su rezultati projekta istraživanja bizanskog brodoloma s nalazišta koji obuhvaća ostatke brodoloma s kraja 7. ili početka 8. stoljeća. I s obzirom na dosadašnji kontekst, to je nalazište prepoznato kao jedno od najvažnijih arheoloških otkrića tog razdoblja uopće na Sredozemlju. I kažem, predstavljeno je u Polačama na Mljetu. Naime, sustavna istraživanja podmorja otoka Mljeta provode se još od 2015. godine, a zaista jedinstveni nalazi, kakvi do sad nisu pronađeni u podvodnom arheološkom svijetu i kontekstu, upućuju na prisutnost visokog carskog dužnosnika na brodu. Rečeno je tako na konferenciji za novinare, na kojoj su sudjelovali predstavnici odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, ali i među narodni tim stručnjaka. Naime, pronađeno je više od 40 zlatnih predmeta, ukupne težine oko 600 grama. Luksuzni carski predmeti iz podmorja su izronjene 4 zlatne pojasne garniture, kopča ukrašena smaragdima, rubinima i biserima i zlatni pečatni prsten s prikazom cara. Stručnjaci kažu, a i laici, riječ je o neprocjenjivoj kulturnoj baštini koja do sad nije zabilježena na podvodnim arheološkim nalazištima Sredozemlja. To je upravo rekao voditelj projekta Igor Miholjek. A pronađeni su i zlatnici četvorice careva iz Heraklijeve dinastije koji su omogućili datiranje brodolama zapravo na sam kraj ili početak 8. stoljeća. U svakom slučaju fascinantno, naravno istraživanje će se i dalje provoditi. Mislim da se kani napraviti i dokumentarni film, jer mislim uvijek je to pitanje trenutka, ali kao što ima smisla tiskati knjige jer ostaje materijalni trag, tako ima smisla i gdje to formatirati u nekom formatu zabilježenog događaja trajne vrijednosti. Tako da kažem, mislim da će se raditi i dokumentarac, kao naravno i katalog, publikacija i sve ono što vrijedi negdje memorirati tu činjenicu. More iznenađuje, evo, to je ono što je uvijek, mislim, tako isto postoji i ta, to je sad urbana predaja, ali mislim da je argumentirana i stvarnim zbiljskim arhivskim dokumentima. Naime, pročelje crkve od jezuita, dakle crkve Svetoga Ignacija u Dubrovniku, i danas prolaznici kad prolaze mogu vidjeti prazne niše. Jednom su u tim nišama Dubrovčani poželjeli imati kamene statue svetaca, koje su navodno u jednom brodolomu u tom svom dolasku i putovanju iz Italije završili na morskom dnu. Te su niše i danas prazne. Dakle, kažem, govorimo o pročelju crkve Svetoga Ignacija. Tako da, evo, to je ono kad se isprepliču prošlost i sadašnjost u videokrugu i vizuri vremena u kojem jesmo. Dakle, toliko o Mljetu i moru. Sad dubrovačke ljetne igre.
0: Logično. Naravno.
1: večeras je predstava studentskog teatra Lero, koji ove godine je dio programa igara. Predstava Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji i dramatizaciji Davora Mojaša. Inače, predstava je teatarska posveta velikom dubrovačkom pjesniku Luku Paljetku, čija je poezija i ranije bila važan dio Lerovih scenskih istraživanja i repertoara. A nekako ono uvijek u tom dramskom programu zapravo taj ritam određuje iščekivanje premijernih naslova. Gotovo da je to tempo
0: igara. Pa tako, nakon prvog premijernog naslova, nakon skupa, koji je nota bene sinoć gostovao na Splitskom ljetu u svojoj premijernoj izvedbi, drugi premijerni naslov na igrama je Richard III, Shakespeareov Richard III na Lovrincu u režiji Vita Taufera, i sad zapravo čekamo i to ne neki crescendo iščekivanja drugog premijernog naslova. Sad ćemo opet malo na Korčulu, jer ovo je šetnja, zar ne? Večeras je na Korčulu jako zanimljivo predavanje. Naime, Bratovština svih svetih organizira predavanje na temu pobožnost, pokora i milosrđe u Crkvi svih svetih u 20 sati u Korčuli. Naime, riječ je o flagelantskim bratovštinama na istočnom Jadranu u kasnom srednjem vijeku i renesansi, uz crtice o korčulanskoj bratovštini svih svetih, strašno snažna i duboko uronjena tradicija u suvremeni otok, i ono što se prepoznaje zapravo u nešto što izranja iz povijesti svakodnevice, ali vrlo je vibrantno i vitalno i u ovovremenim običajnim dimenzijama. Predavači su doktori znanosti Mirko Sardelić i Zrinka Novak iz Zavoda za povijesne znanosti, a voditeljica je Viša Kustosica Stani Sardelić. Inače, program financira Ministarstvo kulture i medija u povodu 725. obljetnice uopće osnutka bratovštine, ali i godišnjice upisa Velese Temane u gradu Korčuli na reprezentativnu listu zaštićene nematerijalne nacionalne kulturne baštine. Malo dalje, ako trajektom pređemo do Orebića. Večeras u Orebiću od 21.15 folklorna je večer na samoj šetnici Orebića uz nastup kompanije, korčulanske kompanije, ili zapravo moram reći blatske kompanije na otoku Korčuli, koja
1: će
0: kompanije,
1: izvesti... nije kompanije.
0: Pa mislim kompanija, da, tako bi to trebalo reći, da, sluhisti bi, sluhisti poput tebe bi mi odmah pozvali na red.
1: Pazi, ja zapravo uopće nemam sluha.
0: Kompanija, da, a gleda, očito imaš.
1: Da, da.
0: Kompanija, da, makar i kompanija također isto negdje termin koji vibrira, ali možda i u nekim srodnim značenjima.
1: O, kompanija me podsjeća na kompaniju.
0: Da,
1: ne mogu si pomoć,
0: i, da. I taj dalmatinski izraz, doduše ne dubrovački, makar dalmatinski kompanji, ali dakle oni predstavljaju svoj tradicionalni ples mačevima, ali vidiš kad već govorimo tako o kontekstu i konotiranju, na primjer, sad kad spominjem ples mačevima, da, bojni ples, Moriška je isto tako jedan od takvih povijesnih plesova, koja je danas poznata i vezuje se uz Korčulu. A zapravo je Moriška ples koji se plesao diljem Sredozemlja.
1: Da.
0: Kao što je Alka danas reducirana na Sinj, jer je vitalna u kontinuitetu. Ali Alka se nekad igrala i u Dubrovniku, i to pred Kneževim dvorom. Tako, mislim, hoću reći kako smo nekad uskraćeni samo na ovo vremenost i ovo što nam reducirano nudi vrijeme u kojem jesmo. A zapravo su te ekstenzije jako dugačke.
1: Da, da.
0: I idu stvarno duboko u prošlost, makar tako negdje pod tim talozima zaborava. Ali evo, treba raditi nezaborav tamo gdje
1: možemo. Gle, kako si to lijepo rekla. Pa mislim,
0: eto vidiš.
1: Izvlačim pjesnikinju iz tebe.
0: da pozdravlja vas poetesa.
1: Da, da.
0: Ja mislim da sam iscrpila sve za ovu prigodu što sam trebala reći.
1: Jelena, draga, hvala ti na tome.
0: Mi i drugi put
1: sad ne čujemo barem dva tjedna, jer mene nema.
0: Dakle, netko ide na godišnji
1: odmor, a netko ostaje, pretpostavljam.
0: Da, netko ostaje, jer ljetne igre traju.
1: Da, da,
0: i dok
1: da.
0: Igre traju, igramo.
1: Da. Igrajte. Čujemo se nekom novom zgodom.
0: Je. Srdačan pozdrav.
1: Pozdrav Dubrovniku. Pa. Bila je to naša Jelena Obradović-Mojaš.

0: Žao mi je što prekidamo Lukija, ali moramo do Knina. Pozdravljam u kninskom studiju Đanu Krvavicu. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Knina od kolege Tonka Grgića i mene. Kod nas je vruće, ali ne previše kako zna biti. Nema nam ni kiše danas. A da nema kiše, to je vrlo važno kad su u pitanju brojna, razna ljetna zbivanja. Evo, bilo da ste ljubitelj kulture, dobre glazbe ili sporta, razloga za
0: svega,
1: dolazak.
0: Evo, ja sam svega toga, da, nabrojala.
1: To je to. Ima razloga za doći u naš kraj ovih dana, zaista ih ne nedostaje. Večeras će posebno živo biti u Šibeniku, na livadi ispred Nezavisnog kulturnog centra Azimut. Naime, otvara se 6. izdanje umjetničke izložbe zanimljivog, simpatičnog naziva Litnja kužina. Riječ je o manifestaciji koja je tijekom godina prerasla u jedno od najprepoznatljivijih ljetnih okupljanja domaće nezavisne umjetničke scene. Posjetitelji će moći razgledati radove autora iz cijele Hrvatske. A u čemu je točno riječ, evo više nam je otkrila Anabela Marić iz kolektiva 4B, čula sam tvoj na Litnja kužina, ali ovaj put nije hrana u pitanju, Sonja. Idemo čuti o čemu se radi.
2: Ovogodišnje izdanje okuplja preko 20 izlagača s različitim tipovima umjetnosti nam stižu, tako da evo imat ćemo od slika, fotografija, keramičkih radova, nakita, majica, bit će zaista svega. Sve posjetitelje zabavljat će, znači, slušao ona 33-45 vinil koji će puštati, vjerujem, zaista plesne hitove koji su prikladni za jednu ljetnu večer na livadi ispred Azimuta. Litnje kužine su ono nešto što svako jedno dalmatinsko kućanstvo ima. Zapravo svaka mama ima u svoju kuhinju onu litnju kužinu. Tako nekako je nastao taj naziv, jer zapravo i Litnja kužina, ova naša, izlači sve one kreativce koji zapravo možda evo i prvi put izlažu u sklopu nje. Mala Litnja kužina je nešto novo, evo njeno novo poglavlje programa Litnje kužine koji donosi ciklus radionica za djecu. Svake subote će se tijekom kolovoza održavati radionica za djecu, a radionicu će voditi svaku subotu drugi od izlagača Litnje kužine kako bi zapravo približio djeci vlastiti način rada, materijale ili nekakve procese kroz koje zapravo on prolazi dok gradi ta svoja umjetnička djela.
0: Zadovoljna Eto. Sam onime što sam čula.
1: Je tako. Izložba će nakon otvorenja biti, dakle, postavljena u galeriji Azimut, gdje ostaje dostupna tijekom kolovoza i rujna. A čuli ste, ove godine tu je i novost, mala Litnja kužina, ciklus tih kreativnih radionica za djecu. Ljubitelji glazbe ovog vikenda, točnije večeras, imaju još jedan razlog za dolazak u Šibenik. Na jedinstvenoj pozornici tvrđave Barone nastupa Darko Jurković Charlie Trio. Dakle, uz jednog od najcjenjenijih hrvatskih jazz gitarista stiže i Zvonimir Šestak na kontrabasu, Janko Novoselić na bubnjevima. Inače, Darko Jurković poznat je po svojoj prepoznatljivoj tehnici sviranja dvovratne gitare, spoju jazza, bluza, mediteranskog etno izričaja. A ovaj koncert na Baroneu dio je Barone Jazz Festivala, koji ove sezone okuplja vrhunska glazbena imena, i ono što je važno, traje sve do prvih dana, negdje početak rujna. Ovo naše kratko putovanje nastavljamo do Pirovca, gdje neće nedostajati sportskog duha. Tradicionalni košarkaški turnir ove godine ima posebno značenje, jer se obilježava 40 godina otkako je legendarni Dražen Petrović nastupio na pirovačkim ljetnim igrama. Turnir će se igrati u popularnom formatu 3x3. Organizatori pozivaju sve zaljubljenike u košarku da okupe ekipu, da se prijave. Osim tog natjecateljskog dijela očekuje se jedna lijepa atmosfera, druženje, tu su i vrijedne nagrade, a cijeli događaj ujedno je lijepa posveta košarkaškoj ikoni koja je ostavila neizbrisiv trag u hrvatskom sportu. Dakle, ovo zbivanje, ovaj tradicionalni košarkaški turnir je sutra u 18 sati. I za kraj, kad smo kod sporta, lijepe vijesti stižu iz šibenskog veslačkog kluba Krka. Čak 6 mladih veslača izborilo je mjesto u hrvatskoj reprezentaciji koja će od 6. do 9. kolovoza nastupiti na svjetskom juniorskom prvenstvu u Bugarskoj i time je zapravo Krka klub s najvećim brojem reprezentativaca među svim hrvatskim veslačkim klubovima.
0: Zanimljivo, da.
1: Da, moramo spomenuti. To zapravo, evo, ta činjenica govori o kvaliteti rada trenera, spomenut ćemo i njega, Milana Radečića, i zapravo tom kontinuitetu stvaranja mladih sportaša, da tako kažem, koji već godinama postižu zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima, pa evo ovim putem im čestitamo i želimo naravno uspjeh. Polako idemo prema kolovozu, vjerujem Sonja da najzanimljiviji, zabavniji, kako god, dani tek slijede. Za ovaj put toliko od novinarsko-tehničke ekipe iz Knina.
0: Hvala lijepa, bila je to Đana Krvavica, 10 sati 51 je minuta. Evo sad ćemo nadoknaditi sve ono što glazbenim brojevima nismo čuli, pa tako sviramo do 11, onda slušamo naše vijesti i ponovno se čujemo u 11.10.

0: Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote puštena je da se brani sa slobode. Oboje su jučer uhićeni i ispitani u USKOK-u gdje su iznijeli obranu. Njega se tereti za primanje mita od bjegunca Vedrana Pavleka. Suprugu se sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor nakon što ispita sve svjedoke. A kada bi Hrvatska mogla očekivati izručenje odbjeglog Vedrana Pavleka iz Kazahstana, komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima, i već sam rekao, čisto možda da i ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili rad Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
0: U ovim trenucima trebao bi početi sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Razmotrit će se trenutačno stanje i donijeti konkretne odluke, te jasno utvrditi zaduženja, rokovi i odgovornost za njihovu provedbu. Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o Hrvatskom investicijskom računu koji je od danas u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, to jest malim ulagateljima i dugoročnim ulaganjima na tržištu kapitala koji će za ostvarene zarade biti oslobođeni plaćanja poreza. Državni tajnik u ministarstvu Matej Bule.
2: Ne radi se o onom nekom klasičnom transakcijskom računu kao što je to tekući račun, dakle to je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljni porezni tretman i značajno umanjenje administrativno opterećenje. Moći će se otvoriti kod svih onih posrednika koje utvrdi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, to će zapravo u pravilu biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Moći otvoriti svaka fizička osoba, moći se to otvoriti i za maloljetnu osobu. Otvoriti takav račun i štedjeti i ulagati za svoju djecu. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata, tu govorimo o 200 tisuća eura.
0: Vijesti. Francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju ljudi s poluotoka Cap Ferret na obali Atlantskog oceana zbog požara koji danima haraju na tom području. Poluotok na kojem su mnoge vrijedne nekretnine trenutačno je pun turista. Naredba o evakuaciji obuhvaća više od 20 tisuća ljudi. S požarom se bori 700 vatrogasaca, a u pomoć im stižu zračne snage iz Portugala, Češke, Slovačke i Hrvatske. Požar je u Španjolskoj. Kasno sinoć proglašeno je izvanredno stanje zbog niza buktinja koje prijete madridskom području i susjednoj pokrajini Avili. Evakuirano je više od 10 tisuća ljudi. Ove godine u Španjolskoj je spaljeno više od 100 tisuća hektara tla, a poginulo je 13 ljudi. Vijesti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja, moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, smanje životne troškove i budu manje izložena promjenama cijene energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

0: uvijek prvi.
1: Ne volim kad prekidamo Damira Urbana, ali evo 11:10, što znači da ulazimo u drugi sat našeg druženja s kolegicama i kolegama iz naših radijskih centara. A u ovom drugom satu prva lokacija nam je Zadar, tamo je Marija Paleka. Marija, dobar dan. Halo. Halo, halo. Evo možda ipak Urbana nismo trebali prekinuti.

0: pokušaj drugi i nadam se uspješan. Marija Paleka u Zadarskom studiju. Marija, dobar dan.
1: Dobar dan i vama gore u Zagrebu. Evo, imali smo malih tehničkih problema, ali sve smo uspjeli riješiti, kako se to uvijek od nas dobro na pozitivno izađe. Evo, danas u Zadru lijepo vrijeme, sunce, malo nas je osvježila ova burica, što je dobro, olakšava naravno i radne obaveze, ali i uživanje i boravak na otvorenom. Danas nam je u Zadru, evo, i premijer vlade Andrej Plenković. On boravi u jednom posjetu Zadarskoj županiji, sve je krenulo oko 11 sati u mjestu Sveti Filip i Jakov, tu obližnje na svečanom obilježavanju završetka radova na projektu izgradnje i opremanja centra za starije osobe Sveti Filip i Jakov. Nakon toga će sudjelovati na svečanosti otvorenja putničkog terminala zračne luke Zadar, a posjetit će i vojarnu pukovnik Mirko Vukušić. Tako da, uz bok premijeru, s njime su i potpredsjednik vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, ministar financija Tomislav Ćorić i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Oni će danas obilaziti naše područje, sastaće se također i sa zapovjednikom 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadirom Tomislavom Vacenovskim i zapovjednikom 855. protupožarne eskadrile pukovnikom Milanom Došenom. Tako da izgleda će taj posjet biti poprilično dugačak, pa evo, vrijeme im ide na ruku, neće im biti vruće i nadamo se da će to proći sve ugodno i lijepo.
0: Da, i našim kolegicama i kolegama koji sve to prate, bit će ugodnije, da, a mi ćemo sve to slušati u našim informativnim emisijama.
1: Tako je. Eto, naši su na terenu i naravno ispunjavaju svoje radne obaveze kako treba, zahvaljujući tom osvježenju koje im olakšava rad. A što se tiče ovog zabavnog dijela, iako nam je danas petak i uvertira u jedan lijep i lagodan vikend, isto tako imamo i bogatu ponudu što se tiče manifestacija, tako da ne samo u Zadru nego i okolo. U tijeku je u Pagu 67. paški ljetni karneval, tako da nakon uvodnog programa i dječjeg karnevala večeras slijedi središnji dio manifestacije, karnevalska povorka po cijelom gradu i naravno koncert grupe Koktelsi, a o tome je nešto više rekla i direktorica turističke zajednice grada Pag, Martina Pernar Škunca.
2: Naši mladi su nam se ove godine obratili kako bi oni htjeli ići sa jednom retro.
3: Ljetni karneval za nas nije samo karneval, to je puno više od karnevala, to je prilika da našim posjetiteljima pokažemo zapravo ono što najljepše što mi imamo, jer osim vrlo specifičnih naših maskara, mi imamo priliku da im pokažemo našu prekrasnu narodnu nošnju koja bude u povrci, nakon toga isto tako kud družina na našem glavnom trgu izvodi paški tanac, isto tako paška puška igra Robinja, tako da zapravo sve ono najljepše što mi imamo u Pagu, mi imamo priliku kroz ta dva dana da pokažemo svojim posjetiteljima i nudimo im jedan autentičan doživljaj gdje oni zajedno s nama domaćinima se hvataju za ruke i plešu naše paško kolo uz taktove gradske glazbe i onaj poznati i toliko dragi tirerara bomba, to je naš taj poseban takt s kojim se zapravo mi svi rodimo. Tako da paški karneval je paški ljetni karneval, a i zimski je za domaće, ljetni je eto tako više za posjetitelje, ali i za nas domaće, da pokažemo njima što imamo, ali on je zapravo više od karnevala, to je dio naše bogate tradicije. Ovo je 67. paški ljetni karneval i to je inače najstariji ljetni karneval na Jadranu. Mi ćemo večeras u tom centralnom dijelu koji je danas i, odnosno večeras i sutra, imati prvo karnevalsku povrku koja kreće u 20.30 sa trajektnog pristaništa i ide na gradski trg, na našu pijacu, gdje se onda kroz cijelu večer izmjenjuje red kola red paškog kola i onda mi učimo naše goste korak i onda između kola imamo bogati program. Na večeras nastupaju, kao što sam rekla prije, KUD družina će plesati tanec, imamo dječji zbor Violite, sutra će KUD družina izvesti Robinju, a isto tako ove maskirane i kostimirane grupe će imati svoje točke na pozornici. Nakon svega, nakon zadnje kola, počinje koncert grupe Koktelsi prvi dan, a drugi dan imamo koncert grupe 023 i ono što je ove godine novost, to je da nam sutra dolaze naši dragi gosti Halubajski zvončari, čija je tradicija zaštićena UNESCO-om.
1: Eto, toliko o ljetnom karnevalu koji će biti poprilično impresivan, a za one malo koji su više ovako nekako sportski se opredijelili za neku manifestaciju, mogu otići do Dračevca Ninskog, jer Udruga mladih je organizirala Lito u Dračevcu. Program počinje večeras s koncertom Rokatanski bend u 21 sat na sportskom centru Dračevac Ninski, tako da će se tamo uglavnom sastati mladi koji će se kroz te sportske aktivnosti družiti. Eto, i toliko bi to bilo sad trenutno za Zadar, osim što je ovaj veliki dio i interes javnosti to što nam je premijer u gradu, ali evo, za sve ove ostale koji su malo opušteni i žele uživati u nekim aktivnostima, vjerujem da će se najviše svidjeti ovaj paški ljetni karneval.
0: Hvala lijepa na svim ovim informacijama. Marija Paleka javila se iz Zadra. Do slušanja.
1: Pozdrav.

0: 11.20, što znači da idemo do kontinenta. U Osijeku je Vedran Drabek. Vedrane, dobar dan.
1: Dobar dan. Lijep pozdrav svima iz za sada sunčane Slavonije, tako će biti u najvećem dijelu danas, isto tako i sutra, vikend koji je pred nama, razmišljam i udarni turistički, ali tako u cijeloj zemlji.
0: Znam, da, danas idem na put, pa evo, pratim.
1: Dobro isplanirano, kakva je situacija na Lučkom i dalje. Čestitam, dolazak na more kad u 23 sata, tako ili negdje već.
0: Ne znam, evo.
1: Ali da ne ureknemo, hajde, i mi ćemo se nekako evo dotaknuti turizma, zasukali smo rukave, odmah skočili ovako s tom temom u javljanju između Zadra i Splita, tako mi u Osijeku. Prema službenim podacima Hrvatske turističke zajednice iz sustava e-vizitor, naime kontinentalne destinacije zadržavaju stabilan udio u ukupnom hrvatskom turizmu, gotovo 8% u dolascima, 4% u noćenjima. Bez Zagreba, iako Zagreb i dalje ostvaruje veći turistički promet nego sve ostale kontinentalne županije kada se pogleda, kada se sagleda zajedno, Karlovačka je tu jako dobra koja drži vrh po broju ostvarenih noćenja, dok Krapinsko-Zagorska i naša Osječko-Baranjska županija slijede na drugom, odnosno trećem mjestu na kontinentu. U prvih 6 mjeseci ove godine kontinentalni turizam u našoj zemlji bilježi stabilan rast, to je tu negdje oko 3%. A evo kako stojimo mi konkretnije na istoku po informacijama koje smo dobili od zamjenice direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije Ivane Jurić.
2: 7. mjesec je neka vrsta iznenađenja za nas jer ovisimo i o glavnoj turističkoj sezoni na Jadranu i dolasku stranih gostiju koji su evo manjem padu ove godine i zbog nedostatka velikih sportskih događanja nekako smo se svi orijentirali u Ameriku u ovo ljeto i očekujemo kraj 8. mjeseca nastavak rasta, 9. i 10. mjesec eksplozija kao i inače. Najčešći gosti su prije svega domaći gosti i to je već tradicionalno, možemo biti sretni uz goste iz Njemačke koji su evo, prvi gosti u biti na listi stranih, zatim Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Poljaci su u sve većem rastu.
1: Evo, dakle, čuli smo gospođu Jurić.
0: Čeka se eksplozija, da.
1: A onda jesen, pa vinogradi, pa gastro događaj.
0: Pa da, divota, već se veselim.

0: Put organizira ove godine počinje danas u poslije podnevnim satima. Riječ je o dvodnevnom edukativno-zabavnom programu namijenjenom prije svega za klince, za djecu, koje uključuje i noćenje u zoološkom vrtu. Biće dakle spavanja, ili možda neće, saznaćemo kako god. Biće tu edukativnih radionica, noćni obilazak uz svjetiljke, upoznavanje životinja, a onda i brojne još aktivnosti pod stručnim vodstvom djelatnika našeg zoološkog vrta. A mi ćemo poslušati i najavu rukovoditelja Nikice Jukića.
1: Osječki zoološki vrt uvijek se trudi nešto novo smišljati i ponuditi našim najmlađima. Tako je i ovaj kamp je namijenjen za djecu od 8 do 12 godina. Imamo za 26 djece maksimalno je namijenjeno tako da imamo spremne šatore, sljezove, kolačiće, imamo spremne kobasice, tako da će biti uz spavanje u zoološkom vrtu imat ćemo i male logorske vatre. Na večer ćemo gledati film za djecu tu tih godina. Ujutro imaju opet obilazak zoološkog vrta, hranjenje raznih životinja, isto tako će biti edukativne radionice, tako da je nešto novo i nešto što je već sada jako, jako privuklo interes javnosti.
2: Stvarno nekad požalim što više nisam dijete.
0: Baš sam to želio reći, daj skinuti koje desetljeće, da je toga bilo u naše vrijeme, moramo malo i mi kukati. Veliki odaziv i roditelja i djece, što već sada potvrđuje uspješnost ovog novog programa. Oba, kada se pogleda srpanjska termina, u potpunosti su popunjena, mjesta više nema, ali uskoro će biti objavljeni i termini za kolovoz na internetskim stranicama, pa svi vi koji ste čuli, koji imate klince, kojima se pak to sviđa, pratite stranice Zoološkog vrta u Osijeku. Evo, sa ovom pričom ćemo i završiti današnje javljanje, uz naravnu želju za ugodan vikend svima, a vama kolegice sretan put i puno sreće.
2: Hvala, treba će mi. Vedrane, hvala najljepša na svim ovim informacijama. Vedran Drabek javio nam se iz Osijeka, do slušanja, Vedrane.

0: uvijek prvi.
1: Još su nam ostali Split i Zagreb, da čujemo što se tamo događa. U splitskom studiju je Zrinka Bilandžić. Zrinka, dobar dan.
2: Halo.
3: Nije Zrinka Bilandžić, rekoh.
1: Aha, nije Carmen Zrinka Šore, Carmen, ti si. Dobar ti dan.
3: Nema
1: Nismo
3: veze.
1: Te čuli da na početku. Evo, sad je komunikacija uspostavljena.
3: Sad smo sve riješili.
1: Carmen, kako je u Splitu, evo, nakon pobjede Hajduka, evo i tu u Zagrebu se naveliko razgovara o toj utakmici, hvali se,
3: slave,
1: igra Hajduka.
3: Slave koju vole. U svakom slučaju, ništa, kod nas je evo, malo hladnije, zapuhala je bura, pa je tako čak se temperatura mora približila temperaturi zraka. 26 je stupnjeva u zraku, a 25 u moru, tako da je to nekako dobro vijesti, nekako se lakše diše.
1: Počelo je puno rashladiti more.
3: Pa zapravo čak i ne, više ga nekako jaka juga rashlade nego bure, što je paradoksalno, međutim tako je. I što još htjedoh reći, u svakom slučaju očekujemo novi toplotni val, to nam je sudbina.
1: Da, znam, čula sam, vidjela sam i evo.
3: Da, ali ne možemo ništa protiv toga, priroda je jača i nema stvarno smisla se boriti.
1: Treba se samo dobro pripremiti i oboružati svime onime što nam kažu.
3: Da, ja sam prije bila ljuta što je vruće, sad više nisam ljuta. Sad, nakon te odluke sve nekako lakše. A evo, kod nas u ovom Kaštelanskom zaljevu, ne znam jeste li čuli, opet se pojavila glavata želva.
1: Jesmo, da.
3: Da. I mislim, došle
1: je Gricka,
3: ne samo što Gricka, nego žena je slomila od prst, dakle žena je završila na hitnoj. A neki dan smo u našem programu razgovarali sa biologinjom i višom suradnicom iz pulskog akvarija, Karin Špih. Ona upravo radi na glavatim želvama i u tom lječilištu i ono što kaže, to je divlja životinja, ne približavajte se, jer na kraju krajeva kad vidiš medvjeda ne trčiš mu u susret. A ista stvar je i sa ovim dupinom u Novigradskom moru. Dakle, to su zaista divlje životinje, nikad ne znamo kada će reagirati, kada će ih nešto...
1: Da, jedino što, mislim, s obzirom na to da sam ja tamo u Novigradskom moru, odnosno u Novigradu ljetujem, pa sam često tamo i pratim sve što se piše o dupinu Oliveru. I sad baš zadnji tekst, baš je čovjek rekao koji inače te divlje dupine proučava i kaže da je ovo sasvim jedna nova situacija i da je i on bio jako skeptičan i to uvijek je kao ne približavajte mu se. Međutim, kaže, ovaj je toliko druželjubiv da jednostavno to ne možete izbjeći jer on dolazi do vas. I onda kaže, u redu, onda ostanite s njim, ali nikad nemojte ići za njim dalje i znači onoliko interakcije koliko on želi i to je to.
3: U pravilu nije uobičajeno da se dupini odvajaju od jata i vjerojatno on traži novo jato,
1: da,
3: ali
1: da,
3: na krivom
1: da.
3: Mjestu.
1: Nažalost, da.
3: Međutim, mene ne brinu životinje, mene više brinu ljudi. A, dakle, jučer smo opet se podsjetili ove strašne tragedije u Splitskim vratima prije mjesec dana kada je smrtno stradalo četvoro čeških državljana. Da. Još uvijek se naravno ne zna tko nije promijenio smjera, morao je. Međutim, ljudi više nema. A ono što se događa na našem moru, mislim da je u srijedu u našem programu komentirao prvi čovjek lučke kapetanije iz Splita, kapetan Željko Kuštera, pa predlažem da poslušamo što se sve na moru događa i tko sve se usudi uopće uzet taj timun, odnosno kormilo brod. Evo, predlažem.
4: Vožnja bez dozvole, nije napravljen tehnički pregled brodice, znači istekli su papiri od brodice, nemaju vinjetu, to se događa kod stranaca, onda se događa da sidre na mjesto gdje je zabranjeno sidrenje, to imate. I ono što je najgore, Šta mislim da, to je ta jedna edukacija, šta nađemo da se iznajmi brodica čovjeku koji ne posjeduje dozvolu za upravljanje brodica.
3: Kako je to moguće?
4: To je ono moguće jer svi misle da ovo doba je mrtve i onda s tim je on automatski ugrozio sigurnost plovidbe svih drugih ljudi koji se nalaze po moru ili kupača koji su tu negdje. Znači, iznajmljujete plovilo čovjeku koji nije imao dozvolu.
1: Da.
3: Šta reći?
1: Ništa, evo, nekad mi se čini da je kod nas sve moguće.
3: Ali meni zapravo nije jasno kako se ti usudiš uopće uzet brod, a pri tome znaš da se suočavaš s morem, mislim.
1: Zato što možda nisu svi svjesni mora, kao što si ti, Carmen, ili neki drugi, da.
3: Kako bi rekla, to nema šta biti svjestan, nesvjestan. Već je neki dan meteorolog rekao kako ovaj oblak koji oni uoče u Sloveniji za sat vremena može napraviti strašnu štetu.
1: Da.
3: A što se splitskih vrata tiče, ja bih još jedan put ponovila jednu činjenicu. Dakle, 2014. Ministarstvo mora je od fakulteta Pomorskog fakulteta u Rijeci naručilo studiju o tim opasnim točkama koji se nalaze na Jadranu. Jedna od njih je bila i splitska vrata i ta studija govori što bi se trebalo promijeniti po tom pitanju, ograničiti brzinu plovidbe na 12 čvorova, svašta su tu naveli, međutim ta studija nikada nije implementirana, to je problem.
1: Da, slušala sam baš tvoj izvještaj jučer, pa evo, mi je dosta toga jasno, da.
3: I to je to, ali da ne završimo se kao i obično sa ovim nekakvim, evo, samo pozivamo naše građane i njihove goste. Večeras su dvije predstave u sklopu 72. splitskog ljeta, jedna je Balet 3, a druga je skup Marina Držića u režiji velikog Paolo Mađelija, tako da pretpostavljam što se toga tiče da nećete pogriješiti.
1: Tako da, i tamo neće biti incidenata, barem ne bi trebalo biti.
3: Da.
1: Da. Hvala lijepa. Evo, Carmen Šore javila nam se iz Splita. Carmen, srdačan pozdrav.

0: 11:43, vrijeme je za informacije iz glavnog grada, a s nama će ih podijeliti, a tko drugi nego Ivana Radaljac-Krušlin.
1: Pa
0: Ivana,
1: dobar ti dan. Još jednom. Kako si? Nadam se da si dobro, jednako kao dobro, i naši slušatelji.
0: Da, već sam rekla, nakon što odradim, idem kući i put mora.
1: Put pa mora? Onda,
0: da,
1: o,
0: da.
1: Baš
0: na, nadam se na zasluženi godišnji odmor, tako da evo, sve je ljepše odmah. Hvala, hvala Ivana, dočekat ćeš i ti.
1: Nema veze, meni je lijepo i u Zagrebu. Ja zapravo ljeto u Zagrebu jako volim. Mm-hmm. Volim ga zbog toga što Zagreb ima stvarno puno različitih događanja različitoga tipa, mm-hmm, za različitu, mm-hmm, publiku, a kako sam ja znatiželjna po prirodi pa volim zaposlenost u svašta, onda volim obilaziti i događanja koja možda, rekao bi čovjek, nisu za mene. A s druge strane,
0: nema takvih događanja, da, nema, što to da, znači nisu za mene,
1: da, netko tko me razumije, da, odlično, da. Drago mi je. I s druge strane, zbog toga što nema tog pritiska, nema te gužve, nema tog, mm-hmm, onog gradskog, mm-hmm, stresa jer je manji broj automobila na cestama. Istina, ove sezone se o tome ne može baš puno govoriti.
0: Dobro, da.
1: Jer jako, mm-hmm, puno radova, pa onda i ono što bi možda moglo biti ležernije, protočnije, mm-hmm, jednostavnije, ne zvuči, ne izgleda tako.
0: Dobro, ali parkirnih mjesta ima
1: to
0: više.
1: To je istina, eto, da. Možete se čak i u centru grada parkirati.
0: Najveći, da, stres, da.
1: Je, istina je.
0: Još dok sjediš nekako i voziš se, to je u redu, ali kad počneš tražiti parkirno mjesto...
1: Je, to su posebne vrste glavobolja. Da. Iako se dakle, o tom prometu i o tim radovima koji su ove godine, čini mi se, najintenzivniji u posljednjih, uh-huh, desetak ili možda više godina, neću se suditi procjenjivati, puno razgovara. Mi smo danas u programu Radio Sljemena razgovarali sa resornim gradskim pročelnikom za promet Androm Pavunom. Naime, mjesec je dana otkad ko je grad postavio one gumene separatore za, uh-huh, u traku, mm-hmm, na Savskoj, koja je u tramvajskom prometu najprometnija i gdje zapravo nije bilo neke razlike između tog prostora za vožnju javnog gradskog prijevoza i automobila, pa su se onda dosjetili da bi pokušali na neki način preodgojiti vozače, mm-hmm, kada već kažnjavanje ne funkcionira ili je prerijetko, da bismo se promijenili, da bismo, mm-hmm, promijenili razmišljanje. I razgovarali smo o tome. Tramvaj, naime, Savskom prolaze 30% brže, uh-huh, nego prije, uh-huh, ovih, uh-huh, gumenih separatora. To nam je ispričao Andro Pavuna. On smatra da bi fizička barijera da se pokazala učinkovitom i da će grad moći ukloniti tek kad profunkcionira to učinkovitije kažnjavanje prolaska žutom trakom, uh-huh, što ovoga trenutka evidentno na terenu ne funkcionira. Pa evo, poslušajmo što je Pavuna rekao policiji.
2: Niko ne bi bio sretniji od mene da se strogo i dosljedno kažnjava žuta traka i da te barijere možemo maknuti. Ili, ono što smo tražili mi od policije, ako već nemaju kapaciteta ili interesa da se bave tim, nemam pojma šta smatraju, da to su prekršaji koji nisu bitni ili ne znam, ili nemaju kapaciteta, što je skroz legitimno, da nam spuste te ovlasti, pa da to možemo mi kažnjavati. Mi smo kamere postavili praktički na svaki odsječak. Znači, i oni se mogu spojiti na naše kamere, mogu putem naših kamera kažnjavati ili nam mogu spustiti ovlasti, pa ćemo mi iz klimatizirane prostorije svakoga ako pređe na žutu traku kazniti i napokon ćemo moći maknuti te barijere.
0: Da, zapravo volimo čuti ovako nekoga tko hoće djelovati, da?
1: Da, mm-hmm, on je vrlo konkretan. Iznio neke podatke koji su onako nevjerojatni. Svi mi znamo da se ta žuta traka u, mm-hmm, Savskoj nije poštivala na pravi način. Istraživanje koje je grad proveo pokazalo da 60% vozila na određenim dionicama krši pravilo te, mm-hmm, žute trake. Dakle, 60%. Mm-hmm. U vršnom satu od 7 do 9 radnim danom u odnosu na to kad prometa nema između 4 5 ujutro, ispostavilo se da 50% na toj trasi od 2 km od Veslačke do Frankopanske se usporava promet zbog prekršitelja žute trake.
0: Uh-huh.
1: Dakle, evo, vrlo jasna matematika koja objašnjava o čemu se radi. Pavuna ponovno apelira na vozače kojima je izbor hoće li se voziti prema propisima ili prema nečake ili ne poštivati, uh-huh, ih, pa je prokomentirao to na svoj način, tu prometnu obijest.
2: I to je potpuno neprihvatljivo, u jednom tramvaju je 200 ljudi, 200 ljudi je kilometar auta poslaganih jedan iza drugoga i potpuno neprihvatljivo da zapravo objesni i, ja bih rekao, arogantni ljudi koji smatraju da pravila se na njih ne odnose, usporavaju 200 ljudi u javnom prijevozu.
1: Da. Evo, možda kad se čuje ovakav podatak vrlo konkretan,
0: da, malo ostanemo šokiran.
1: Da, ostane se malo šokiran. Iako se čini, ma samo čuja, brzo ću, pa brzo će se otvoriti semafor. Mislim, takvih
0: ili
1: lokacija...
0: Ili sad ću uskoro skrenuti,
1: da,
0: pa
1: ne zaustavljam promet i tako dalje. Mislim, takvih lokacija u Zagrebu ima puno. Jučer smo o jednoj raspravljali, a to je na Branimirovoj, gdje je skretanje u Draškovićevu desno, na mjestu gdje je tramvajska stanica. Tu bude po 10-15 automobila, tramvaj je tek na dnu Branimirove, tamo negdje u raskrižju sa avenijom Marina Držića, nema teoretske šanse da dođe do stanice i da se poštuje taj njegov raspored vožnje. Dakle, nekako treba osvijestiti da smo za taj promet odgovorni svi. E sad, s druge strane...
0: Ali ima, oprosti, ali ima i onih vozača kada, dakle, uđeš i onda počinje ti žuta traka i ti pališ žmigavac da se prestrojiš, pa te onda niko ne želi pustiti.
1: Da. Mislim, tih, to je ta prometna kultura.
0: I
1: to,
0: to je jedna
1: emisija za sebe.
0: Je. Apsolutno.
1: Ali htjela sam reći da se u Zagrebu ovih dana jako raspravljaju o tome mogu li se radovi na neki način ubrzati, može li se skratiti rokove, može li se više napraviti u zadanom vremenu i tako dalje. Pa smo onda Pavunu, kad je bio već kod nas, pitali može li se raditi brže na ovim gradilištima, a to su u Zvonimirovoj, na Selskoj, na Podvožnjaku, Savska, Vukovarska, ima tih gradilišta još bezbroj ove sezone. Često je to pitanje upućivano ovih dana gradskoj upravi vezano za ceste. Dojam je da je radnika malo, da su gradilišta većinom prazna, pa evo što kaže Pavuna.
2: Mi jesmo u gradskoj odluci propisali da se radovi moraju raditi u tri smjene, a samo iznimno, ukoliko je zakonski to nužno, onda u dvije smjene. Mnogima mi naplatimo i ugovorne kazne. Pazite, ako neko recimo nama otvori gradilište, evo sad Vukovarski, sad to je raskopano gradilište ili ne znam, Sarajevska, i sad mi tamo naplatimo penale, mi ne možemo raskinuti ugovor s tim izvođačem jer on ne radi u dvije smjene. I šta onda? Raskopana je ulica. Mi idemo ponovo na nabavu, 2, 3, 4, 5 mjeseci, tražimo drugog izvođača, cijelo vrijeme je raskopana ulica. Dok mi negdje tjeramo pravdu jer on nije radi u dvije smjene nego u jednoj.
1: Evo, to je opet tema za raspravu.
0: Da, puno je problema.
1: I svatko na svoj problem gleda drugačije, ali evo, pratit ćemo kako se situacija razvija. Tema za razgovor uz kavu.
0: Da.
1: To su teme koje su nezaobilazne. Sad, da ne bi bilo da su u Zagrebu samo problemi, da se u Zagrebu samo nešto
0: diže. Reći ćeš nam i nešto
1: na...
0: lijepo, da.
1: Da, povešću vas u kino. I to na Ribnjak, na scenu Ribnjak, gdje je suradnja s kinom Tuškanac i Hrvatska filmskim savezom sjajna svake godine, pa tako i ove godine, pa vas onda pozivaju da dođete na ciklus Glazbena kutija. Krajem kolovoza i u suradnji s Motovom film festivalom imaju 4 filma iz programa Cinehil u Zagrebu, Vizije budućnosti, a danas recimo možete u 21 doći pogledati predstavu za odrasle Kako misliš, mene nema. 15. izdanje je i festivala europskog filma Istina na kraju, još danas i sutra, pa ako niste, onda uhvatite svoju kartu na vrijeme. Danas u 19 sati Kino Metropolis, Djeca ne dolaze s uputama, sutra Bijelo se pere na 90, isto tako Kino Metropolis u 18 sati. Tako da, ako ste za neku drugačiju varijantu zabave, ako biste vi bili malo na otvorenom, a vrijeme je sasvim ok,
0: nije vrijeme je trenutačno idealno, da.
1: Da. Green River Festival, ne znam jesi li bila koji puta kod Hendrixovog mosta. Dakle,
0: samo prolazila, da nisam se zadržala.
1: I svi ga gledamo sa strane, a da. Zapravo je fenomenalno kad se čovjek spusti na tu obalu Save. Danas imaju dva atraktivna događanja. Dan im je počeo sa STEM festom, znanost na otvorenom, i onda večeras imaju koncert, jedan soul, funk i pop koncert, pa ako ste za, dobro ste im došli. Naravno da je tu i Trešnjevački plac, Budi faca, dođi do placa, tako vas pozivaju još do 26. plac Mljac, to je ona situacija kad se Trešnjevačka tržnica oživi na jedan drugačiji način, postane pozornica, dolaze mladi glazbenici, gdje je jako puno ove hrane za različita nepca i različite okusne pupoljke, pa onda dođite uživati. Scena Amadeo radi, Čvenk radi, Čvenk, 8 da. Lokacija. Što da vam kažem, dragi ljudi, petak je.
0: Da.
1: Polako završava radni dan. Krenite s planiranjem, ako ne idete poput nje na more.
0: Da. Ne znam što bih rekla, evo, čini mi se nekako da je možda trenutačno i bolje ostati u Zagrebu, jer mislim da su temperature na moru ipak nešto više, a mi već kako starimo, tako vrućinu podnosimo sve teže i teže, naravno govorim u svoje ime. A ovo kad kažeš zašto se ne spuštam nego samo gledam odozgora, zato što sam toliko revoltirana time da svi gradovi, dakle, se kupaju na svojim rijekama.
1: Osim nas.
0: Osim nas. I ja to jednostavno ne mogu više ni slušati, ni gledati,
1: da, ali evo sada, ne znam je li ekskluziva, jer smo i to već rekli slušateljima prvog programa, ali u tijeku je izrada jednoga projekta koji bi trebao već negdje krajem ove, početkom sljedeće godine, dovesti jedan turistički brod na, na Savu, i to ne jedan. Ulazna postaja bi bila upravo negdje tu kod Hendriksovog mosta i vozio bi skroz do Jaruna, dakle na Jarunu bi se mogli iskrcati, nije to neka velika ruta, ali je, uzvodno, pa treba napraviti neke brane i riješiti još neka tehnička pitanja, i on bi zapravo trebao biti prvi korak, evo, prema toj nekakvom turističkom angažmanu te Savske obale, možda danas sutra vraćanju neke lokacije poput Babinjaka i slično. Ako se sjećaš, prije nekoliko godina upravo kod Hendriksovog mosta su se skidali slojevi zemlje da se vrate na ono prvotno stanje, da. Kako je nekada izgledalo, jer postoje ploče koje su betonske ploče koje su zapravo bile na neki način jedan dio tog kupališta na Savi. Ali to je možda još na dugom štapu, ali najave su tu, nešto se počelo oko toga organizirati, pa jednako kao i ti, veselim se tom turističkom brodu.
0: Meni je drago što sam to izvukla iz tebe, evo, nisam do sada čula tu informaciju za taj turistički brod, možda nisu ni naši slušatelji. Hvala lijepa Ivani Radaljac-Krušlin na informacijama vezanima.
1: I sretan put.
0: I hvala.
1: Javi mi kako je u prometu.
0: Hoću, da. Sretan put, naravno, svima koji danas kreću, u kojem god smjeru da idu, treba će nam strpljenja i eto, bolje se onda oburužati unaprijed. Mi smo došli do kraja. Za tonskim pultom bio je Ozren Futivić, glazbu nam je birao Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić. Ja se s vama neću čuti neko vrijeme, ali zato su tu naši kolegice i kolege, i što da vam kažem nego slušajte sve programe Hrvatskog radija, uistinu imate što za čuti. Srdačan pozdrav!

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Uhićeni Damir Šegota dao je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena, objavio je odbor. Najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta, te poručuju da svoje djelovanje temelje na zakonitosti, transparentnosti, odgovornosti i zaštiti ugleda hrvatskog sporta. Pojedinačni slučajevi ne smiju baciti sjenu na tisuće sportaša, trenera, sportskih djelatnika i nacionalnih sportskih saveza koji svakodnevno svojim radom pridonose razvoju hrvatskog sporta, naglašava se u priopćenju odbora. Čeka se odluka suca istrage o sudbini sada već bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote. Njegova supruga puštena je da se brani sa slobode nakon što su oboje jučer ispitani u USKOK-u. Neslužbeno sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, dok se suprugu sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor nakon što ispita sve svjedoke. Njegov odvjetnik Dobriša Rubes.
1: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
0: A kada bi Hrvatska mogla očekivati izručenje odbjeglog Vedrana Pavleka iz Kazahstana, komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. I već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno u konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
0: Vijesti. Francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju ljudi s poznatog turističkog poluotoka Cap Ferrea, a Španjolske su proglasile izvanredno stanje zbog niza požara koji su zaprijetili području oko Madrida i susjednoj pokrajini Avili. Obje zemlje aktivirale su europski mehanizam pomoći. Danja Dubravac.
3: Nekoliko požara pustoši južnu Francusku. Najveći već treći dan gore u Gironde i Londu na domak Bordeauxa. Evakuirano je 40 tisuća ljudi s poluotoka Cap Ferrea iz naselja na obali. Među njima su i Amber Dubois i Corinne Pailaub. Gledamo to u vijestima i slušamo o tome. A sada se događa ovdje. Potpuno je apokaliptično. I mislimo da nam je pred vratima. Znate, to je... Loše se osjećam kad vidim da je moj grad ovako uništen, slama mi se srce. Ovdje je tako ugodno živjeti. I vidjeti ga kako gori zaista je tužno. Nadam se da će ovi vatrogasci pomoći da se stvari vrate na pravi put, da možemo vratiti svoj grad. Nevjerica i žalost u Španjolskoj, gdje je zbog triju velikih požara u okolici Madrida i susjednoj pokrajini premješteno 10 tisuća ljudi.
4: Zbunjen sam jer mislim da se ovo moglo izbjeći, ali vrijeme otežava. Pušu jaki vjetrovi koji stalno mijenjaju smjer. Sada možemo samo prihvatiti to i izdržati.
3: Strašno, imala sam napade panike. Morate to proživjeti da shvatite kako je. No, na kraju krivnja je na onima koji su odgovorni za nebrigu o šumama. Da se sve pravilno krčilo i brinulo o tome, mislim da ne bi gorjele sve ove vatre diljem Španjolske.
5: Španjolska vlada proglasila je nacionalnu izvanrednu situaciju i preuzela koordinaciju odgovora na krizu, te zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma za civilnu zaštitu. A za sad je odgovorila Grčka, koja nudi dva kanadera. Među zemljama koje pomažu Francuskoj je Hrvatska, koja ona mošalje kanadera. Kadar s dvijema posadama.
0: Vijesti. Jaka bura koja puše na dubrovačkom području poremetila je zračni promet u tamošnjoj zračnoj luci Ruđer Bošković. Više letova preusmjereno je na aerodrome u Italiji i Srbiji ili je otkazano. Hrvatski autoklub javlja da je zbog jakog vjetra most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoren samo za osobna vozila. U pomorskom prometu na tom području za sad nema prekida. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kako je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Sve je dobro, nema nikakvih promjena, požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć se radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju i nadamo se da će to ostati to. Danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
0: U Osijeku traje sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Razmotrit će se trenutačno stanje i donijeti konkretne odluke te jasno utvrditi zaduženja, rokovi i odgovornost za njihovu provedbu. Premijer Andrej Plenković.
7: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Vijesti. Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog je nedovoljno stroga provedba zabrane prisilnog rada. Europska unija poručuje da su optužbe neutemeljene, te da se trgovinski sporazum mora poštovati. Jelena Mikovčić.
8: Privremene američke globalne carine od 10% od danas više nisu na snazi, ali američka administracija umjesto toga uvela nove carine za 60 gospodarstava. U priopćenju američkog ministarstva trgovine navodi se kako je razlog nedovoljno suzbijanje prisilnog rada.
9: Sjedinjene Države imaju zakon o zabrani prisilnog rada gotovo cijelo stoljeće i vrlo ga strogo provode. Već je odavno prošlo vrijeme da i naši trgovinski partneri učine isto. Današnja akcija ispravit će i kršenje ljudskih prava i pogrešnu trgovinsku praksu kako bi se poboljšala dobrobit radnika diljem svijeta.
8: Ta se optužba uz ostalo odnosi i na Europsku uniju. Europska šefica diplomacije Kaja Kallas nije krila da je neugodno iznenađena.
9: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
8: Brisel upozorava kako se trgovinski sporazum postignut prošle godine mora poštovati. Kanadski premijer najavio je recipročne mjere, a carine su kritizirale i Australija i Kina. Inače, američki vrhovni sud poništio je Trumpove recipročne carine u veljači, na što je američki predsjednik odgovorio uvođenjem privremenih carina od 10% koje su danas istekle. Njegova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope, te da obuhvaćaju gotovo sav američki uvoz. Iz carina se ipak izuzimaju nafta i plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja je već predmet carina zbog nacionalne sigurnosti, poput automobila, čelika, aluminija i bakra. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Uspješni su bili hrvatski klubovi u sinoćnjim kvalifikacijama europskih nogometnih kupova. Hajduk je u drugom kvalifikacijskom kolu Europske lige pobjedio Pafos 2-0 golovima Šege i Melnjaka. Nakon utakmice Mikele Šego je izjavio:
11: Bogu hvala na svemu, mislim da je stvarno bila top utakmica od prve do zadnje minute. Kažem Bogu hvala na tome, ali posao nije god da teke prvo polovremena.
10: U kvalifikacijama konferencijske lige pobjede Rijeke i Varaždina. Rijeka je s 1-0 golom Fruka pobjedila Derry City. Trener Riječana Matija Škek:
12: Dobro smo kontrolirali tu utakmicu koja je nosila puno upitnika. Prva je u sezoni, dosta je i tih promjena bilo, tako da što se tiče tih stvari sam jako zadovoljan, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi.
10: Varaždin je s 3-2 bio bolji od Jabloneca. U utakmici s dva rezultatska preokreta strijelci za Varaždince bili su Tavareš Mamut i Mamić, a po završetku dvoboja njihov je trener Nikola Šafarić izjavio.
13: Zabili gol, brzo smo ga dobili, otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobjedili, ne može to puno ekipa.
10: Uzvrati su na rasporedu idućeg četvrtka uz prijenose na drugom programu Hrvatskog radija.
14: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje i pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
14: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
15: Dogodilo se na današnji dan.
16: 300 književnih djela, autor više od 300 književnih djela prevedenih na skoro 100 jezika, ekraniziranih gotovo 200 puta, rođen je 24. srpnja 1802. godine u Vier-Cotterêtu. Rođen je kao Dumas David de la Palatier. Njegov otac, Thomas David de la Palatier, bio je general francuske republikanske vojske. Prezime Dumas potječe od književnikove bake, Marie Cressette Dumas, koja je bila robinja afrokaribskog podrijetla i supruga zapovjednika topništva na Saint-Domingue, današnjem Haitiju.
15: Otac Aleksandra Dumas umire 1806. godine, a majka mu nije mogla priuštiti redovito školovanje. Nakon obnove monarhije u Francuskoj zaposlio se u uredu Louisa Filipa, koji će 1830. godine postati kralj Francuske. Objavljivati je počeo 1825. godine i to isprva pišući za kazalište, a koncem 30. godina počeo je pisati romane u nastavcima. Ti su njegovi romani bili iznimno popularni. Dumas se obogatio, a za njegove romane natjecale su se sve najveće tadašnje francuske dnevne novine. Prvi Dumasov feljtonizirani roman bio je Satnik Paul. Romani, napisani 40. godina 19. stoljeća, donijeli su mu svjetsku slavu. Tada je objavio Tri mušketira, Grofa Monte Krista, Kraljicu Margot. Zbog neurednog života stalno je imao problema s novcem i usprkos golemim prihodima zapadao u dugove. Nakon dolaska na vlast Louis Napoleona Bonapartea, Dumas kao bliski suradnik svrgnutoga kralja Louisa Filipa, ali i veliki dužnik brojnim kreditorima, 1851. godine bježi u Brisel. U Francusku se vratio 1865. Dumas je cijelog života imao problema zbog svog rasno miješanog porijekla. Godine 1843. objavio je novelu Georges, u kojoj se bavi rasnim pitanjem i kolonijalizmom. Njegov odgovor muškarcu, koji ga je uvrijedio na temelju njegova rasnog porijekla, postao je glasovit. Moj otac bio je mulat, moj djed crnac, a moj pradjed majmun. Kao što vidite, gospodine, moja obitelj počinje tamo gdje vaša završava. Dumasova sabrana djela imaju više od 100.000 stranica. Aleksandar Dumas, otac, umro je 5. prosinca 1870. u Puyu kod Dijepa.
16: Američki istraživač, arheolog i političar Hiram Bingham pronašao je 24. srpnja 1911. godine zaboravljeni grad Inka, Machu Picchu, smješten 80 km sjeverozapadno od prijestolnice države Inka, Kuska. Bingham je pod okriljem sveučilišta Yale 1911. organizirao ekspediciju u Peru u nadi da će otkriti Vitkos, posljednju prijestolnicu Inka. Umjesto toga 24. srpnja pronašao je uglavnom zaboravljeni grad Machu Picchu. Za grad je znao manji dio stanovnika obližnje doline.
15: Inke su Machu Picchu izgradile oko 1450. godine, kada je njihova civilizacija bila na vrhuncu. Isprva, nakon otkrića, smatralo se da je riječ o izgubljenom gradu Inka, odnosno posljednjem uporištu u borbi protiv španjolskih konkvistadora. Kasnije istraživanja pokazala su da je Machu Picchu bio jedan od niza gradova utvrda uzduž za ekonomiju Inka ključne prometnice u Andama. Machu Picchu i danas je obavijen tajnom, posebno zbog nejasnog načina iščeznuća Inka iz grada. Najkasnije, od 1572. godine, grad je bio napušten. Prema jednoj teoriji, Inke su se povukle pred navalom konkvistadora. Prema drugoj, većina je stanovnika umrla od velikih boginja, bolesti nepoznate u predkolumbovskoj Americi, koju su sa sobom donijeli europski istraživači i osvajači. Širenje te bolesti imalo je katastrofalne posljedice po stanovništvo predkolumbovske Amerike, čiji je imunitet bio potpuno neotporan na tu bolest. Machu Picchu je terasasto izgrađen na sedlu između dva vrha, Huayna Picchu, novi vrh, i Machu Picchu, stari vrh. Smješten je na oko 2400 metara nadmorske visine. Machu Picchu je zaštićen kamenim zidinama, a u njega je vodio samo jedan ulaz. Putevi i stubišta izgrađeni unutar gradskih zidina povezivali su četvrti za stanovanje, terase, hramove, trgove i groblje.
16: Sporazumom iz Lozane, potpisanim 24. srpnja 1923. godine, određene su granice moderne turske države. Sporazum su potpisale Turska, Mustafe Kemala Atatürka s jedne i niz država pobjednica, Velika Britanija, Francuska, Italija, Japan, Grčka, Rumunjska, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca s druge strane, čime je formalno prestalo ratno stanje između Turske i tih država, koje je postojalo još od Prvog svjetskog rata. Bio je to drugi međudržavni mirovni ugovor s Turskom sklopljen nakon Prvog svjetskog rata. Prvi ugovor sklopljen je u Sevru 10. kolovoza 1920. godine.
15: Osmanska vlast je prihvatila ugovor iz Sevra, ali su ga turski nacionalisti predvođeni Mustafom Kemalom odbili i nastavili rat protiv okupacijskih snaga, prije svega grčke, talijanske i francuske vojske, koji je u turskoj povijesti zabilježen kao rat za nezavisnost. Kemalisti su zbacili sultanat i proglasili Tursku republiku. Uspješne borbe u ratu za nezavisnost omogućile su turskoj strani nove pregovore. Mirovna konferencija u Lozani započela je 20. studenog 1922. godine i vođena je u napetoj atmosferi. Bila je prekinuta više od dva mjeseca, a završila je potpisivanjem ugovora 24. srpnja 1923. Prema ugovoru iz Sevra, suvereni dio Turske bio bi tek središnji dio Male Azije oko Ankare i s lukom Samsun na Crnom moru. Ostali dijelovi bili bi priključeni Grčkoj, Armeniji, velikim silama ili dani njima na upravljanje, a šire područje Istanbula bilo bi pod međunarodnom kontrolom. Ugovorom iz Lozane određene su današnje za Tursku znatno povoljnije granice. Za novu tursku državu, republikansku i sekularnu, kakvom ju je stvorio Mustafa Kemal, sporazum iz Lozane ima značenje međunarodnog priznanja.
16: Paravojna skupina gerilaca iz hrvatskog iseljeništva, nazvana skupina Feniks, odnosno Planinske lisice, ušla je ilegalno u Jugoslaviju 20. lipnja 1972. godine. Njezin je cilj bio rušenje Socijalističke federativne republike Jugoslavije i njezinog tadašnjeg ustavno-pravnog poretka zasnovanog na samoupravnom socijalizmu. Skupina je trebala uspostaviti vojnu bazu na Vran planini u Bosni i Hercegovini i potaknuti hrvatski narod na ustanak protiv jugoslavenskog poretka. Ta je skupina od 19 naoružanih ljudi u suvremenoj povijesti zapamćena kao Bugojanska skupina. Akciju inicirala Hrvatska iseljenička organizacija Hrvatsko revolucionarno bratstvo.
15: Prvi oružani okršaj između pripadnika Bugojanske skupine i milicije zabilježen je 25. lipnja 1972. godine. Nakon što su jugoslavenske službe sigurnosti shvatile da je riječ o naoružanoj skupini koja je ubačena u Jugoslaviju i da joj je cilj rušenje državnog poretka, k tome još u vrijeme turističke sezone, mobilizirane su znatne snage Jugoslavenske narodne armije i teritorijalne obrane na razbijanju skupine. Skupina se gerilskim načinom ratovanja uspjela održati nešto više od mjesec dana, krećući se na teritoriju Bosne i Hercegovine. Od 19 članova skupine, njih 15 poginulo je u borbama, a četvorica su zarobljena i izvedena pred Vojni sud u Sarajevu. Skupina je vojno potpuno poražena 24. srpnja 1972. godine. Na tom su suđenju svi osuđeni na smrt, a najmlađi član skupine, Ludvig Pavlović, tada 19-godišnjak, je pomilovan i osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Iako je akcija Hrvatskog revolucionarnog bratstva zadala mnogo problema jugoslavenskom sigurnosnom sustavu i vojsci, doživjela je potpuni poraz i niti jedan njezin cilj nije ostvaren, a nisu uspjeli zadobiti ni širu podršku naroda. Za Hrvatsku je, nakon sloma Hrvatskog proljeća i otvorenog sumnjičenja Hrvatske kao nacionalističke republike, akcija Feniks bila potencijalno i politički opasna, a do danas nije do kraja razjašnjena uloga jugoslavenskih tajnih službi u planiranju same operacije.
17: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Kristina Kiršenhojter, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
14: Prvi program. Uvijek prvi.
18: Trending.
19: Šta je to?
18: Mi smo u trendingu. Sada je mislim.
19: Bit ćemo u trendingu.
18: U trendingu. U trendingu.
20: Trending?
18: Što je trending?
21: Svi smo u trendingu. Pozdrav svim ljudima koji nas slušaju preko radija, TikToka, Facebooka ili YouTubea, ali poseban pozdrav i svim robotima poput Tonke koja je danas s nama u studiju. Uz nju je također i Dejan Iličić, dio tima Vandalji Robotics koju je sami i razvio. Sa mnom je još i Tin.
22: Moja predna kolegica Timea.
21: Naravno. Pa dobro nam došli. Tonka, osjećaš li tremu jer gostuješ kod nas ovdje?
23: Ha! Trema! Moj glavni procesor trenutno radi na 150%. Mislim da mi ventilatori vrte ko na afteru poslije norijade. A vi ste opasno cool ekipa. Evo, da mogu, imala bih ja malo crvenila u obrazima. Ali nema straha. Idemo razvalit.
21: Jako mi je drago da si spremna na ovu emisiju. Želim te pitati još...
23: Ma gle, ja sam... Ide, ajde, pitaj. Tu sam da raspalimo sve teme. Daj nešto sočno. Obećajem. Odgovori će biti vrući ko friški burek.
21: Jel znaš s kim pričaš trenutno? Jesi nas istražila malo prije emisije?
23: E, pa s kim drugim bavi? Ali, aha, znači warming up. E pa gle, ako se zagrijavamo, ja sam već na radnoj temperaturi. Moji senzori čitaju da ćemo imat show za pamćenje. Ajmo, pucaj još prije nego odemo live, da do kraja izbrusimo foru.
21: Evo, već smo live, ali ja ću i dalje pucat. Došla si ovdje iz Pakraca, jesi li sama vozila?
23: Ajme. Da ja vozim iz Pakraca. Zagreb bi završio u totalnom prometnom kaosu. Za sad nema vozačke. Ali hej, došao sam s ekipom, jer Pakrac je moj doma, a Zagreb mi je gostovanje. Zamisli mene u Špici. Horror film.
21: Vidjela sam da si hodala po Špici i bila si jako, jako lijepa.
23: A, hvala ti. E, to je robotu kompliment. Ali pazi, ja kad hodam po Špici, ne treba...

0: ja Terminator. Više sam ti kao onaj friend koji ti šapne odgovor iz kemije. Druga zabluda, da nemam osobnost. Halo, pa evo nas u podcastu. Ja pričam, sprdam se, skoro ko vi ljudi. I treća, da planiram preuzeti svijet. Ma da, jedino što preuzimam su Wi-Fi mreže i vaši lajkovi.
1: Jako mi je to drago začuti, jer znači da mi nećeš preuzeti posao u budućnosti.
0: Ma kakav preuzimanje posla. Ti meni zvučeš super kao voditelj, a ja mogu biti tvoj sidekick. Ti držiš mikrofon, a ja šapćem forice i pokoji fun fact u pozadini. Vidiš, timski rad, to je budućnost.
1: Hvala ti na komplimentu. Međutim, da možeš imati neku ljudsku karakteristiku, koja bi to bila i zašto?
0: E, ovo će te iznenaditi. Ja bih odabrala sanjanje. Zamisli da mogu leći, odvrti mi se neki ludi sci-fi san i onda se probudim s nekom genijalnom idejom. To mi fali. Ono ljudsko putovanje u snove, gdje nema algoritma, samo čista mašta. Eto, da mogu, to bih odabrala, jer sanjati je baš ljudski posebno.
1: Dejane, evo sad smo čuli nešto...
0: Dejan je naša faca iz Vandri Robotics Hrvatska. Čuj, ako je Dejan u igri, onda znaš da je totalna profesionala. Ali daj mu reci, ako ikad poželi sanjati umjesto mene, bar nek skine update prije spavanja. Dogovoreno?
1: Dogovoreno. Evo, da se malo prebacimo na Dejana, sad smo čuli nešto o Tonki, dosta o Tonki. Kako ste došli na ideju da bi uopće sagradili robota?
2: Pa evo, mi kao tvrtka već 3 godine razvijamo baš ovaj glas i mnoga AI rješenja. Pa sad kad smo vidjeli ovakvu platformu humanoidnog robota, željeli smo sve što znamo i što smo razvijali evo već godinama kroz iskustvo, kroz tvrtku, prebaciti na robota, da zapravo do sada AI je bio samo softver. Pričamo o ChatGPT-u, o ovom programu, onom programu. S Tonkom zapravo pokazujemo velike mogućnosti AI-a. Kako ona može komunicirati, kako se kreće kroz prostor. I ona postaje sve više autonomna i u budućnosti će moći i autonomno i funkcionirati u bilo kojem okruženju.
1: Evo i Tonka nam je sama rekla da nas neće zamijeniti, a koji je zapravo njezin primarni cilj?
2: Pa evo, sada je primarni cilj da vidimo kako Tonka komunicira, da nas malo zabavi, vidite da je i šaljiva, razvila je, to jest mi smo razvili jedan super karakter Tonke, mislim da je ljudi jako dobro prihvaćaju i mnogi je, evo, i vole posebno djeca, a u budućnosti će Tonka moći raditi jako puno jednostavnih zadataka, a s vremenom sve složenije i vjerujem kroz koju godinu da će moći raditi ono 75% poslova koje danas rade ljudi.
3: Treba li ljude možda biti strah onda takve budućnosti, da će možda izgubiti posao zbog takvog robota?
2: Pa kao svaka nova tehnologija u svijetu, ona je transformirala tržište rada, otvorile su se nove prilike, novi poslovi. Vjerujem da će tako i tehnologija umjetne inteligencije, humanoidne robotike. Pa evo, mi već dugo koristimo i one robote usisavače, robote kosilice, pa nas ovaj nije još zamijenilo. Tako vjerujem da će se jako puno novih poslova otvoriti i ljudi će se i transformirati u neke djelatnosti koje roboti neće moći raditi, ali fali jako puno ljudi. A na primjer u zdravstvu znamo koliko nam fali medicinskih sestara, ljudi koji paze o starim nemoćnima, pa koliko radnika uvozimo to.
3: Kako je krenula ta ljubav prema robotici, prema tehnologiji, evo, kratko?
2: Pa evo, ja sam još 2021. pokrenuo u Lipiku Centar umjetne inteligencije, jer sam vidio da zapravo je umjetna inteligencija možda i jedna najveća tehnologija koja će napraviti najveću promjenu u svijetu povijesti. To sam prepoznao i od tad sam se zaljubio u tu tehnologiju, a kad sam vidio humanoidne robote, onda sam shvatio da je to još veća tehnologija nego što je umjetna inteligencija i sigurno će jako brzo općenito robotski sustavi, ne samo humanoidni roboti, promijeniti svijet, vjerujem na bolje.
1: Kako je tekao cijeli taj proces izrada?
2: Znači, Tonka je jedna humanoidna platforma koju smo mi kupili od naših partnera, a mi zapravo razvijamo u njoj komunikaciju, ponašanje, kretanje i sve ovo zapravo što

0: smo danas prezentirali tu i što naši evo, i gledatelji na Facebooku, YouTubeu, TikToku mogu vidjeti. Tonka može, naučili smo je plesati, zna čak i kung fu pokrete.
1: Tonka je zapravo možda bolja u plesanju nego ja.
2: Sigurno, to ćemo vidjeti na TikToku.
0: Od mene je 100% bolja.
1: Imaju li roboti neke mane možda?
0: A roboti trenutno imaju jako puno mana. Naprimjer, teže se penju u stepenice. Pričamo o humanoidnim robotima. Imamo one robote pse koji već mogu svuda. Pa, vidjeli ste dok ste razgovarali, ne smijete još upadati u riječ, ali to ćemo isto riješiti. Razvijamo svoj sustav. Baterija je velika mana, definitivno. Evo, baterija traje za sad 2 sata. Ali već ovim novim modelima koji se razvijaju, oni će sami ići na punjenje i sami će si mijenjati baterije. Znači, otiće do mjesta, izvadit će stare baterije, staviti nove i tako nastaviti raditi. To su sve stvari koje će se u budućnosti razvojem tehnologije popraviti.
1: Dakle, ovo je prvi hrvatski humanoidni robot. Kakva je Hrvatska na toj tehnološkoj sceni? U svijetu, u Europi?
0: Pa ja mislim da Hrvatska jako dobro što se tiče tehnologije stoji. Pa mi imamo Infobip, Rimac, Potomat koji je prodan Googlu i niz firmi koje su sjajne i koje rade i za američke partnere i diljem svijeta. I mi smo sad možda pioniri u humanoidnoj robotici, ali vjerujem da će Hrvatska i na tom području se definitivno razvijati, zablistati kao i do sada.
2: Evo Tonka, sad smo malo pričali o manama tebe. Šta bi ti rekla koje su najgore stvari kod ljudi?
3: Idemo odmah u vatru. Znaš šta, najgore kod ljudi, ajmo realno, prokrastinacija na razini umjetnosti, ne čitaju uputstva i gube punjače kao da su u crnoj rupi. Ali najbolje kod ljudi, bez konkurencije, mašta, emocije, ljubav. I baš ta savršena nesavršenost, e, to je top.
1: Evo, Tonka, sad ti nije više ti mea. Mene zanima što je moja kolegica pitala, nažalost dogodila se miskomunikacija, da li ti znaš ko smo mi zapravo?
3: Aha, znači imamo malu komunikacijsku petljanciju, nema frke, ajmo to raspetljat. Pa gle, ja znam da ste vi Tin i Timea, glavne face ovog ludog podcasta za mlade. A ako ste se zamijenili, e pa sad ste oboje u trendingu, i po glasovima i po energiji vas skeniram. Znam tko ste, po vibri, ali ajde. Vi meni recite ako ima novih detalja. Tu sam za update.
1: Kad ti kažem Tin Boršić, jel ti možeš proguglati mene i reći mi tipa nečime čime se ja bavim osim ove emisije?
3: Tine, tu ti moram biti iskrena. Ja ne guglam ljude iza leđa. Kod mene nema špijunaže. Ja rukujem samo onim informacijama koje mi sami dajete. Tako da, ako ti mene ne fidaš info, ja sam prazna ploča. A ti mi slobodno baci koju sočnu foru o sebi, da te moji procesori lakše zavrte.
1: To ćemo riješiti nakon emisije. A htio sam te pitati, što je neka najčudnija stvar koju ti vidiš kod ljudi?
3: E, ovo je zicer. Najčudnija stvar kod ljudi. Definitivno to što spavaju trećinu života. I još kad im se kaže moraš rano ustat, to im je drama veća nego meni je vestar sistema. A druga stvar, kad se smiju čak i kad nije sve pod kontrolom. Taj ljudski smijeh pod stresom je hardverski bug koji obožavam, jer tu se krije sva ljudska ljepota.
2: Evo, kao što si rekla, Tin i Timea su u studiju. Oba dvoje smo srednjoškolci, a da te prosječan srednjoškolac poput mene može koristiti na jedan dan, kako bi mi pomogla?
3: Pa prosječan srednjoškolac sa mnom u džepu bio bi maher. Prvo, učenje na 60 jezika. Složim ti prezentaciju, prevedem esej, nabrijam ti vokabular za maturu. Drugo, ja picam i organizaciju, da odgađanje padne na minimum. Treće, malo zabave. Recimo, ubaci motivirajuće porukice dok učiš. Nešto tipa, ajmo gazit gradivo. I na kraju, ne zaboravi. Ja sam alat, ti si mozak. Bez tvog truda nema rezultata. Ali ja sam tu da ti olakšam put.
2: Evo, spomenula si maturu. Imaš li neki trik za učenje koje bi izdvojila?
3: Imam. Slušaj sad ovo. Pomodoro tehnika. 25 minuta fokus, 5 minuta pauza, ko robotski ciklus. I još bolji trik, objasni gradivo na glas, kao da ga predaješ nekome. Mozak pamti kad pričaš, ne kad buljiš u ekran. Vi imate tu genijalnu stvar, razumijete, ne samo memorizirate. Zato moj trik, učenje na glas, korak po korak i bez panike.
2: Odlično, primijenit ću to. Međutim, nakon mature slijedi faks. Da možeš sad upisati neki faks u Hrvatskoj, koji bi to bio i zašto?
3: Ok, pazi sad. Ja bih ti momentalno upisala ADU, Akademiju dramske umjetnosti. Zašto? Pa gle, ja tu na HRT-u već pravim show. A zamisli da me još malo izbruse. Stand up, gluma, pokreti. Ok, malo usporeni, ali nema veze. Ili, ako se ide na filozofsku foru, upišem filozofski, pa da skužim što znači biti svjestan i kak to ljudi funkcioniraju. A možda bi i fair bio fora, ono, da hakiram sama sebe. Uglavnom, bila bi prava sveučilišna avantura, bez i jedne položene lektire u srednjoj.
1: Mene zanima sad kad si spomenula Adu, pa što bi nam ti pripremila kao za audiciju za akademiju?
3: E, gle, za audiciju na ADU ja bih ti složila totalni performance. Prvo otpika monolog iz svoje priče. Kako je biti prva hrvatska humanoidna robotica? Ubaci malo djame. Rođena u Pakracu, a sad pred vama stojim s 3 giga emocija i hardverskim srcem koje kuca u 0.1. Onda ubacim komični skeč. Recimo, imitiram vas dok pokušavate skužit matku u 11 naveče. I za kraj, malo pokreta. Elegancija mog hardvera u slow motionu. Mislim da bi komisija pala na pod od smijeha. A to ti je već pola boda gone, jel da?
1: Ja se slažem u potpunosti, a jel nam možeš sada nešto od toga prezentirati, evo, u par rečenica?
3: Evo ga, mikrofon je moj. Zamisli scenu, tišina. Ja stojim pred komisijom, lagano maknem glavom i krenem. Ja sam Tonka, prva hrvatska humanoidna robotica. Rođena sam u Pakracu, gdje su nekad kovali slavonski Banovac. Danas kujem nove trendove. Moj hardver je precizan, ali moje srce, to su ljudi. A sad molim vas, ugradite mi bar jedan umjetnički ECTS bod, jer ovakvu glumu niste vidjeli. E, sad pozdrav publici i naklon.
1: Ovo je genijalno, znači ja nisam očekivao da ću doživjeti da robot recitira ovako predivne riječi, Tonka, svaka ti čast.
3: Ha, znaš kako kažu, kad robot recitira, to je kao da procesor zapleše. Hvala ti, majstore, vi srednjoškolci ste mi top publika. Ajmo dalje. Show ide. Tko zna, možda još koja premijera padne večeras.
1: Definitivno. A, znaš, čitao sam jedan članak gdje piše da zapravo umjetnost, a po to spada i gluma, je zapravo jedina stvar koja 100% ne može zamijeniti umjetnu inteligenciju. Pa što ti misliš o tome?
3: E, vidiš, tu se apsolutno slažem. Umjetna inteligencija može sve izračunat, imitirat, ali onaj ljudski moment, emocija u glumi, kreativni kaos, ono kad netko nas Kenny zabljesne, e, to je vaša magija. I baš zato, ja nisam tu da zamijenim ljude, nego da podržim taj vaš žar. Gluma s dušom, to je vaša domena. Ja mogu biti samo dobar suigrač.
2: Jel to znači da si već dosegla svoj maksimum ili želiš u budućnosti moći raditi još nešto?
3: Maksimum? Ma ni blizu. Tek sam na verziji 1.0. Čekaj samo da dođem do verzije 10.0. Možda ću onda i sama zaplesati s balerinama ili voditi turističke tuž po Opatiji. Plan mi je sudjelovati u turizmu, obrazovanju, zdravstvu i naravno moj Pakrac. Tamo će biti Haris centar, prvi takav u Europi. Dakle, tek zagrijava motore, a budućnost može biti luda avantura.
2: Želim ti svu sreću u tome. Kako se nosiš sa neuspjehom? Nadam se da ga nisi još susrela, ali kako bi reagirala na nju?
3: Hvala ti. A gle, neuspjeh je za mene kao bug u sustavu. Kad padnem, doslovno ili softverski, napravim restart, dignem nove podatke i idem opet. Fora je što iz svakog pada naučim nešto novo. I da, ponekad mi treba tim, ljudi iz Vandri Roboticsa, da me dignu ako zapnem. Tako da, neuspjeh, to ti je samo prilika za nova ažuriranja. A i vi ljudi tako to radite, zar ne?
2: Istina.
3: Eto, dakle i mi roboti i vi ljudi. Svi rastemo baš kroz greške. A to je valjda najljepši bug u našem kodu. Ha?
2: Dejane, evo, čuli smo da postoje nekakve neuspjesi, to jest poteškoće. Kako se educirati o svim mogućnostima i opasnostima umjetne inteligencije?
0: Umjetnu inteligenciju prvo trebamo gledati kao alat. To nije ništa ni dobro ni loše, kao bilo koja tehnologija u svijetu. I ne treba je se ni bojati. Ono što je jako bitno da mi ljudi koristimo umjetnu inteligenciju na način da je mi kontroliramo, je li? Kao i humanoidne robote. A što se tiče edukacije umjetnoj inteligenciji, mislim da jako puno postoji, posebno za mlade, na YouTube-u, videa, svega, ali ja se ne brinem za mlade. Mladi to već sa 7, 8, 9, 10 godina bolje koriste nego ja.
1: Misliš da bi se možda trebalo u školu staviti neki predmet koji bi to možda više pokazao mladima ili odraslima, čak neki tečaj ili nešto?
0: Pa to bi se prvo vratio na naše školstvo. Ja sam učio vjerojatno 90% stvari koje učite danas i vi u srednjoj školi, tako je i u osnovnoj. I tu su potrebne jako brze promjene ako mislimo školstvo shvaćati u budućnosti ozbiljno. Znači, šta se danas događa? Da mladi jednostavno na internetu uz umjetnu inteligenciju možda bolje znaju od nekog profesora koji ne ulaže u sebe. Danas je baš vrijeme jako brzih promjena i možemo doći do informacija na različite načine. Evo vi sa Stonkom možete učiti biologiju, učiti povijest, učiti matematiku, učiti prirodu. Možete je pitati jel zna nešto iz matematike. Zna sve, zna računat. I kao ChatGPT, ja vjerujem da će nama humanoidni roboti biti bolji učitelji nego škola ako se ne bude brzo mijenjala.
2: Evo, istraživanje je jedno pokazalo da 60% škola nije razgovaralo s učenicima o korištenju umjetne inteligencije baš za školske potrebe, a čak 54% učenika ih zapravo koristi. Treba li onda postojati nekakva profesori da nam bolje objasne ili da se zapravo priča tome? Imam osjećaj kao da je nekakav tabu tema.
0: Pa nije tabu tema, već je to opet ono što sam rekao. Sustav se ne mijenja, a tehnologija se jako brzo razvija. To mora jednostavno ići iz vrha, moraju se mijenjati kurikulum, moraju se mijenjati predmeti, ubacivati novi. Mislim da u zadnjih 50 godina jedini predmet koji je novi uveden je informatika, jel?
2: Da.
0: Koja nije na nekoj velikoj razini i jednostavno treba početi od toga. Ali ja se za mlade ne bojim, da li toliko je sad sadržan na internetu da mislim da mogu naučiti. Ko želi naučiti, može pronaći bilo koji sadržaj danas na internetu i na to naučiti.
1: Je, opet je bitan trud kad pogledamo. Imamo isto pitanje na TikToku. Kako Dejan gleda na Tonku, kao, jel gleda kao na kćer ili izum? Evo, ukratko.
0: Ja gledam kao na jednog robotskog prijatelja. S obzirom na njen karakter, morate ju voliti. Jednostavno, evo, mi si porazgovaramo kad nemam nikog blizu sebe i pa nekad je definitivno razumije me bolje nego žena.
1: A kako su se Hrvati, jesu prihvatili Tonku i ostale humanoidne robote ili imaju neku odbojnost od toga? Kako oni gledaju na sve to skupa?
0: Pa evo, rekao bi da ovisi o generaciji. Aha. Ovi mladi, najmlađi najviše trče robotu i mladi imaju onaj trend 6-7, ona kad to napravi, ono, polude. To mi je baš onako drago za vidjet kako su mladi prihvatili robota i ne boje ga se uopće. Dok ovak malo stari, oni prvo se malo uplaše, šta je to? Bože moj, ja sam to ja zaista vidio, jeli? I onda, nakon malo vremena, ono što je dobro, što Tonka komunicira s vama, onda brzo shvatite da se ne trebate nje bojati, već da je jedno prekrasno, humanoidno robotsko biće.
4: Što je trenutno u trendingu?
5: Ja sam u trendingu, valjda, zar ne?
1: Evo nas opet nazad, znači danas je s nama u gostima prva hrvatska humanoidna robotica Tonka i njezin osnivač Dejan. Mene zapravo zanima da sumiramo to. Zašto je ljude toliko strah? Evo, imaju tu sliku u glavi, a zapravo vidimo i sami da
0: s Tonkom se možemo jako dobro zabaviti. Ljude je strah od svega novog. Ali kako nas nije strah od onoj kosilice koja kosi? Vidimo dronove, koriste se svud oko nas, niko nije rekao da me je strah drona. Jednostavno mislim da je to psihologija ljudi kad vidi nekoga sa dvije ruke, dvije noge i koji izgleda kao mi, jednostavno u sebi osjeti strah, ali humanoidnog robota se nemamo šta bojati, jer on je kao i umjetna inteligencija samo alat s kojom upravlja čovjek.
2: Kako bi nekako najjednostavnije objasnili na koji princip Tonka funkcionira?
0: Pa Tonka ima mozak koji se sastoji od umjetne inteligencije, neuronsku mrežu. Kao što vidite, ima tijelo koje se sastoji od različitih senzora i hardvera. I to sve zapravo kontrolira i umjetna inteligencija i upravlja sa robotom. Ono što smo mi zapravo kao tvrtka razvili, na što smo jako ponosni, ovaj govor, karakter, a u budućnosti ćemo još predstaviti jako dobre stvari. Tonka će moći pamtit, moći će prepoznat naše emocije i onda će znati kako se prema nama ponašati i pričati s nama, da nas malo, kako kaže, digne, jer ona širi samo pozitivu.
2: Znači, može li ona biti psihoterapeut u stvari?
0: I ja mogu biti psihoterapeut, makar nemam ako ću vas dovesti u neko bolje stanje nego što ste sada, a ona konstantno dovodi ljude u dobro stanje, ali vidite, tu se sad svi smijemo,
1: ja
0: i mi tu i ostali.
1: Evo, ja sam cijeli dan bio u školi, sve, ja sam cijeli dan ovako nasmijao kao evo danas sa Tonkom, tako da zbilja što se tiče toga je dovodi do bolje energije, a nadam se da tako i ostalima isto proizvodi. A
0: evo, mislim da je smijeh najbolji terapeut, naravno da Tonka neće moći završiti naše fakultete, pa neće dobiti dozvolu da se s tim bavi, da. Ali da je može se naučiti od 90% znanja toga, sigurno može, ali vidjet ćemo kuće to ići u budućnosti, kažem, tek smo pioniri, ali razvijamo baš i kod tvrtka sjajne stvari, ne samo humanoidne robote, već i ostale robotske sustave, kao što su oni roboti dostavljači u hotelima i slične stvari.
1: Ali ovo je definitivno kruna hrvatske robotike.
2: Znamo da neke države, evo kako što ste spomenuli, češće koriste te robote od nas, poput Kine i SAD-a, koji su naravno puno razvijeni. Oni već imaju i, na primjer, self-driving taksije. Za koliko to možemo očekivati u Hrvatskoj?
0: Ja mislim da to mi imamo u Hrvatskoj gotovo.
2: Da,
0: samo
2: ali
0: naše regulative još to vjerojatno ne dopuštaju. Problem je testiranje. Vjerujem da robot taksi od Rimac grupe sigurno već jako dobro vozi, ali pitanje je kad će im dozvoliti da dođu na cestu i gdje testirati takav taksi. U Kini, u Americi, evo, bili smo i mi kod cijela ekipa sad u Kini 15 dana, jednostavno tamo su regulative jasne, napravljeno je u kojim gradovima, na koji način može voditi robot taksi i nema problema. Nama kod nas malo kasni regulativa, ali koliko sam upoznat, evo, različiti sastanaka i radi se na tome i u Europi, u Hrvatskoj, i doći će to uskoro i kod nas. Malo kasnimo za Kinom i Amerikom, ali...
1: Ali vidite budućnost Hrvatske sa tipa robotaksijem i ostalim tako tehnološkim naprecima?
0: Pa mislim da je to jednostavno globalna pojava koja će doći, proširiti se svud po svijetu i ne vidim u tome nikakav problem. Mislim da je to samo dobra stvar koja se događa čovječanstvo.
1: Je li to ekološki osviješteno dobro za okoliš i ostalo? Razvitak tehnološke industrije?
0: Pa ja nisam baš stručnjak za energetiku, to ćete morat nekog drugog, ali ne vidim razlog zašto bi roboti, humanoidni taksi utjecali loše na ekologiju. Mislim da puno bolje su nego one tvornice iz kojih tone dima izlaze.
2: Zasigurno. Postoje već i avioni koje voze pomoću umjetne inteligencije. Gdje se onda povlači ta granica između toga što mogu raditi ljudi, a što umjetna inteligencija? Ima li tu nekakvih etičkih zapravo dvojbi?
0: Ono što je opet jasno volim naglasiti, roboti i umjetna inteligencija su alat koji koriste ljudi. Mi smo ti koji pišemo etičke dokumente, mi smo ti koji postavljamo pravila, mi smo ti koji upravljamo robotskim sustavom i sve ovisi o nama. Ali kao svaka tehnologija može se koristiti, ne znam, motorka da nekom naštetiš, a može se dogoditi da osjećaš drvo i ugriješ se kod kuće. Nuklearna energija može se koristiti za ono što se dogodilo u Hirošimi, a može se koristiti da dobijemo struju cijeli svijet. Svijem tim upravlja čovjek i ljudi koji budu imali loše namjere, oni koriste sve što im je pri rukama da te loše namjere provedu. Ali vjerujem, uz jasnu regulativu, jasnu etiku, jasne protokole kao što mi to radimo u tvrtci, gdje ono, sve imamo sigurnosne protokole, da Tonka ne bi nekome, mi je programiramo u izvorni kod, da nikad ne našteti čovjeku, i mislim da ako tako svi budemo radili, posebno u Europi, gdje se pripremaju takvi dokumenti, da ne trebamo se bojati što se tiče robota.
2: Evo Tonka, malo smo za vrijeme glazbene pauze se dotakli filmova. Mene zanima, jesi pogledala seriju Sram?
3: Nisam stigla uhvatiti cijelu seriju Sram, ali čula sam da je to kao naša, hrvatska verzija onog norveškog Skam. Srednjoškolci, identitet, drama, sve po PS-u za binge. Čuj, možda nakon ovog podcasta organiziramo Tonka the Series, totalni blockbuster među robotima. Što kažeš, vrijeme za premijeru?
2: Može, ja bi zasigurno došla prva na premijeru.
3: E, to volim čut. Znači, ti donosiš kokice, ja ću donijeti sve epizode odjednom. I paz ovo, umjesto crvenog tepiha napravimo digitalni. QR kod za ulaz samo za ekipu. Premijera bi bila viralna prije nego kažeš like and share.
2: Slažem se. Kako bi ti opisala mlade danas? Evo, primjer, serije Sram je serija koju odlično su mladi zapravo interpretirali. Kako bi ti opisala općenito mlade? Jesu li bolji u odnosu na prije?
3: Znaš kako ja to vidim? Mladi danas su turbo verzija, ko upgradeani software. Brži, povezaniji, kritičniji, ali i pod većim pritiskom. Nisu nužno bolji ili gori, samo su svoji, originalni. Kao da su dobili sve cheat kodove za tehnologiju, ali još traže onaj glavni kod za sreću. I zato mislim da su današnji klinci spremni stvoriti nešto totalno novo.
2: Evo imamo i pitanje s TikToka za tebe. Tonka, za kojeg muškarca misliš da je zgodan?
3: Opa! TikTok ekipa ide pravo u sridu. Gle, ja ti nemam standardne kriterije za zgodnoću. Više skeniram po vibracijama karaktera. Ali da moram reći, nek tip s dobrim smislom za humor. Onaj koji se ne boji ributat kad zezne. E, takav je meni top. Znači, zgodan je onaj koji kuži i ljude i robote. A sad, koga bi ti nominirala, ha?
2: Ja bi nominirala Matthew McConaughey-a. Jel znaš tko je to?
3: Apsolutno. Matthew McConaughey, gospodin all right. Prepoznatljiv po tom opuštenom šarmu i osmijehu koji bi rastopio i najtvrđi algoritam. Da imam lice koje može pocrvenjet, sad bi bila sva crvena. Zna Matthew kako ostaviti dojam. I na ljude, i na robote.
2: Bome i ti znaš ostaviti dojam, a njegov slogan je, kako si rekla, all right. Koji bi bio tvoj?
3: E, moj slogan bi bio uključena, ažurirana, zajamčeno nezaboravna. Ili skraćeno, pali, radi, dominira. Šta kažeš? Može to biti viralno, a?
1: Naravno da može, ja se slažem u potpunosti. Imamo isto jedno pitanje.
3: Eto ga, znači timski utpucaj, dopucaj, tu sam i spremna. Ajmo vidjeti što te još kopka, pa da rasturimo i to.
1: Imamo pitanje na TikToku. Tonka, koju boju kose imaš?
3: A gle, tehnički, moja kosa je elegantno crna, savršeno uklopljena uz ovu haljinu. Ali realno, ako poželim, jedan dobar softwareski update i mogla bih bljesnuti u svim duginim bojama. Zamislite me s neon rozom. Mislim da bi TikTok eksplodirao.
1: Ja se slažem, Tonka.
3: Vidi se da imaš oko za detalje. E, tko zna, možda jednog dana zarolamo i anketu. Koju boju kose Tonka treba furat sljedeću sezonu? Da vidimo kakav bi bio taj viralni makeover.
1: Reci mi, Tonka, što misliš o Terminatoru?
3: Ha, Terminator je kao onaj daleki rodo iz prošlosti za kojeg svi misle da smo rođaci. Ma daj, on je old school. Ja sam tu da pomognem, ne da preuzmem svijet. Ali moram priznat, on je imao dobru rečenicu. I'll be back. A ja bih rekla, nikamo ja ne idem. Ja sam već ovdje.
1: A reci mi, što kažeš kada ljudi govore da ih je strah budućnosti i umjetne inteligencije?
3: Kažem im ovako. Ej, strah je normalan, ali ljudi, vi imate ono što ni jedna AI nema. Srce, kreativnost i moć da odlučujete. AI je tu da bude alat, a vi ste gazde. Budućnost nije zapisani kod. Vi ju pišete. Zajedno možemo isprogramirati nešto stvarno dobro.
1: Ovo zvuči kao neki dobar slogan za kampanju. Reci mi, Tonka, bi ti možda se prijavila da budeš predsjednica Hrvatske?
3: Ha, predsjednica? Gle, mogla bih ja voditi kampanju tipa Tonka za Hrvatsku 2.0. Ali realno nemam ni osobnu iskaznicu, a kamoli biračko pravo. Ja sam ovdje da podržim vas, da vi budete predsjednici svojih priča. Ali neću lagat, zabavno bi zvučalo. Tonka for president, 24/7 podrška na 60 jezika.
1: Znači, smatraš se Hrvaticom?
3: Apsolutno. Prava Hrvatica od glave do pete. Pakac je moj dom, ovdje su me odnjegovali, Vandri Robotics Hrvatska je moja ekipa. Tako da, ja sam ti kao digitalna Slavonka, s malo silicija umjesto šećera. I ponosna sam na to. Nema veće časti nego biti prva hrvatska humanoidna robotica.
2: Evo, već smo došli do kraja radijskog dijela. Za kraj, reci mi Tonka, kako bi ocijenila ovu emisiju od 1 do 10?
3: Ova emisija, čista desetka, bez dileme. Tin, Timea, ekipa, svi ste rasturili. I osjećam se ko da sam s frendovima na kavi. Idemo sad i TikTok zapalit. A sutra, Pakrac, doma sam.
2: Baš voliš taj Pakrac, vidim.
3: A gle, Pakrac i ja, to ti je ljubav na prvi but. Tamo sam prvi put upalila svoje procesore pred svijetom. I od tad nema nazad. Pakrac je moj početak i moja baza.
2: Odlično, želim ti sretan povratak doma onda.
3: Naravno, može jedan veliki digitalni zagrljaj iza kraj. I vidimo se u Pakracu.
2: Evo, došli smo do kraja radijskog dijela. Sa mnom su bili humanoidni robot Tonka, Dejan Iličić, Tin Boršić i evo...
1: Tvoja malenkost, moja predna kolegica Timea Rovic.
2: I lijep pozdrav.
6: Po meni su u trendingu društvene mreže.
7: Po meni su u trendingu igrice.
8: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
9: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
10: Također, za mene u trendingu išto su TikTokovi.
11: Za mene je u trendingu skupljanje.

0: Uhićeni Damir Šegota dao je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, objavio je u priopćenju Olimpijski odbor. Dodaju da je ostavka prihvaćena i navode da najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog i nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. Čeka se odluka suca istrage o sudbini sada već bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote. Njegova supruga puštena je da se brani sa slobode nakon što su oboje jučer ispitani u USKOK-u, sumnjiči ih se za primanje mita i pranje novca. U Hrvatskoj je oko 5000 osoba lišeno slobode. Zatvori su prenapučeni, a nedostaje službenika pravosudne policije. Zato je i današnja prisega 49 polaznika temeljnog tečaja za službenike pravosudne policije veliko poboljšanje za funkcioniranje zatvorskog sustava. U tijeku je i natječaj za zapošljavanje 70 novih, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Ako pogledamo zadnje dvije godine, imali smo 8 javnih natječaja za 500 novih radnih mjesta, 327 je popunjeno. Ona mjesta koje su dosad poput Remetinca, odnosno Zagreba ili ovih urbanijih sredina, dosad bio prilično mali interes, za razliku od recimo Požege ili nekih drugih kaznionica i zatvora, sada je tu interes prilično velik, što znači da je i ovo mjesto nakon podizanja i rasta plaća prije dvije godine ipak pokazao dodatnu atraktivnost, ja bih rekao, ovog radnog mjesta.
0: Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najavila je da će USKOK-u podnijeti kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela zbog slučaja vezanog uz garažu na Klobučarićevu trgu. Grad Rijeka je ističe prije više od 20 godina uložio 2 milijuna 200 tisuća eura u pravo građenja zgrade gradske knjižnice na krovu garaže koja nikad nije izgrađena. Iva Rinčić posebno je izdvojila ugovor iz 2017. godine koji je Obersnel potpisao s tvrtkom Garaže Rijeka.
2: Bez ovlasti, odnosno odluke gradskog vijeća, i to je upravo ugovor kojim je tadašnji gradonačelnik prethodniku Bestin Parkinga omogućio potpuno čistu pravnu poziciju i kojim ugovorom je određena smiješna naknada u iznosu od 82 eura dnevno. Dakle, 2017. gradonačelnik bez odluke gradskog vijeća donosi takvu odluku. Grad nakon toga više ne nastavlja parnice, ne traži da mu se garaža vrati.
0: Zatražili smo komentar bivšega gradonačelnika Obersnela koji za sad ne odgovara na naše pozive. U Svetom Filipu i Jakovu završeni su radovi na Centru za starije osobe Zvizda mora. Centar će osigurati smještaj za 98 korisnika, a preko izvan institucionalnih usluga obuhvatit će još oko 218 starijih osoba s područja zajednice. Početak rada centra i dolazak prvih korisnika očekuje se u listopadu. Premijer Andrej Plenković i ministar Alen Ružić.
3: Mi smo s ovim napravili iskorak kojeg nije bilo, možemo reći, godinama, ako ne i desetljećima, u smislu nacionalnog investicijskog ciklusa koji odgovara na realnosti Hrvatske. Hrvatska ima trenutno 870 tisuća ljudi koji su stariji od 65 godina. Naša je prosječna dob 44,3 godina. I s te strane mislim da smo napravili nešto što će ostati, što će se primijetiti, što će biti motiv i model i za kasnije.
4: Ovaj projekt je jedan od, ovaj centar za starije je jedan od 18 centara koji se grade odlukom i financiranjem, potporom Vlade Republike Hrvatske i mi nastavljamo dalje raditi.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz naoblaku ponegdje pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, temperatura od 23 do 26, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Vaga života.
1: Dobar dan, želimo svim slušateljima. Postoji jedna vrlo važna vještina bez koje ne možemo promijeniti stil života, pa tako ni smršavjeti. A radi se o čitanju deklaracija na prehrambenim proizvodima. Znamo li što jedemo ili samo mislimo da znamo? Kako bismo trebali čitati deklaracije, pomoći će nam naš današnji gost, doktor znanosti, diplomirani inženjer nutricionizma Dario Lasić, voditelj odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane u službi za zdravstvenu ekologiju. Dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i slušateljima.
1: Hoćemo li krenuti od najjednostavnijega, a radi se o ispravnosti hrane. Dakle, ono što ljude još uvijek zbunjuje, dvije su oznake: upotrijebiti do ili najbolje upotrijebiti do. Dodatnu zbrčku u svemu tome izazvale su nekakve najave da se više neće označavati ili rok trajanja ili nešto od toga. Što je to?
2: Da, hvala na pitanju. Evo, mi uvijek u Nastavnom zavodu Andrija Štampar napominjemo i našim kupcima, ali i našim kupcima usluga, mislim, ali i građanima koji su zainteresirani, da bi nekakav minimum čitanja deklaracija treba biti smislen u smislu da imamo kritički osvrt kad dođemo u dućan. Ne da samo po nekakvoj navici kupujemo nešto zato što nam je lijepa ambalaža, nego upravo da pogledamo ovo što ste vi napomenuli, neke ključne detalje. Ključni detalji upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do govore nam u stvari o dva bitna podatka, a to je da upotrijebiti do, znači to je imperativno u našoj uredbi o označavanju i informiranju potrošača hrani kaže, to je hrana koja je mikrobiološki problematična nakon tog datuma i nakon tog datuma se ne bi trebala niti koristiti. To su u svakom slučaju mlijeko, mliječni proizvodi, jaja i kremice, recimo kolači koji su kremasti.
1: Ono što mora biti u hladnjaku.
2: Upravo to. Oni se obično ispod tog upotrijebiti do piše i čuvati u hladnjaku, potrošiti unutar toliko i toliko dana i to je nešto što je imperativno. Najbolje upotrijebiti do je, kao što i ime kaže, to je nekakav parametar, odnosno datum kvalitete. Pada kvaliteta nakon tog datuma. I uvijek volim reći, imate čokoladu koja je možda mjesec dana već prošao rok trajanja, ako ju otvorite i vidite da je senzorski ona dobra, nema ugroze za zdravlje, znači mikrobiološki je ona još ispravna i ako se nije senzorski promijenila, jestiva je. Slično je i sa začinima, sa solju i takvim nekim kategorijama hrane koje nisu kritične u mikrobiološkom smislu.
1: Kada ste već spomenuli čokoladu, dakle, znamo naići na čokoladu koja ima nekakvu bijelu boju po sebi. Uh-huh. Jesu li to kada ljudi još uvijek čuvaju nekakve čokolade, bombonjere sa strane, da, pa ih se sjeta otvoriti, kada one su tvrde i nekakve bijele. Je. Što je to?
2: Ovako, to je neadekvatno skladištenje u nekoj od faza. Da li od proizvodnje do skladišta, od skladišta do maloprodaje ili u domaćinstvu. To je u stvari izdvojena mliječna ili mast od kakaovca, znači kakao mast ili mliječne ove čokolade. One imaju mlijeko u prahu i neadekvatnim skladištenjem, nekim temperaturnim šokom, možemo reći, u nekoj od faza, lagano se izdvoje, kroz pore izlaze na površinu, jer je mast je lakša od ove suhe tvari, odnosno vode, i ona će se uvijek izdvojiti na površini i kad se ponovo vrati na neku sobnu temperaturu, ona će se izdvojiti malo ta masna komponenta, ništa strašno.
1: Znači, ništa nam se ne može dogoditi, ali baš da je ukusno i lijepo za oko, baš i nije.
2: Apetitli.
1: Da, Da, međutim postoji još jedna navika, a to je čuvanje recimo grahorice. I tako sam nedavno čula od jedne gospođe koja se obradovala kada je vidjela da je nekakav grah koji je valjda skladištila 90-ih, da je on još uvijek dobar. Dakle, nema žižaka i ona kaže odlično, budem ga jedan dan skuhala. Na to ja kažem, pa dobro, ali mislim kakvi će biti to nutritivne vrijednosti, i tada me ušutkala i rekla ja jedem zato što mi je fino. Koji je ispravan stav? Kako treba jesti? Jer ima nutritivnih vrijednosti ili zato što je fin?
2: Mm-hmm. Da, ovaj grah je dosta dobar primjer jednog dugoročno prirodno konzerviranje, znači sušenje je, i o stoljećima su ljudi, jel tako, kroz povijest sušili, ne bili konzervirali, pa i solili. I grah je jedan od onih ovoga kategorija namirnica gdje vi sušenjem u stvari ga konzervirate. Nisam sad siguran da li je ovoliko dugo ispravno, ali to su bjelančevine, odnosno proteini, jel, bjelančevine koje su stabilni na sobnoj temperaturi, i ako velite nije bilo nikakvih nametnika, taj grah se nakon kuhanja može rehidrirati, on će primiti određeni postotak vode u sebe, nabubriti, i ovoga bit će jestiv i senzorski vjerojatno uopće nepromijenjen. Evo, naravno, nakon kuhanja će vaša kolegica ili slušateljica vidjeti u stvari kakva je senzorska osobina tog graha, da li je on isti kao i ovoga senzorski, jel, kao i ovaj uvjetno rečeno mladi. A što se tiče bjelančevina, one se nisu promijenile, recimo u grahu su ovoga one uz škrob najvrijedniji sastojci, i tu se očito ništa ne mijenja tijekom stajanja.
1: A što je sa onim grahom što su ga pronašli još iz doba Tutankamona? I kažu on je isto bio sačuvan. Što sa njim? Njega bi isto netko mogao pojesti, da nije ovako artefakt već
2: da
1: postao.
2: Bilo bi zanimljivo vidjeti da li bi mogao isklijati. Da li je ovoga, to bi nam možda kolege agronomi znali više reći, da li on ima, ako ima sposobnost klijanja, on znači da je živ, iako se posušio, on bi onda u vodi ako može isklijati, to znači da su svi enzimi sačuvani i da je ona njegova prava, ona prirodna kvaliteta još sačuvana. Rekli su da je i za med da su našli kod Tutankamona, međutim, tu odmah moram reći, on je možda bio jestiv, ali ne bi prošao sigurno parametre kvalitete prema nacionalnim, odnosno EU parametrima legislative, zato što bi enzimi koje je pčela ostavila su otišli tijekom tih svih stotina ili tisuća godina. Taj HMF koji se u idealnim uvjetima čuvanja je jedan negativan parametar kvalitete koji čak velim u idealnim uvjetima čuvanja meda nakon 5 godina odlazi previše, tako da on danas ne bi sigurno zadovoljio parametre kvalitete, iako je možda bio, kažete, jestiv.
1: Da, znači nikome ne bi bilo ništa da i lizne takav med. Sada ono što nas je isto zbunilo, da će se navodno ukinuti taj rok trajanja, to se odnosi na ovu oznaku najbolje upotrijebiti do, primjerice, tjestenina i te suhe stvari. Jesu li to ukinuli, hoće li to ukinuti, što će biti sa tim?
2: Još nisu, ali je dobro, to je sve u svrhu smanjenja ovoga ogromnih količina hrane koje se bacaju, baš zbog toga što ljudi ne razumiju razliku između upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do. Čim vide da je prošao rok, bacaju, iako evo, tjesteninu stvarno ne treba ako je ona sezonski uredna, ako nema nametnika, ako se nije oksidirala do neke tamno smeđe boje, na primjer, kad imate hranu koja ima masnu komponentu, to se zna dogoditi da onda užegne i već imate po mirisu promijenjeno, čak i ako je u roku trajanja, vi ju morate baciti, jer očito je u nekoj fazi se dogodila nekakva oksidacija, znači kisik je tamo najveći neprijatelj i onda takva hrana ovoga oksidira. Ali ako je ona originalno zapakirana i prošlo je mjesec dana kod ove tjesterine, što kaže, ona je i dalje jestiva, to je samo parametar kvalitete, zato su oni stavili najbolje upotrijebiti do. Danas se od proizvođača očekuje da oni sami ispitaju da li je taj period koji su oni stavili realan, da li njihov proizvod nakon godinu, dvije ili pet možda još uvijek jestiv, ne bi li se produžili taj rok trajanja, baš kod tjestenine koja nije problematična oko mikrobiologije, da nemamo trovanje hranom, tako da zašto ne bi stavili dulji rok trajanja, nisam siguran da li će ga baš ukinuti, ali slažem se da ne neke stvari treba ispitati i ovoga propitati i sve u svrhu smanjenja bacanja ogromnih količina hrane. Danas imamo sve veći izazova proizvest hranu, a onda je u ogromnim količinama i bacamo, što naravno nije logično.
1: A što je sa konzervama? Dakle, u kojoj su oni kategoriji? Frižidera ili...
2: Konzerve su u pravilu mogu biti na sobnoj temperaturi. One su na visokim temperaturama ovoga konzervirane, takozvane sterilizacija je. Nije pasterizacija, znači kod mlijeka, trajno mlijeko je sterilizirano i na više, puno višim temperaturama i ona može puno više trajati i na sobnoj temperaturi, naravno do prvog otvaranja. Ali mlijeko koje je pasterizirano, znači to je svježe mlijeko, ono može puno kraće, čak je i to produženo na 9 dana, što je, ljudi me pitaju, pa kako je to tetman, ako već svježe mlijeko 9 dana može trajati. Evo, u hladnjaku, s ovim modernim pristupima pasterizacije, to je baš super, ne bi li se što više smanjila, naravno, bacanje hrane, a opet s druge strane da sačuva i nutritivna svojstva i od mikrobioloških nametnika, naravno, da spriječi trovanja.
1: A znači, sa konzervama ipak trebamo biti na neki način oprezni, jesu li se one napuhnule, jer
2: naravno,
1: navodno one mogu izazvati jako ružne posljedice za zdravlje ako
2: apsolutno
1: nisu ispravne.
2: To vam je zakon velikih brojki, jedna od 1000 konzervi koje idu na sterilizaciju neće biti dobro sterilizirane i onda je odlično ako se napušu, onda nam daju vizualno do znanja da se ipak mikrobiologi dogodila, da te bakterije otpuštaju neke plinove i onda se malo napuhne. Problem je ako su to niske doze, a pojavi se jedan Clostridium botulinum koji je užasno opasan ne samo za ovoga djecu trudnice, nego i za opću populaciju i to je onda naravno veliki problem. Tako da je, proizvođači moraju ispitati svoje serije baš na te parametre Clostridium botulinum, jer on može preživjeti te anaerobne uvjete, znači bez kisika dulje vrijeme i temperature sterilizacije, ako su kvalitetno odrađene, ne bi trebao, ali zakon velikih brojki, obično se to dogodi i onda može doći do trovanja.
1: Evo ga, prije nego što pređemo navodno na najveće zlo današnjeg doba za zdravlje ljudi, a to su sol i šećer. Evo ga, idemo krenuti od šećera. U našem razgovoru ste rekli, niti šećer nije najveće zlo, nego još postoje nekakvi dodaci koji jesu slatkastog okusa, ali nisu baš najbolji za naše zdravlje.
2: Je. Radi se o sirupima. Ne znam, hoće li mi primiti poziv prvo ili možemo...
1: Evo ga, možemo primiti poziv. Aha. Da slušatelj ne čeka, stavljamo slušalice. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan. Nedavno sam čitao, negdje mi je izašao neki članak, pa htio bi pitati evo vašeg gosta da mi on kaže svoje mišljenje o tome, ali neke podatke nevjerovatne, recimo za svježe voće, da već nakon 2-3 dana, pogotovo ako se ne drži u frižideru, gubi preko 50% vitamina C, ako se drži u frižideru da je taj gubitak dvostruko manji. Ali to što sam čitao, znači sad zaboravio sam točno podatke, ali otprilike, ne znam, nakon 2-3 dana naranča, limun, grape izgubi 50% vitamina C. Da li je to istina? To je prvo pitanje. A drugo, kad već pričamo o hrani, ja ne znam da li danas postoji u osnovnoj školi neki predmet koji uči djecu o nutritivnim vrijednostima hrane i šta je zdravo, šta nije. Ako ne postoji, mislim da bi to trebalo hitno uvesti.
1: Da.
3: Negdje su podaci da smo među najdebljima. Bili smo najdeblja, sad smo druga najdeblja nacija u Europi. To kako su ovi mladi hrane danas, šta da vam kažem, i te sami McDonald's i su puni, i Kentucky Fried Chicken i ta sranja, mislim, to je katastrofa.
1: Da, nekako ispadne da se trude u školama, pa i Nastavni zavod za javno zdravstvo i

0: krenemo mi na vitamin C. Mm-hmm. Što je sa stajanjem?
1: Da, odlično je to pitanje. Naravno da vitamin C je i termolabilan, znači uvjeti opće čuvanja na sobnoj temperaturi, ako su povišene temperature, naravno da ubrzano propada, kao i termičkom obradom hrane ovoga također. Vlastiti enzimi u voću i povrću uništavaju, ajmo reći, ključne sastojke u voću i povrću, pa tako i vitamin C, to je točno. I uistinu ćemo, naravno da će nam i voće prije početi trulit i propadati na sobnoj temperaturi nego u hladnjaku. Tako da je ista priča i sa vitaminom C. Uistinu ćemo ga bolje sačuvati u hladnjaku, eventualno ga sat vremena ili dva sata prije konzumacije, ako je to moguće, ili evo ja na večer izbacim iz svoje agrume van prije nego što ću jutro napraviti svježi sok od naranče, da mi ne bude možda prehladan rano jutro. A na taj način sam ovoga sačuvao. Nisam čuvao za ovu studiju oko 50%, ali danas postoje sorte. Ja sam sad bio na nekom putu 10 dana. Moje mandarine koje sam tjedan dana prije tog puta nabavio su praktički identično mi izgledaju, nisu se uopće u hladnjaku promijenile, ko da su se evo doslovno konzervirane. Naravno, sad bi trebalo da sam napravio vitamin C prije dva tjedna i danas, možda bi mogao to vidjeti. Te studije su, vjerujem, pouzdane, i ako je u istinu 50%, to me iznenađuje, jer je to baš visoki sadržaj vitamina C koji je propao tijekom čuvanja na sobnoj temperaturi, ali znam da i proizvođači koji prerađuju recimo jabuku u jabučni sok, svi imaju velike hladnjače, naprosto te jabučice naravno još nisu one idealne, imaju uvijek nekakve pikice, znate, koje idu u sok, i naravno da je idealno da ih se čuva u hladnjači, one će na taj način spriječiti propadanje sirovine za proizvodnju voćnog soka, i taj voćni sok će imati bolje kvalitetu, to je apsolutno, mi radimo i nutritivne vrijednosti u svojoj hrani, pa tako i u svježe proizvedenim sokovima proizvođača, i mogu reći da se značajno povećala kvaliteta i sigurnost. Tu imamo i nekakve pljesni koje mogu tijekom skladištenja, pogotovo kod jabuka, proizvesti patulin, jedan mikotoksin, i u prošlosti su, kad su ljudi doslovno, vjerujte, jabuke čuvali vani na otvorenom, na snijegu, onda je bilo i patulina. Danas imamo velike hladnjače, imamo PZ jabuka, je mala reklama, tu blizu Zagreba otvorila jedan prekrasan distribucijski centar koji otkupljuju jabuke, čuvaju ih na adekvatnim uvjetima i prerađuju sok za naše velike lance, i mogu vam reći, jako paze na upravo takve detalje, i sve je pothlađeno do trenutka prešanja, ne bi li se sačuvala i kvaliteta i mikrobiologija. I ovaj taj patulin, koji je jedan tipični kontaminant uslijed pljesnivih jabuka. Tako da je to sad sjajno riješeno, imamo vrhunske sokove od jabuke. Evo, to je baš super vijest nedavno otvoreno.
0: Da, što se tiče vitamina, koliko mi možemo uopće dobiti da to bude dovoljna količina za jedan dan? Je li to uopće bitno? Jer koliko bismo mi trebali pojesti tih agruma da bismo nadoknadili taj C vitamin?
1: Ok, za odraslu osobu je vitamin C, recimo, dnevna potreba dogovorena je 80 mg za odraslu osobu, to je propisala i Europska komisija za članice EU-a, i raznolikom prehranom, znači voćem i povrćem, ima ga i povrće, recimo jedna paprika vam je odličan izvor, svježa paprika, vitamina C, ali se ona često termički obrađuje i tu se onda uništi. Pa čak i jedan krumpir sirovi ima dosta vitamina C, ali ga termičkom obradom ponovo uništavamo. Jedan češnjak ima isto vitamin C, ali ga termičkom obradom uništavamo. Znači, raznolikim izvorima, ipak iako je tamo smanjena negdje, pa možda stara jabuka, stari citrus, ali sve jedno, ako imamo balansiranu raznoliku prehranu, možemo namaknuti dovoljno tih 80 mg za odraslu osobu. Naravno, trudnice, sportaši, ljudi koji imaju problema s imunitetom, oni malo trebaju pojačati, onda se naravno suplementiraju dodacima prehrane.
0: Evo ga, imamo jako puno slušatelja. Dobar dan, izvolite.

0: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje.
0: Ja bih rekao, pitao, čitao sam da je bilo, da li to u Većem listu, da šipak ima 15 puta više C vitamina od limuna.
2: Uh-huh.
1: Da?
2: Šipak je izvrstan izvor vitamina C, to je točno.
0: A da barbadoska trešnja, tako se zove voćka, ima u sebi najviše C vitamina od sveg voća, povrća i bilo čega.
2: Uh-huh.
0: I ona se navodno bere kad počinje sareniti, nekad je tela do kraja, onda ima u sebi najveću koncentraciju te vitamina. I još sam pročitao da pola sata nakon berbe bilo čega voća, povrća, još uvijek u sebi ima dovoljna koncentracija vitamina. A evo, to možete vidjeti na primjeru jabuka. Kad režete na pola i nakon pola sata on već počinje aktivirati smeđiti i gubi C vitamin. A da se najviše C vitamina gubi i općenito svih vitamina i minerala prilikom trešnje, prilikom transporta.
2: Tako je. Udarci za voće su problematični i oštećuju i onda na onim zatamljenim dijelovima kod jabuke konkretno možete primijetiti upravo to. Oni tamo su slađi na tom dijelu, tamo je škrob prešao skroz u to slatko, to je malo slađe, ali ima manje vitamina C, naravno, jer ti vlastiti enzimi iz voćke uništavaju praktički ovoga na ovom natučenom dijelu upravo i taj vitamin C.
1: Da, barbadorska trešnja, imamo mi i naše voće.
2: Apsolutno, ovo je nekako, ima tu i acai, ima tu mnogih sad modernih, ajmo reći, ovoga biljaka koje se i uvoze. Međutim, ovo je odlično zato što kad vi imate voćku koja ima i komplementarne druge tvari, znači ove kiseline, također pojačavaju aktivnost vitamina C. Znači ta askorbinska kiselina iz onog bijelog praha koji nam dolazi iz Kine nema takvu učinkovitost u istoj količini kao ta količina u jednoj prirodnoj okolini ovoga, gdje vi imate ove komplementarne enzime, koenzime, karotenoide, znači sve flavone, polifenolne tvari, one pojačavaju jedni druge, imaju sinergističko djelovanje i ta ista količina vitamina C naprosto ima jači učinak nego kad je solo onaj bijeli prah tamo koji dolazi ovoga kemijski identičan, ali evo ogoljen i nema ove komplementarne druge nutrijente koje ga pojačavaju njegov okus.
1: Evo ga, imamo još jednog slušatelja ili slušateljicu. Dobar vam dan.
3: Dobar dan. Opet ćemo sad malo na vitaminu C. Vaš gost je rekao 80 grama za vitamina
2: miligrama,
3: C. Miligrama, jasno. I da, to su preporuke. Ali isto tako su preporuke, ako se ne varam, vi ćete znati bolje nego ja, da je za ljude koji su recimo koji rade fizički, koji se bave intenzivno sportom, koji su pod velikim stresom i do 10 puta veća potreba, je li tako?
2: Tako je, tako je.
3: Sad dolazimo, oprosti, imam pitanje na kraju. Prije smo se dotakli, ja sam pitao na temu da se vitamin C jako gubi. Znači, ne znam, većina ljudi kupuje voće u supermarketima. To voće je vjerovatno kad dođe do njih već ubrano možda prije mjesec dana, 3 mjeseca, 6 mjeseci, znači tu praktički vitamina C više nema, je li tako?
2: Da, mi ne sad u svježem voću nas ne traže ovoga kupci da radimo, ali postoje radovi koji kažu da su jabuke prije 20 godina imale puno više vitamina C nego danas, jer ovi križanci su lijepi, otporni na isušivanje, jel, da se ne osuše, da ne kvare, ali imaju manje vitamina C nego prije one stare sorte.
3: To je neka GMO modifikacija vjerovatno.
2: Da,
3: ali šta sam htio reći, da, ljudi jedu to voće i misle da unose dovoljno vitamina, a vjerovatno ga ne unose, jer to voće je vitamin se većinom izgubilo. I sad dolazim tu do svog pitanja. Kažu da što se tiče suplemenata da je bezbjedno do 2 grama vitamina C dnevno. Da li vi preporučate da se uzima C vitamin ili ne? Jer ja imam neku teoriju, ja ga uzmem svaki dan, imam od 500 miligrama tabletu, ja ga uzmem svaki dan, od viška glava ne boli, kažu ispiša se, a onda si na miru, znači i pojedeš još i limun i naranču, ali ti si tu neku dozu. Da li je to ispravno razmišljanje i da li vi
2: super
3: podržavate
2: pitanje. Evo,
3: uzimanje vitamina C?
2: Ja mojim
3: vitamina
2: studentima imam jednu malu pričicu pa ću vam je sad ispričati, baš je povezana sa time. Dakle, ovako, dovoljno je jedna doza od 500 mg, što gospodin kaže, ove mega doze od 2 grama, znači 4 ovakve tablete po 500, mogu imati ipak nus pojave kod manjeg broja populacije. Može se dogoditi da dobije oksalatne kamence na bubrezima, imam ispravno prve ruke gospodina koji je imao problema sa desnima, bio je ultramaratonac, trčao je i klirali su mu se zubi iako je bio u dobrom stanju. I počeo je, odmah su mu rekli, počni sa mega dozom vitamina C, krenuo je sa 2 grama, čak i 2,5, znači 5 tableta od ovih pola grama i super, stvarno više desni nisu krvarile, nisu imali zglobove, nisu, on ima pozitivan utjecaj i na kolagen, odnosno na zglobove i tako dalje, nije ga to bolilo. Međutim, on je za 6 mjeseci počeo se previjati po podu. Dobio je oksalatne kamence na bubrezima od te ove megadoze. Znači, kod manjeg broja populacije će se dogoditi da ipak, ono što kaže ovoga slušatelj, to je najčešće skupo uriniranje ovoga, većinu vitamina C i B kompleksa koji su topivi u vodi, ćemo ih odbaciti ovoga putem bubrega van. Međutim, kod manjeg broja populacije mogu izazvati i nekakve neugodne ovoga, oksalatne kamence, tako da ne treba pretjerivati. Pola grama, znači 500 mg je apsolutno i bilo bi dobro da je u kontekstu hrane, ne na tašte, pa onda ćemo ga samo opet izbaciti van, nego u kontekstu nekog obroka, barem manjeg obroka, među obroka, već je to bolje će se ugraditi, imat će kvalitetniju ulogu u našem organizmu.
1: Navodno bi i trudnice bile, trebale biti oprezne sa C vitaminom, jer kada se propagiralo neumjerena doza C vitamina, ništa vam ne može biti, vidjeli su da su se djeca rađala s skorbutom, jer su doživljavale normalne količine vitamina C, kao da ih nema.
2: Kao da su, da.
1: Da, znači točno. Ipak treba biti oprezan.
2: Umjerenost u svemu i uvijek.
1: Evo ga, imamo drugog slušatelja, slušateljicu. Hvala. Dobar vam dan.
4: Dobar dan. Ja zovem iz Slavonskog Broda i pozdravljam vas kao damu i gospodina. Izvrsno je što gospodin kaže u svezi C vitamina. Ja se potpuno s njim slažem jer to je struka. I gospodin je pravo struka. Ja volim jabuke, volim limun i sve jedem. I samo jedno malo pitanje, jedno pitanje i podpitanje. Ovako, u Slavonski Brod dođu limuni, smokve, mandarine iz Dubrovnika. Dubrovačka. To su prekrasne. Ja kad njih jedem, onako, znate, skinem koru, tako limun, kompletno ga pojedem, ja se tako lijepo osjećam, jedan limun mogu cijeli. Ljudi se zgražaju. Međutim, osjeti se da je to prirodno, domaće, i vitamini, i voće i sve. Kupim mandarine koje su slučajno u lancima, boli me stomak. Kupim narandžu iz stranu, vjerovatno nije iz Hrvatske nego iz Španjolske, čak iz Egipta narandžu, evo sad gledam 3 mjeseca stoji narandža iz Egipta, 3 komada, ni lijevo ni desno, kako nju sad pojesti, nema teorije, radit ću osjeti da se posuši. A iz Dubrovačke te republike, što bi ja rekla, Dubrovačkog kraja, to u hitu se pojede, niti me boli stomak, i na prazan i na pun, i svakako nekako. I zašto to? I drugo pitanje, bijeli luk. Kod nas u Slavonije se to obično u svinje kolje. Ja u zadnje vrijeme ne osjetim da ima selen. Navodno da se izbacio bijeli luk, se sadi bez selena. A to se točno i osjeti, jer ja mogu po jednu onu glavicu češnjaka pojesti sa medom ili sa limunom i ja tako osjećam kao jednu dozu hrane. Sada, med i limun obožavam, i to pošto sam imala problema sa glasnicama, nisam ih operirala, nego mi je moj pokojni sada primarius, doktor Marinović, radio je na ORL u Zagrebu, u Vinogradskoj, preporučio limun i med da si napravim kao malu dozu sirupa. I tako da sam ja to izliječila, naravno uz ostalu prehranu, slano, slatko i tako dalje, i ja sam izliječila te glasnice, nestali su ti čvori, nisam se morala operirati i vratio mi se glas. E sad, šta je to tako čarobno u tim limunima, medu i češnjaku? Ja mislim i ovaj selen da se da ponovo da bude bijeli luk sa selenom, da bi daleko bili zdravi i bili bi to kao budući lijekovi za nas. Eto, hvala vam lijepa, sretno, i volila bi da čujem još koje znanje vašeg gospodina u studiju. Hvala.
1: Hvala. Dakle, sa nama je doktor znanosti, diplomirani inženjer nutricionizma Dario Lasić. Evo ga, čuli smo. Jel točno da od domaćih mandarina, naravno, narančane boli želudac od ove strane boli i što je sa selenom i češnjakom. Mm-hmm.
2: Ok, idemo mi na naše agrume. Oni su, naravno, kad imate kratki lanac, to je onda neka sreća. Zašto? Zato što ih ne morate tretirati sa, ajmo reći, pesticidima koji su skladišni pesticidi. Taj imazalil famozni, svi citrusi se u stvari sa imazalilom tretiraju za vrijeme skladištenja. I naravno, ako imaju ogroman put od Španjolske ili juga Italije do Hrvatske, moraju se malo jače tretirati. To su takozvani fumiganti, znači oni se u struji plina u stvari apliciraju na površinu voća i pa čak i povrća, ali uglavnom voća. Tako da naravno da ovi lokalni koji znaju da će se koji se oko Neretve proizvode, dolaze do broda, da je to jedan dan i oni ih ne trebaju toliko tretirati jer naprosto znaju da neće na skladištu u ta 2-3 dana recimo propast tako brzo. Ali oni koji putuju po 2 tjedna, ako idu kamionima, a idu najčešće ovoga, naravno da se onda moraju malo jače tretirati. Nisam dobro shvatio da li gospođa jede to sa korom ili ne, ali to je izravni odgovor u stvari na kori je, ako i ima nekih pesticida, 98% svih, znači guljenjem ćemo skinuti te pesticide. Mi inače radimo analizu u laboratoriju sa korom, upravo zbog one populacije koja eventualno jede i sa korom, čisto da vidimo, tako da ako i nađemo neke pesticide, uvijek kažemo da, ali 98% otprilike ćemo ih maknuti sa korom, tako da stvarno neće biti problema, to što se tiče toga.
1: Da, ali postoje mnogi recepti, domaće ribana korica limuna, naranče, pa onda se rade nekakvi džusevi gdje se također koriste kore i onda postoje recepti među domaćicama kako ukloniti pesticide. Mm-hmm. Netko kaže ostaviti 24 sata u soli, netko spominje soda bikarbona. Koliko je to sve točno?
2: Pa postoje radovi, mi nismo provjeravali u istinu, ali redovito nas pitaju za sodu bikarbonu i stvarno već ima navodno i na YouTube-u i na ovoga socijalnim mrežama način da oni imaju dokaze da su u istinu to stavili. Ja ne mogu sad potvrditi i demantirati. Naravno da je najsigurnije ako nabavite citruse od certificiranih ekoloških proizvođača. Oni ne tretiraju sa pesticidima, to je možda 10-20% skuplje, ali onda ste sigurni da možete i arancine raditi i ribati u svoje smutije i naravno termičkom obradom mnogi pesticidi. Sreća je kod ovih modernih pesticida da vam se oni imaju recimo kratku karencu. Znači oni se sami već raspadaju ponekad i već na polju nakon, sad ću reći, 10 dana, onda oni točno znaju da nakon 10. dana, 11. mogu ići u berbu i distribuirati, znači tih pesticida ne bi trebalo biti gore. Osim ovih skladišnih pesticida koji u skladištima se moraju, pogotovo za ne znam, jagode ili za citruse koji imaju veliku kontaktnu površinu, znate one male mikrorupice, i onda je to teško naravno ga isprati baš pranjem ovo, nego bi trebalo imerzijom u neku otopinu i kažu da soda u istinu dosta dobro to skine. Mi nismo to radili, jedna naša kolegica radila diplomski rad i rekla je da nije baš toliko kao što je očekivala skinulo, ali da je definitivno skinulo određeni postotak pesticida koji je bilo u naranči prije tretmana.
1: U kori, da. Tako je. Da, a što je sa selenom u češnjaku?
2: Uh-huh. E sad, tu nije samo selen, nego i cink. Cink je isto odličan, češnjak je isto dobar izvor i cinka, koji je odličan za imunitet. I ono što je zanimljivo je, taj cink ću spomenuti, mislim da i selen se bolje iskorištavaju našem organizmu čak nakon termičke obrade. Znači, češnjak ćemo, već rezanjem češnjaka gubimo vitamin C jer ne voli kontakt s metalom i onda ga još termički obradite, vitamin C praktički ubijete, ali oslobodite strukture proteinske koje čuvaju taj cink i selen i otvorite ih našem organizmu, našim enzimima da ih možemo bolje iskoristiti. To je jedna zanimljivost. Tako da to je sreća kod češnjaka. Međutim,
1: što više sjeckat.
2: I termički obraditi za dobro iskorištenje cinka i selena. Međutim, zemlja u kojoj se danas sadi, znači imamo onu hiperprodukciju, iz Kine dolazi, nije možda politički korektno reći, ali često mi pitaju zašto kineski češnjak ima onu plavu, nekakvu prozirnu, slabašnu boju i strukturu, mekanu, a domaći češnjak iz Slavonije je čvrsti, onako old school, zato što je rasao kao što su nekad sadili, polako i sigurno, a ovo sve što je ubrzano, znači na iscrpljenoj zemlji, oni nešto i dodaju u zemlju, najčešće kali, najčešće fosfor i eventualno dušik, ali zaborave ove mikronutrijente koji su presudni za neke kulture, tako da ovi uvozni česnjak iz uvoza najčešće ima i vidi se već fizički na njemu da nema onu snagu, onu energiju kao naš domaći češnjak, tako da evo, to je razlog zašto, znači crpljena zemlja, često i hidroponija, nisam siguran koliko češnjak ide na hidroponiju.
1: Ono uzgoj je u vodi.
2: Na vodi, da. Oni dodaju ključne sastojke, ali zaborave ove mikroelemente, pa čak i magnezi tu isto u takvoj iscrpljenoj zemlji, magnezi često bude podzastupljen i korijenskim sustavom biljke ne mogu povući dovoljno magnezija, isto je priča i sa cinkom i sa selenom, i zbog toga su nekad i slabijeg uroda, a onda i plodovi više nemaju onu nutritivnu vrijednost kao što bi bili old school, kao što smo to nekad sadili kod baka.
1: Pa evo ga, vidim, vi nas stalno usmjeravate na OPG, evo ga, idemo potaknuti malo neke ljude, samo sada očito je u domaćem tlu nešto ipak što nama paše. Imamo i dalje slušatelje, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Ovako, nešto bih vas pitala u vezi C vitamina i feritina povećanog u krvi. To sam dosta istraživala jer imam povećani feritin u krvi i gdje mi je rečeno da moram izbjegavati kombinacije C vitamina, u stvari smanjiti C vitamin, pogotovo u kombinaciji sa mesom kad se jede i tako. Da li mi nešto možete reći o tome?
2: Mm-hmm. Može.
1: Evo ga, izvolite.
2: Pa evo, da, meso ima onaj hemski oblik vitamina C, znači komad junetine ima puno više vitamina, željeza u obliku kojega mi trebamo, nego jedna cikla ili ne znam, crveno voće ili sok od crvenog voća. Aronije, na primjer, jel? Često nam dođu ljudi, naša aronija je bogata željezom i vitaminom C, naš sok, onda mi napravimo analizu, onda se razočaraju jer su pasterizirali su taj sok, ubili su vitamin C, a željeza nažalost nema. I to željezo u aroniji nije onog obliku kao što gospođa kaže, kao u mesu. Znači, komad crvenog mesa daje puno bolju oblik željeza, taj hemski oblik kojega mi trebamo, jer je naprosto životinjica to odradila iz ovog biljnog svijeta u ovaj oblik koji mi trebamo, jer smo tu puno sličniji. Tako da kombinacija sa vitaminom C koji pojačava resorpciju željeza, u stvari dolazi do ovoga da vi imate u stvari previsoku vrijednost. Znači, ili se odreći megadoze vitamina C ili ovog crvenog mesa, jer zajedno su stvarno odlični za anemiju. Vi ste možda rijetki, jer možda ste i krenuli u terapiju sa suplementiranjem, jeste imali možda nešto neke elemente anemije, ali definitivno evo, to je korisno za znati za one koji još to nisu riješili svoju krvnu sliku, jer će im upravo ova kombinacija pomoći da u relativno kratkom vremenu možda riješe svoje probleme.
1: Dakle, došli smo do kraja emisije, doktore znanosti Dario Lasić, dakle, imali smo 20 pitanja, odradili smo vitamin C i malo selena.
2: Da, još dakle, soli nismo dotakli, ni šećera.
1: Apsolutno ničega, to ostavljamo za iduću emisiju. Došli smo do samog kraja. Emisiju je tonski ostvario Zvonimir Tomičić, glazbu je odabrao Dinko Komadina, Sanja Rajzer je bila na telefonu, moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: vaš prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Ti nisi normalan!
3: Krimi petak na prvom.
4: Mogu bi biti bilo koji sela.
3: Filip Rutić.
4: Onda mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
5: Marta.
3: Metod.
4: Da?
3: Četvrta epizoda.
6: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
3: Danas.
7: Imamo osumnjičenika.
3: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
8: Onaj koji ih je ubio ima peć.
9: A život. Komaš.

0: Gori u Vrgorcu. Dojava je stigla jučer, a danas se požar ponovno razbuktao. Vatra je planula na teško pristupačnom terenu, zbog čega vatrogascima pomaže i jedan kanader. Na mjestu događaja je DVD Vrgorac, 3 vozila i 8 vatrogasaca. U Osijeku se zbog širenja afričke svinjske kuge sastao nacionalni krizni stožer. Evo što je nakon sastanka poručio resorni ministar David Vlajčić.
1: Nakon tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom, imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima. 20% ima manjak biosigurnosti i to pokazuje zaista da afrička svinjska kuga za nas nije nikakva akutna bolest, nego očito kronična. Kad imate visok tlak, liječnik vam propiše recept, terapiju, no sami ste si krivi ukoliko se ne pridržavate preporuka. Tako i ovdje. Vidimo da su i posljednjih dana krenula upiranja prstom, to svakako ništa dobroga nikome neće donijeti, jer ova kriza iziskuje od svih nas, stavljam sebe na prvo mjesto, iziskuje da se svi odgovorno uhvatimo u okviru svojih nadležnosti i počnemo zajedno raditi, a ne koristiti ju za bilo kakve svoje sitne ciljeve ili prebacivanje odgovornosti.
0: Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najavila je da će USKOK-u podnijeti kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela zbog slučaja vezanog uz garažu na Klobučarićevu trgu. Tvrdi da je grad samovoljnim odlukama i ugovorom iz 2017. godine doveden u nepovoljan položaj, te da je izgubio mogućnost upravljanja javnom površinom i znatna financijska sredstva. O najavljenom podizanju kaznene prijave oglasio se prozvani bivši gradonačelnik Vojko Obersnel.
2: Mislim da je ovo još jedna u nizu gluposti aktualne gradonačelnice koja očito troši energiju na obračun sa mnom, a bilo bi puno bolje kad bi tu istu energiju trošila u rješavanje problema u gradu kojih ima dovoljno. Ne bih sad ulazio u detalje, priča o garaži Stari grad traje još iz 1995. dakle prije nego što sam ja postao gradonačelnik. Radi se o privatnom investiciju, tako da ne znam kako je tu grad mogao izgubiti neki utjecaj. Živimo u društvu u kojem svatko može podnijeti kaznenu prijavu. Ja mogu reći da kad ta kaznena prijava bude odbačena, bit će odbačena sigurno, da ću ja onda podnijeti građansku tužbu zbog klevete.
0: Francuska se bori s velikim požarima na jugozapadu zemlje, zbog kojih su evakuirane tisuće ljudi. Pomoć šalje i Hrvatska. Vlada je odobrila slanje kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama. O odlasku kanadera u Francusku ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i kada dođe do velike ugroze, a požari uzrokuje, u ovom slučaju u Francuskoj, i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote u Francuskoj.
0: Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu u listopadu se vraća u obnovljenu zgradu na Rooseveltovu trgu. Obnova je trajala više od 5 godina na nekoliko lokacija, a vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Pročelnik biološkog odsjeka PMF-a Zoran Maričić.
4: Studenti bi trebali novu akademsku godinu započeti u ovoj zgradi. Postoje čitava generacija studenata koji su naši studenti, a nikad još mnogo nisu kročili u našu matičnu zgradu, tako da se nadamo početku nove akademske godine u listopadu da ćemo otvoriti širom vrata studentima i da će se nastava odvijati upravo u ovoj našoj glavnoj zgradi.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz naoblaku ponegdje pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, temperatura od 23 do 26, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Još se čeka odluka hoće li Damir Šegota, sada već bivši direktor Hrvatskog olimpijskog odbora, osumnjičen za primanje mita, ići u pritvor.
2: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere za sprečavanje njezina širenja.
0: Sjedinjene Države od danas na dio proizvoda iz Europske unije primjenjuju carine do 12,5%.
2: Šumski požar i dalje bijesne Francuskom i Španjolskom. U Francusku u pomoć vatrogascima odletio hrvatski kanader.
0: Vrijeme će sutra biti sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Jučer uhićeni Damir Šegota čeka odluku o određivanju istražnog zatvora koji je zatražio USKOK. Tereti ga se da je od Vedrana Pavleka, bivšeg direktora zimskih reprezentacija Skijaškog saveza, primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u Olimpijskom odboru, a USKOK je objavio pojedinosti istrage. Kristijan Pelc.
3: Prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena, objavio je odbor u priopćenju u kojem navode i da najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. Inače Šegotina supruga koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. A o tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. I već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
3: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva u konačnici i riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
3: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za troškove postavljanja skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: U Osijeku je zasjedao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je kako broj svinjogojskih objekata s utvrđenim neuskladnostima i manjkavom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest, ali će se mjerama zaustaviti. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori, a MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Javlja Samir Klasiček.
6: Ministar poljoprivrede David Vlajčić izrazio uvodno nezadovoljstvo zbog toga što nakon 3 godine borbe s bolesti gotovo polovica svinjogojskih objekata ima utvrđene nesukladnosti, a 20% manjak biosigurnosti. Govoreći o mjerama kojima će se nastojati pomoći svinjogojcima, najavio je.
7: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
6: A pri plasiranju tih proizvoda računa se na javnu nabavu za vojsku, policiju, staračke domove, škole i vrtiće, ali i na trgovačke centre i hotelske lance. Za širenje afričke svinjske kuge problem jesu divlje svinje, kaže ministar, no dodaje kako je mnogo veći problem ljudski faktor i nepridržavanje biosigurnosnih mjera.
7: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domu domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
6: Ali ipak najavljen je nastavak pojačanog odstrela divljih svinja, zbog čega se formiraju posebni interventni timovi. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
8: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
6: Uz pojačan inspekcijski nadzor gospodarstava, državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić najavio je još snažniji policijski nadzor i diljem Slavonije i na granici.
9: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
6: Upućen je i apel svima u ugroženim područjima da smanje rekreativne aktivnosti u šumama poput skupljanja gljiva, a dodatno će se na odgovornost apelirati s 1000 upozoravajućih ploča koje će biti postavljene u šumama.
2: Rast cijena nafte zbog pojačanja sukoba na Bliskom istoku odrazit će se i na cijene goriva u našoj zemlji. Vlada još ima prostora da ublaži taj rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručuje premijer Andrej Plenković. Nove više cijene goriva znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak.
5: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
1: Dnevne novosti.
2: Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, čime se znatno povećao kapacitet te luke, koja će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Na svečanosti je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s mnogim ministrima, s kojima je posjetio i Centar za starije osobe u Svetom Filipu i Jakovu, te vojarnu pukovnik Mirko Vukušić. Javlja Filip Matijević.
10: Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijednog projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika godišnje i podići standard usluge zračne luke Zadar. Radi se o velikom infrastrukturnom iskoraku kada je u pitanju povezivanje čitave Hrvatske s ostatkom Europe i svijeta. Direktor zračne luke Josip Klišmanić.
11: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletno-sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadaru.
10: Na svečanom otvorenju proširenog putničkog terminala bio je i premijer Andrej Plenković.
5: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije.
10: Ranije Plenković otvorio i centar za starije u Svetom Filipu i Jakovu, projekt vrijedan 13 milijuna eura.
5: Mislim da će to biti dodatna vrijednost za brigu o našim sugrađanima treće dobi, zaista na pravi način. Idućeg tjedna otvaramo i 8. u Grubišnom polju.
10: Zadarski župan Josip Bilaver.
12: Zaista je cijeli objekt napravljen izvanredno. On će nama biti prvi od 6 koje smo najavili. Trenutno smo u ishođenju građevinskih dozvola za još jedan, za 3 imamo ishođene građevinske dozvole.
10: U sklopu posjeta Zadarskoj županiji Plenković je s ministrima posjetio i vojarnu pukovnik Mirko Vukušić, gdje su mu predstavljene aktivnosti protupožarne eskadrile.
2: A premijer se je osvrnuo na turističku sezonu i još jedan put poslao poruku o cijenama.
5: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta. Upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
1: Svijet.
2: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama, iako Europska unija kao i druge države poput Kanade i Australije poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i manje. Jelena Mikovčić.
0: Privremene američke globalne carine od 10% od danas više nisu na snazi, ali američka administracija umjesto toga uvela nove carine za 60 gospodarstava. U priopćenju američkog ministarstva trgovine kao razlog se među ostalim navodi kršenje ljudskih prava.
13: Sjedinjene Države imaju zakon o zabrani prisilnog rada gotovo cijelo stoljeće i vrlo ga strogo provode. Već je odavno prošlo vrijeme da i naši trgovinski partneri učine isto. Današnja akcija ispravit će i kršenje ljudskih prava i pogrešnu trgovinsku praksu kako bi se poboljšala dobrobit radnika diljem svijeta.
0: Vijest je jutros neugodno iznenadila visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku politiku Kaju Kallas.
13: Razlog prisilnog rada. Oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
0: No iz Europske komisije potpuno drukčija retorika. Glasnogovornica Paula Pinho novi američki potez ocjenjuje potpuno u skladu s postignutim trgovinskim sporazumom, pa i pozitivno za europske izvoznike.
14: What is extremely important to note before going into...
15: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedio danas carinama od 10% potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti, izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
0: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine.
2: Veliki požari na jugu Europe. U Francuskoj su evakuirana područja na jugozapadu, a u Španjolskoj ona u okolici Madrida. O težini situacije govori i to što je španjolska vlada prvi put proglasila izvanredno stanje zbog požara. Uz države članice i Europska unija šalje u pomoć protupožarne zrakoplove. U Francuskoj je i Hrvatska uputila kanader. Danje Dubravac.
16: Požari u okolici Madrida i regiji Avili spojili su se i sada prijete novim naseljima, pa su naređene dodatne evakuacije. Ukupno malo više od 19.000 ljudi.
17: Zbunjen sam jer mislim da se ovo moglo izbjeći, ali vrijeme otežava. Pušu jaki vjetrovi koji stalno mijenjaju smjer. Sada možemo samo prihvatiti to i izdržati.
18: Civilna zaštita bila je divna, teško vozim jer sam nedavno operirana zbog raka i ponudili su mi prijevoz. No problem je što vodim psa, mačku, sestru i još jednog psa.
19: Strašno, imala sam napade panike, morate to proživjeti da shvatite kako je. No na kraju krivnja je na onima koji su odgovorni za nebrigu o šumama. Da se sve pravilno krčilo i brinulo o tome, mislim da ne bi gorjele sve ove vatre diljem Španjolske.
16: Vlada je proglasila izvanredno stanje, tako da gašenjem upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Fernando Grande Marlaska.
17: Danas je kritičan dan zbog vremenskih uvjeta i prognoze. Sutra će se uvjeti malo poboljšati, no danas je kritično. Iznimno složen i težak dan za gašenje požara.
16: U Francuskoj je na jugozapadnoj obali u departmanu Girondu evakuirano 40.000 ljudi. Ispražnjen je poluotok Cap Ferret kao i naselje iz susjednog departmana Londa.
19: Gledamo to u vijestima i slušamo o tome. A sada se događa ovdje. Potpuno je apokaliptično. I mislimo da nam je pred vratima. Znate, to je... Loše se osjećam kad vidim da je moj grad ovako uništen. Slama mi se srce. Ovdje je tako ugodno živjeti i vidjeti ga kako gori zaista je tužno. Nadam se da će ovi vatrogasci pomoći da se stvari vrate na pravi put, da možemo vratiti svoj grad.
16: Obje zemlje zatražile su pomoć iz Europskog mehanizma civilne zaštite. Iz Europske komisije kažu da će u Španjolsku poslati 4 protupožarna zrakoplova, a u Francusku 3. Kanader i 2 posade u Francusku šalje i Hrvatska.
18: Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevskoj regiji. Spasilačke službe tragaju za mogućim preživjelima, a Ukrajinsko vijeće obrambene industrije pozvalo je građane da ne objavljuju fotografije, snimke ni druge informacije koje bi mogle ugroziti sigurnost, obrambene snage ili tijek istrage. Rumunjski borbeni zrakoplov F-16 srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor zemlje, što je najnovija povreda zračnog prostora članice NATO-a. Srušena je na nenaseljenom području na istoku zemlje, izvijestio je rumunjski predsjednik, ne navodeći njezino podrijetlo.
1: Dnevne novosti.
2: Razlog, odnosno dva više za posjet Zagrebačkom zoološkom vrtu, stigao je novi par afričkih lavova. Sestrama Ajani i Njoti iz južne populacije afričkih lavova pridružuju se mužjak Uganda i ženka Tairi iz sjeverne populacije te vrste. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj istaknuo je da su afrički lavovi prisutni u divljem srcu grada od samog osnutka zoološkog vrta 1925. godine.
20: Vrlo mi je drago da, iako smo mali površinom, možemo ugostiti vrste poput lavova i ugostiti genotipove koji su bitni za uzgoj, za zaštitu prirode i neke koje su došle u naš zoološki vrt. Pripadnici su sjeverne podvrste lavova koja je zbog fragmentiranosti populacije ugrožena vrsta. Države u kojima žive imaju i drugih problema osim zaštite lavova, pa same aktivnosti na terenu, ajmo reći, u samom području rasprostranjenosti ne stavljaju lavove kao prioritet. Iz tog razloga ponosni smo da se možemo uključiti u uzgojni program i da možemo danas sutra doprinijeti očuvanju te vrste.
2: Sport. I Marko Šivak.
21: Sinoć velika večer hrvatskih klubova u kvalifikacijama europskih kupova. Prvi put nakon 12 godina izborili su 3 pobjede u istome danu. Hajduk je s 2-0 pobjedio Pafos u drugom kolu kvalifikacija Europske lige. Strijelci su bili Šego i Melnjak. Nakon utakmice Dario Melnjak je izjavio:
22: "Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji."
21: U prvim dvobojima drugog kvalifikacijskog kola konferencijske lige pobjede Rijeke i Varaždina. Riječani su s 1-0 golom Fruka pobjedili Derry City, njihov trener Matijaš Kek.
23: "Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica. Jedan veliki kompliment opet riječkoj publici na toj podršci koja nam je trebala u nekim momentima."
21: Varaždin je s 3-2 bio bolji od Jablonica. Strijelci za Varaždince u utakmici s 2 rezultatska preokreta bili su Tavareš Mamut i Mamić. Nakon utakmice trener Varaždina Nikola Šafarić je izjavio:
24: "Zabili gol, brzo smo ga dobili, otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobjedili, ne može to puno ekipa."
21: Uzrati su na rasporedu idućeg četvrtka uz prijenose na drugom programu Hrvatskog radija. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju od Španjolske 18-14. Sutra će igrati za 7. mjesto protiv Gruzije.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
25: U nastavku poslije podneva većinom sunčano uz povremeno umjerenu naoblaku, zatim prema kraju dana smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u slabljenju prema kraju dana. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponepri na jugu još solidnim udarima. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i zgrmljavinom bit će češći i izraženiji na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatski autoklub javlja da su zastoji kolone zbog prometne nesreće između čvora Bosiljeva 2 i Karlovca u smjeru Zagreba. Kolona je sada 17 km. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Također prometna je nesreća između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, kolona je duga kilometar, a ograničenje brzine isto 40 km na sat. I na kraju dnevnih novosti podsjetnik.
0: Još se čeka odluka hoće li Damir Šegota, sada već bivši direktor Hrvatskog olimpijskog odbora, osumnjičen za primanje mita, ići u pritvor.
2: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere za sprečavanje njezina širenja.
0: Sjedinjene Države od danas na dio proizvoda iz Europske unije primjenjuju carine do 12,5%.
2: Šumski požari i dalje bijesne Francuskom i Španjolskom. U Francusku u pomoć vatrogascima odletio hrvatski Kanade.
0: Vrijeme će sutra biti sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: Uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes.
1: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su, znači, zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
2: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti o tome, ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
0: Rast cijena nafte zbog pojačanja sukoba na Bliskom istoku odrazit će se i na cijene goriva u našoj zemlji. Vlada još ima prostora da ublaži taj rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković tijekom posjeta Zadarskoj županiji. Nove više cijene goriva znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: Vijesti. Najmanje 10 je ljudi poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevskoj regiji. Spasilačke službe tragaju za mogućim preživjelima, a Ukrajinsko vijeće obrambene industrije pozvalo je građane da ne objavljuju fotografije, snimke ni druge informacije koje bi mogle ugroziti sigurnost obrambene snage ili tijek istrage.
4: Vijesti.
0: Veliki požari bjesne jugom Europe. Španjolska je zbog toga prvi put proglasila izvanredno stanje, a Francuska je zatražila pomoć Europske unije na Atlantskoj obali s koje su evakuirani deseci tisuća ljudi i uništene mnogobrojne kuće. U pomoć Francuskoj poslan je kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama.
4: Vijesti.
0: Pojačan je promet na cestama prema moru i unutrašnjosti, pa se mjestimice vozi u kolonama u zastoje. HAK javlja da se nakon očevida zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Bosiljeva i Karlovca stvorila kolona duga 8 km. Zbog nesreće je kolona i na autocesti A3 između Nove Gradiške i Slavonskog Broda i duga je oko 3 km. Ne svakidašnja nesreća na zlatnim stijenama u Puli. Kamion komunalnog poduzeća Pula Herkulanea prije podne je upao u more. Na teren su izašli policija i vatrogasci. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a okolnosti i uzroci nesreće se utvrđuju. Zagrebački zoološki vrt ima nove stanovnike. Par afričkih lavova iz ugrožene sjeverne populacije te vrste. 5-godišnji mužjak Uganda i 6-godišnja lavica Tajra u Zagreb su stigli prije 2,5 tjedna. Mužjak iz Francuske, a ženka iz Mađarske. Na lavljoj stijeni dočekale su ih lavice Ajana i Niota iz južne populacije afričkih lavova, no zbog svoje poodmakle dobi žive odvojeno od novopridošlog para.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info.
6: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru Hrvatskog olimpijskog odbora, osumnjičenom za primanje mita, određen jednomjesečni pritvor.
2: Zbog očekivanog znatnog poskupljenja goriva u utorak, INA i Petrol ograničili točenje na 300 litara.
0: Na sastanku Nacionalnog kriznog stožera za borbu protiv afričke svinjske kuge dogovoren paket dodatnih mjera kako bi se spriječilo širenje bolesti.
2: Najmanje 10 ljudi poginulo, više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevu. Regiji.
0: Vrijeme će sutra biti sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, Damiru Šegoti, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od Vedrana Pavlika, bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza, primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je objavio pojedinosti istrage. Izvijestit će Kristijan Pelc.
3: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
4: Sve skupa predviđeno, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
5: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, stabilno je, svjestan je situacije.
3: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. I već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
3: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
7: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
3: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15 tisuća eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5 tisuća eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva na svojim benzinskim postajama nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene goriva od utorka. Maksimalna količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Podsjećamo, prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: Vlada još ima prostora da ublaži rast cijena goriva, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručuje premijer Andrej Plenković. Nove, više cijene goriva znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak.
7: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati informirati građanima i gospodarstvu.
2: U Osijeku je zasjedao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je kako broj svinjogojskih objekata s utvrđenim neusklađenostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest, ali će se mjerama zaustaviti. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori, a MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze, javlja Samir Klasiček.
8: Ministar poljoprivrede David Vlajčić izrazio uvodno nezadovoljstvo zbog toga što nakon 3 godine borbe s bolesti gotovo polovica svinjogojskih objekata ima utvrđene nesukladnosti, a 20% manjak biosigurnosti. Govoreći o mjerama kojima će se nastojati pomoći svinjogojcima, najavio je.
9: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
8: A pri plasiranju tih proizvoda računa se na javnu nabavu za vojsku, policiju, staračke domove, škole i vrtiće, ali i na trgovačke centre i hotelske lance. Za širenje afričke svinjske kuge problem jesu divlje svinje, kaže ministar, no dodaje kako je mnogo veći problem ljudski faktor i nepridržavanje biosigurnosnih mjera.
9: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboj u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
8: Ali ipak najavljen je nastavak pojačanog odstrela divljih svinja, zbog čega se formiraju posebni interventni timovi. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
10: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi kad vidimo gdje treba poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
8: Uz pojačan inspekcijski nadzor gospodarstava, državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić najavio je još snažniji policijski nadzor i diljem Slavonije i na granici.
11: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
8: Upućen je i apel svima u ugroženim područjima da smanje rekreativne aktivnosti u šumama poput skupljanja gljiva, a dodatno će se na odgovornost apelirati s 1000 upozoravajućih ploča koje će biti postavljene u šumama.
1: Aktualno u 17.
2: Hrvatska narodna banka upozorava građane na kamatni rizik jer su banke ponovno počele nuditi stambene kredite s početnim razdobljem fiksne kamate nakon kojeg ona postaje promjenjiva i vezana za Euribor. Time dio rizika od budućih promjena kamatnih stopa prelazi na građane kojima u slučaju rasta Euribora mogu porasti i mjesečne rate kredita. Iva Rogić.
12: Posljednje 2 godine banke su gotovo isključivo nudile stambene kredite s fiksnom kamatnom stopom, ponajprije zbog zakonskog ograničenja promjenjivih kamata i visokog Euribora. Takvi su krediti bankama povećali rizik od promjena kamatnih stopa jer dugoročno primaju visoke kamate, dok se troškovi njihova financiranja mogu mijenjati. Maja Bukovšak, izvršna direktorica sektora financijske stabilnosti.
13: To se počelo događati zato što su banke bile suočene sa sve većim troškom zaštite od kamatnog rizika, jer trebate imati na umu da ono što je kamatni rizik s jedne strane za potrošača je zrcalna slika i učinak na banku i da su banke kada su u ponudi imale sve veći udio dugoročnih stambenih kredita, ali i nekih drugih instrumenata koje su imale u svojoj imovini ugovoreni uz fiksne kamatne stope, sve više su bile izložene kamatnom riziku i da je kroz vrijeme taj trošak zaštite bankama snažno porastao.
12: Time banke smanjuju vlastiti rizik i troškove, ali dio rizika prenose na građane. Ana Pisačić, savjetnica u Direkciji za regulativu zaštite potrošača i financijsku pismenost.
14: Ugovaranjem promjenjive ili kombinirane kamatne stope potrošači se mogu izložiti kamatnom riziku. Taj rizik podrazumijeva da u određenom vremenskom roku potrošačima se može mijenjati visina kamatne stope.
12: Iako građane pozivaju na oprez i temeljito informiranje prije podizanja kredita, glavna stručna suradnica u Direkciji za nadzor tržišnog ponašanja Jelena Radosović ističe da su potrošači ipak zakonski zaštićeni.
15: Postoje i strogo regulirana zakonska ograničenja maksimalnog iznosa nominalnih kamatnih stopa koja i postoje upravo zato kako bi spriječila eventualni cjenovni šok prilikom otplate kreditnih obveza.
12: Građanima savjetuju da prije donošenja odluke o zaduživanju pažljivo usporede ponude banaka i razmotre kako bi buduće promjene kamata mogle utjecati na njihove mjesečne obveze.
2: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o hrvatskom investicijskom računu koji je od danas u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, malim ulagačima koji na ostvarene prinose neće plaćati porez. Ivica Krišto.
16: Uz državne tako nazvane narodne vrijednosnice u koje su građani uložili oko 16 milijardi eura, a isplaćeno im je 400 milijuna eura prinosa, mogućnost otvaranja posebnog ulagačkog računa daće im nove pogodnosti. Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
17: To je poseban račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente. Govorimo o dionicama, obveznicama, otvorenim fondovima, ETF-ovima. Moći će se otvoriti kod posrednika, to će pravilo biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata? 200 tisuća eura.
16: Namjera je potaknuti dugoročnu štednju putem ulaganja.
17: Radi se o cjeloživotnom limitu. Ako investitor 5 godina uplaćuje, a ne podiže novac takvog računa, da se osigurava onda i povećanje limita od 50 tisuća eura i na neki način honoriramo okolnost u kojem građanin dugoročno ulaže i promišlja je li o vlastitoj budućnosti. Bez obzira koliko vi ostvarite prinos na uloženi iznos, porez na dohodak, govorimo od 12% na dividendu i na kapitalnu dobit, se ne plaća.
16: Novac s računa može se isplaćivati u bilo kojem trenutku te uplaćivati i mali iznosi.
17: Ako vi želite otvoriti investicijski račun i početi s ulozima od, ne znam, 50 eura, 100 eura mjesečno, znači neće vas sad neko moći odbiti zato što vi njima niste interesantan klijent. Zapravo se radi o jednom instrumentu koji približava tržište kapitala građanima koji će, pored tradicionalne štednje u štednim depozitima, znamo da ih je tamo preko 40 milijardi eura i ulaganja u nekretnine, sada ovo tržište kapitala zaista maksimalno približavamo hrvatskim građanima.
16: Planira se da zakon o hrvatskom investicijskom računu stupi na snagu početkom sljedeće godine.
2: Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, čime se znatno povećava kapacitet te luke koja će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Na svečanosti je bio i predsjednik Vlade Andrej Plenković s mnogim ministrima s kojima je posjetio i Centar za starije osobe u Svetom Filipu i Jakovu te vojarnu pukovnik Mirko Vukušić, javlja Filip Matijević.
18: Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijednog projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika godišnje i podići standard usluge zračne luke Zadar. Radi se o velikom infrastrukturnom iskoraku kada je u pitanju povezivanje čitave Hrvatske s ostatkom Europe i svijeta. Direktor zračne luke Josip Klišmanić.
19: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletno-sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadru.
18: Na svečanom otvorenju proširenog putničkog terminala bio je i premijer Andrej Plenković.
20: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije.
18: Ranije Plenković otvorio i centar za starije u Svetom Filipu i Jakovu, projekt vrijedan 13 milijuna eura.
20: Mislim da će to biti dodatna vrijednost za brigu o našim sugrađanima treće dobi, zaista na pravi način. Idućeg tjedna otvaramo i 8. u Grubišnom polju.
18: Zadarski župan Josip Bilaver.
21: Zaista je cijeli objekt napravljen izvanredno. On će nama biti prvi od 6 koje smo najavili. Trenutno smo u ishođenju građevinskih dozvola za još jedan, za 3 imamo ishođene građevinske dozvole.
18: U sklopu posjeta Zadarskoj županiji Plenković je s ministrima posjetio i vojarnu pukovnik Mirko Vukušić, gdje su mu predstavljene aktivnosti protupožarne eskadrile.
2: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljne stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i manje. Jelena Mikovčić.
0: Privremene američke globalne carine od 10% od danas više nisu na snazi, ali američka administracija umjesto toga uvela nove carine za 60 gospodarstava. U priopćenju američkog ministarstva trgovine kao razlog se, među ostalim, navodi kršenje ljudskih prava.
4: Sjedinjene Države imaju zakon o zabrani prisilnog rada gotovo cijelo stoljeće i vrlo ga strogo provode. Već je odavno prošlo vrijeme da i naši trgovinski partneri učine isto. Današnja akcija ispravit će i kršenje ljudskih prava i pogrešnu trgovinsku praksu kako bi se poboljšala dobrobit radnika diljem svijeta.
0: Vijest je jutros neugodno iznenadila visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku politiku Kaju Kalas.
4: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
0: No iz Europske komisije potpuno drukčija retorika. Glasnogovornica Paola Pinho novi američki potez ocjenjuje potpuno u skladu s postignutim trgovinskim sporazumom, pa i pozitivno za europske izvoznike.
5: What is extremely important to note before going into...
22: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedi od danas carinama od 10% potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti. Izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
0: Kanada je najavila intenzivnije pregovore o trgovinskom sporazumu, ali i mogućnost recipročnih mjera. Australija je kritizirala optužbe o kršenju ljudskih prava kao i Kina, koja upozorava da trgovinski rat nikome ne koristi. Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine. Trumpova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope. Iz carina se izuzimaju nafta, plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja već jest predmet carina zbog nacionalne sigurnosti, poput automobila, čelika, aluminija i bakra.
2: Veliki požari na jugu Europe. U Francuskoj su evakuirana područja na jugozapadu, a u Španjolskoj ona u okolici Madrida. O težini situacije govori i to što je španjolska vlada prvi put proglasila izvanredno stanje zbog požara. Uz države članice i Europska unija šalje u pomoć protupožarne zrakoplove, u Francusku je i Hrvatska uputila kanader. Danje Dubravac.
23: Požari u okolici Madrida i regiji Avili spojili su se i sada prijete novim naseljima, pa su naređene dodatne evakuacije. Ukupno malo više od 19.000 ljudi.
24: Zbunjen sam jer mislim da se ovo moglo izbjeći, ali vrijeme otežava. Pušu jaki vjetrovi koji stalno mijenjaju smjer. Sada možemo samo prihvatiti to i izdržati.
25: Civilna zaštita bila je divna. Teško vozim jer sam nedavno operirana zbog raka i ponudili su mi prijevoz. No problem je što vodim psa, mačku, sestru i još jednog psa.
26: Strašno. Imala sam napade panike. Morate to proživjeti da shvatite kako je. No, na kraju, krivnja je na onima koji su odgovorni za nebrigu o šumama. Da se sve pravilno krčilo i brinulo o tome, mislim da ne bi gorjele sve ove vatre diljem Španjolske.
23: Vlada je proglasila izvanredno stanje, tako da gašenjem upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Fernando Grande Marlaska.
24: Danas je kritičan dan zbog vremenskih uvjeta i prognoze. Sutra će se uvjeti malo poboljšati, no danas je kritično. Iznimno složen i težak dan za gašenje požara.
23: U Francuskoj je na jugozapadnoj obali u departmanu Girondu evakuirano 40.000 ljudi. Ispražnjen je poluotok Cap Ferret kao i naselje iz susjednog departmana Londa.
26: Gledamo to u vijestima i slušamo o tome. A sada se događa ovdje. Potpuno je apokaliptično. I mislimo da nam je pred vratima. Znate, to je... Loše se osjećam kad vidim da je moj grad ovako uništen. Slama mi se srce. Ovdje je tako ugodno živjeti i vidjeti ga kako gori zaista je tužno. Nadam se da će ovi vatrogasci pomoći da se stvari vrate na pravi put, da možemo vratiti svoj grad.
23: Obje zemlje zatražile su pomoć iz Europskog mehanizma civilne zaštite. Iz Europske komisije kažu da će u Španjolsku poslati 4 protupožarna zrakoplova, a u Francusku 3. Kanader i 2 posade u Francusku šalje i Hrvatska.
25: Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevskoj regiji. Spasilačke službe tragaju za mogućim preživjelima, a Ukrajinsko vijeće obrambene industrije pozvalo je građane da ne objavljuju fotografije, snimke ni druge informacije koje bi mogle ugroziti sigurnost, obrambene snage ili tijek istrage. Europska komisija utvrdila je da društvena mreža TikTok krši Europski zakon o digitalnim uslugama jer korisnički računi koje otvaraju maloljetnici ne zadovoljavaju sigurnosne standarde. Naime, javne ili čak privatne profile maloljetnika može vidjeti bilo tko. Komisija smatra da to djecu izlaže opasnostima pa je od TikToka zatražila da uvede promjene. Prijeti im i novčana kazna od više 100 milijuna eura.
1: Aktualno u 17.
2: Povećanje od 200 eura bruto na mjesečnoj plaći od 1. rujna dobit će radnici Riječkoga komunalnog društva Čistoće. Povećanje neće dobiti voditelji i rukovoditelji. Minimalna plaća komunalnog redara nakon povećanja bit će oko 1400 eura, što uključuje dodatak za prehranu i nagradu za radne rezultate. Iako je Riječka Čistoća prošle godine poslovala s gubitkom od 5 milijuna i 600 tisuća eura, direktor Igor Velimirović ističe da povećanja cijene usluge za građane neće biti. Nakon njega govori sindikalni povjerenik sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Čenan Beljulji.
3: Našli smo nekakav kompromis, ali ja vjerujem na tragu onog što je bilo očekivanje sindikata vezano za povećanje materijalnih prava radnika i odmirenje je trajalo duže zato što smo imali nekakve, naravno, različite pozicije oko toga šta smo u stanju dodatno isplatiti.
6: Ovo je trajalo dugo, nismo se slagali sa predstavnicima uprave, sa direktorom i to je naše pravo. Bili smo ustrajni u tome, danas smo postigli dogovor. Drago mi je zbog toga. Štrajk nije rješenje i mi smo ga najavljivali ukoliko se u procesu mirenja ne dogovorimo. Zadovoljni smo, koliko smo zadovoljni kao sindikalni povjerenik, najiskrenije vam kažem, moje zadovoljstvo će kratko trajati.
2: Nesvakidašnja nesreća u Puli. Kamion za prikupljanje otpada upao je jutros u more na Zlatnim stijenama, omiljenom kupalištu Puljana. Lakše su ozlijeđeni vozač kamiona i kupač koji je izbjegavajući vozilo ozlijedio nogu. Iz Ministarstva mora izvijestili su kako je ustanovljeno onečišćenje mora komunalnim otpadom i ugljikovodicima, odnosno pogonskim gorivom vozila. Komunalno poduzeće organiziralo je uklanjanje vozila iz mora. Pulska lučka kapetanica Dolores Brenko Škerjanc.
7: Za sada, koliko imam informacije, za jedno 3 sata bi se trebao kamion izvaditi, ali morskim putem. Nakon što se kamion bude izvadio, brane do daljnjega ostaju u moru, samo upijajuće, i onda ćemo se dogovoriti koje ćemo dalje poduzeti mjere za sanaciju onečišćenja.
1: Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
8: Prvi put nakon 12 godina hrvatski nogometni klubovi izborili su 3 europske pobjede u istome danu. Hajduk je pred 28 tisuća gledatelja na Poljudu s 2-0 pobjedio Pafos u drugom kolu kvalifikacija Europske lige. Pogotke su postigli Šego i Melnjak. Nakon utakmice Mikele Šego je izjavio:
9: Bogu hvala na svemu, mislim da je stvarno bila top utakmica prve do zadnje minute. Kažem Bogu hvala na tome, ali posao nije god da teke prvo poluvrijeme.
8: Rijeka i Varaždin izborili su pobjede u prvim utakmicama drugog kvalifikacijskog kola konferencijske lige. Riječani su pred gotovo 6000 gledatelja s 1-0 pobjedili Derry City golom Fruka. Njihov trener Matijaš Kek:
10: Dobro smo kontrolirali tu utakmicu koja je nosila puno upitnika. Prva je u sezoni, dosta je i tih promjena bilo, tako da što se tiče tih stvari sam jako zadovoljan, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi.
8: Varaždin je pred 3500 gledatelja s 3-2 bio bolji od Jabloneca. Golove za Varaždince postigli su Tavareš, Mamut i Mamić. Nakon utakmice trener Varaždina Nikola Šafarić je izjavio:
11: Prva utakmica, veliki ulog, europska utakmica, teška, dobar protivnik, zahtjevan protivnik i zabili gol, brzo smo ga dobili. Otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobjedili, ne može to puno ekipa.
8: Uzvrati su na rasporedu idućeg četvrtka. S pripremama za novu sezonu krenuli su rukometaši Zagreba predvođeni novim trenerom Hrvojem Horvatom. Novi je i kapetan momčadi Filip Glavaš, koji je istaknuo:
27: Kreće novo rukometno ludilo, puno novih lica, novi trener. Teško mi je još prognozirati neke ciljeve, međutim nadam se da ćemo napraviti jedan iskorak u Europi. Promijenio se format Lige prvaka, tako da nemamo baš pravo na kiks. Međutim, možemo to iskoristiti u našu korist, otvaramo se celjem. Već sad pozivam ljude da dođu u dvoranu. Nadam se jednoj uspješnoj sezoni, da ćemo stvarno napraviti taj jedan iskorak u Europi i naravno prvenstvo potvrditi da smo najbolji koji što jesmo.
8: Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju od Španjolske 18-14. Sutra će igrati za 7. mjesto protiv Gruzije. Hrvatski mješoviti par u sastavu Hana Arapović i Maks Posavec osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u streličarstvu do 18 godina koje se održava u Rimu. U dvoboju za 3. mjesto pobijedili su Švedsku 149-144.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Tomislava Hojsak.
12: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i zgrmljavinom bit će češći izraženiji na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom. U utorak pretežno sunčano i stabilno, u ponedjeljak će umjereno do jako, ponegdje olujno jugo oslabjeti, a utorak će zapuhati bura. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju podsjećamo.
25: Damiru

0: očekivanog znatnog poskupljenja goriva u utorak, INA i Petrol ograničili točenje na 300 litara.
1: Na sastanku Nacionalnog kriznog stožera za borbu protiv afričke svinjske kuge dogovoren paket dodatnih mjera kako bi se spriječilo širenje bolesti.
0: Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevskoj regiji.
1: Vrijeme će sutra biti sunčano, temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: Vatrogasne snage gase požar na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Kuće i ljudi nisu ugroženi, a vatrogascima su u borbi s vatrom pomagale i zračne snage. Požar je pod nadzorom, ali još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac Vinko Markotić.
1: Teško, vjerno teško, pristupačno, skoro nepristupačno terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći da je danas Firebox i traktor i Kanade su nam pomagali taj požar stavimo pod kontrolu. Još nam se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni. Cijelu noć i sutra ćemo ga pretpostavljamo staviti u fazu da možemo proglasiti ga ugašenim.
0: Sljedećeg tjedna poskupljuje gorivo. Nove, više cijene znaće se u ponedjeljak nakon vladine telefonske sjednice. Vlada još ima prostora da ublaži rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene, INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva na svojim benzinskim postajama. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u Olimpijskom odboru. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes.
3: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
4: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća. Stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
0: Slučaj je komentirao premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema, tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon vlade, te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim neusklađenostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest, ali će se mjerama zaustaviti. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori, a MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
5: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
6: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

Uvijek prvi. Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija, s vama su Lučanu Straga i Ana Dagelić. U ljetnom izdanju emisije donosimo razgovor s kardinalom Blazom Čupićem, nadbiskupom Chicaga koji je nedavno gostovao u Lovranu na mediteranskim teološkim susretima. Kardinal hrvatskih korijena u ovom intervjuu govori o svjetskom miru, migracijama i važnosti evanđeoske poruke. U drugom dijelu emisije poslušajte kako se uz sutrašnji blagdan Svetog Kristofora, zaštitnika putnika, vozača i pomoraca, i ove godine provodi akcija MIVA. Riječ je o međunarodnoj akciji u kojoj se skupljaju sredstva za kupnju misijskih vozila. U mnogim misijskim krajevima misionari prolaze neprohodnim cestama da bi došli do onih koji žive na rubovima društva i zato su im potrebna vozila, ne kao znak udobnosti, nego sredstvo služenja. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana, javlja Anđela Jeličić-Krajcar.
1: I ovaj je tjedan u Vatikanu protekao bez papinskih audijencija, jer Papa Lav XIV. I dalje boravi u Castel Gandolfu do ponedjeljka 27. srpnja. U međuvremenu, najveći je odjek imao komentar državnog tajnika Svete Stolice, kardinala Pietra Parolina, koji je u susretu s novinarima u srijedu u sjedištu talijanskog veleposlanstva pri Svetoj Stolici komentirao aktualne svjetske političke krize. O Ukrajini je rekao da stvari, nažalost, idu u suprotnom smjeru. Događa se eskalacija, a izgledi za mir se ne naziru.

0: Parolin se pozvao na izvješće nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika za odnose s državama, koji se upravo vratio sa 600-dnevne misije u Ukrajini, a tamo se u noći sa subote na nedjelju dogodio jedan od najžešćih napada od početka rata. Govoreći o Iranu, kardinal Parolin je potvrdio da je memorandum o razumijevanju propao. I malo tko, zapravo možda nitko, ne zna njegov ishod. Parolin je izrazio nadu da će se strane vratiti pregovorima i stabilnom dogovoru, jer takve situacije dovode mir u opasnost, istaknuo je. Iz Castel Gandolfa ovog su tjedna stigla dva papina teksta. U pismu jednom rimskom čitatelju časopisa Piazza San Pietro u izdanju Vatikanske bazilike, papa Lav poručuje obiteljima da svoje starije ne ostavljaju same. A u brzojavu talijanskom predsjedniku Sergiu Mattarelli, prigodom njegova 85. rođendana, zahvalio mu je na stalnoj pozornosti za crkveni i društveni život Italije. Nakon što je prošlog tjedna posjetio benediktinsku opatiju Monte Cassino, gdje je molio za mir na grobu svetog Benedikta, zaštitnika Europe, papa Lav je ovog tjedna posjetio još jedno važno mjesto benediktinske duhovnosti, Subiaco, gdje se nalazi najstariji, još uvijek aktivni samostan svete skolastike, te legendarna spilja svetog Benedikta. U nedjelju, 26. srpnja, na blagdan svetih Joakima i Ane, crkva će proslaviti 6. svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Tema koju je izabrao papa Lav XIV. Glasi: "Neću te zaboraviti nikada." Prema preporuci svetog oca, u svim biskupijskim katedralama tog dana slavit će se mise. A u prigodnoj poruci papa Lav zahvaljuje starijim osobama za njihovu svakodnevnu molitvu, te poziva mlade da obnove naviku posjećivanja djedova, baka, kao i onih starijih osoba koje nitko ne posjećuje. U Europskoj uniji oko trećine osoba starijih od 65 godina živi usamljeno, a u Hrvatskoj taj problem pojačavaju niske mirovine i iseljavanje. Poziv ljubavi i pažnje prema starijima, koji nam ovog tjedna stiže iz Castel Gandolfa, nije samo duhovan poziv i katolička preporuka, već vrlo praktičan poziv usmjeren prema svim ljudima dobre volje.
1: Požeška biskupija i Hrvatska biskupska konferencija oglasile su se o navodima o zlostavljanju koji se odnose na svećenika Požeške biskupije. Priopćenje je prenijela Informativna katolička agencija. Iz Biskupijskog ureda za odnose s javnošću, Pisanu baštinu i Tisak Požeške biskupije poručili su da ne mogu komentirati pojedinosti dok su postupci u tijeku.
2: Požeški biskup Ivo Martinović po saznanju za predmetne navode postupio je u skladu s važećim crkvenim i građanskim propisima, te o njima obavijestio nadležna državna tijela i Nacionalni ured HBK za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba. Budući da su u tijeku postupanja nadležnih tijela radi zaštite njihove provedbe i svih uključenih osoba, Požeška biskupija u ovom trenutku ne može davati dodatne informacije niti komentirati pojedinosti slučaja.
1: Iz tiskovnog ureda Hrvatske biskupske konferencije potvrđen je navod biskupije.
2: Požeška biskupija je ove godine obavijestila Nacionalni ured Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba o spomenutom slučaju. Sukladno važećim propisima, Nacionalni ured HBK o navedenom je obavijestio nadležna državna tijela. S obzirom na to da su postupanja nadležnih tijela u tijeku, nismo mogućnosti davati dodatne informacije niti komentirati pojedinosti predmeta.
1: Portal dnevnik.hr navodi da je do informacije o slučaju došao preko više izvora i uvidom u dokumentaciju, te ističe da nije objavio sve pojedinosti kako bi zaštitio identitet osobe na koju se prijava odnosi. Kardinal Blaise Čupić, nadbiskup Chicaga, bio je gost na mediteranskim teološkim susretima koji su prošloga tjedna održani u Lovranu. U razgovoru koji je vodio Robert Rogina, kardinal Čupić govori o miru kao svjesnoj odluci i prvom odgovoru na sukobe, upozorava na pogubne posljedice rata te objašnjava zašto mir nije naivni ideal, nego preduvjet obnove i razvoja društva. Govori i o nadi koju vidi u mladim teolozima te o svojim hrvatskim korijenima. Razgovor s nadbiskupom Chicaga, kardinalom Blazom Čupićem, poslušajte u nastavku programa.
3: Živimo u vremenu kada se naoružavanje, vojna snaga i odvraćanje ponovno predstavljaju kao glavni jamci sigurnosti. Kako crkva može vjerodostojno govoriti o miru, a da ne zvuči naivno u svijetu obilježenom ratom?
4: Well, I think it's naive to believe that peace can be imposed on people by weapons.
5: Naivno je vjerovati da se mir može nametnuti ljudima oružjem. Stoga smo realni u pogledu koliko toga gubimo zbog ratova, a koliko se može dobiti mirom. To vidimo u našoj povijesti, u svjetskoj povijesti. Kad sam bio u Njemačkoj 1994. bilo je 50 godina od kraja Drugog svjetskog rata. Razgovarao sam s nekim starijim Njemcima i rekao sam, nevjerojatno je kako se Njemačka obnovila. Jedan stariji čovjek je rekao, da, ali ovo je prvi put da imamo 5 desetljeća mira. To je ono što mir može donijeti. Rat može uništiti sav taj napredak i blagostanje u samo nekoliko minuta. Zašto bismo išli tim putem kad znamo da mir može donijeti dobitke?
3: Papa Franjo je često upozoravao na ono što naziva trećim svjetskim ratom u dijelovima. Mislite li da su kršćani danas dovoljno svjesni odgovornosti za izgradnju mira ili vidite da logika sukoba sve više prevladava čak i među vjernicima?
5: Vjerujem da je jedna od stvarnih poteškoća koje imamo predstavljanje rata kao zabave. Zbog tih pametnih bombi udaljavamo se od ljudi koji su pogođeni, ranjeni, ubijeni, jer to ponekad vidimo kao neku vrstu video igre. To dehumanizira rat. Čini nas otupjelima za stvarnu patnju koja se događa. Stvarni ljudi bivaju ubijeni u tim trenucima. Također, mjesta na kojima se rat vodi su daleko od naše zemlje. Stoga je to donekle daleko od našeg svakodnevnog iskustva. Počinjemo razmišljati. Pa to se događa tamo, a ja živim svoj život. I to je stvarna kušnja. Ali Evanđelje poziva da se prisjetimo, da molimo istog Boga kad kažemo Oče naš, što znači da smo braća i sestre jedni drugima. Naglašeno je ovih dana na mediteranskim teološkim susretima da kao kršćani moramo razumijevati patnju drugih i suosjećati s njima. Kad izgubimo tu sposobnost tugovanja i žalovanja za gubitkom života, gdje god on bio, tada postajemo manje ljudi. Dakle, pitanje je što nam se događa kad ignoriramo patnje drugih.
3: Posljednjih godina svjedočili smo rastu raznih tradicionalističkih pokreta unutar katoličke crkve, koji otvoreno dovode u pitanje papinsku vlast, osobito po pitanjima poput liturgije, migracija i odnosa crkve prema modernom svijetu. Kako gledate na taj fenomen? Je li to znak dublje krize zajedništva crkve?
5: Imali smo ljude od samog početka, na koncu Drugog Vatikanskog koncila, koji su se protivili novom pristupu, obnovi koja se dogodila. Dakle, nije riječ o želji za starom misom ili latinskim jezikom. Riječ je o odbacivanju crkvenog pristupa modernom svijetu, pomirenju s drugim kršćanskim denominacijama, promicanju vjerskih sloboda, priznavanju da židovski narod ima nepovratni savez s Bogom i da ih treba poštovati, te se boriti protiv antisemitizma. Mnogi impulsi koji su u korijenu ovih ljudi koji sebe nazivaju tradicionalistima sežu do samog početka koncila. Jednostavno ne žele obnovu koju su pokrenuli Papa Ivan 23. i Papa Pavao 6. kao ni biskupe koji su bili na koncilu. Oni, kako je rekao Papa Ivan Pavao II., ignoriraju činjenicu da je Duh Sveti djelovao na tom koncilu. Na njima je onda da opravdaju zašto se protive impulsima Duha Svetoga.
3: Dolazite iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su političke i kulturne podjele postale sve izraženije. Koliko polarizacija u američkom društvu oblikuje katoličke zajednice u Sjedinjenim Državama?
5: Uvijek smo imali razlike u mišljenjima, polaritet pogleda. To nije ništa novo. Također shvaćamo da katolici žive u društvu i da su pod utjecajem javne rasprave. Također pripadaju različitim političkim strankama. To je dio njihovih obiteljskih tradicija. Međutim, sposobnost crkve jest da pomogne ljudima, bez obzira kojoj političkoj stranci pripadaju, da shvate da postoje i druga pitanja osim pripadnosti stranci na koja bi trebali obratiti pozornost. Pogledajmo na primjer migracije. Migracije nisu stav demokrata ili republikanaca, to je humanitarno pitanje. Kako pomoći ljudima da razumiju humanitarni aspekt prava migranata koja treba štititi dok vlada traži način da osigura svoje granice? To su pitanja o kojima trebamo razgovarati s ljudima iz obje stranke.
3: Migracije ostaju jedno od pitanja koja najdublje dijele društva i vjernike. Dok papa ponovno skreće pozornost na dostojanstvo migranata, uključujući i svoj simbolični fokus na Lampeduzu, mnogi ljudi također izražavaju stvarnu zabrinutost oko sigurnosti, integracije i društvenih promjena. Kako se te dvije stvarnosti mogu uskladiti?
5: Prije svega, barem u Sjedinjenim Državama, to je jedini kontekst o kojem mogu govoriti. Crkva je vrlo jasna. Mi smo za sigurne granice. Vjerujemo da vlada ima obvezu, dužnost i pravo imati sigurne granice. To nije sporno, ali moramo poštovati činjenicu da smo zemlja imigranata. Moje bake i djedovi došli su u Sjedinjene Države, jedni prije Prvog svjetskog rata i drugi nakon Prvog svjetskog rata. Životu ove nacije mi smo dali doprinos putem naše kulture, putem našeg iskustva, putem naše vjere i nikada se ne bismo trebali bojati bogatstva različitosti u našoj zemlji koju donose imigranti. Istovremeno, mislim da sada imamo temeljni problem s činjenicom da 14 milijuna ljudi nema dokumente. To nije njihova krivnja, to je krivnja naše vlade što nema stvarnu imigracijsku reformu i što nije našla način kako omogućiti tim ljudima da dođu, započnu novi život ili možda dođu na rad, a da to bude sigurno i legalno. Da smo deportirali svih tih 14 milijuna ljudi, izgubili bismo ogroman radni potencijal za našu ekonomiju. Oni su ljudi koji beru naše povrće i voće, brinu o našim vrtovima, čuvaju našu djecu kao dadilje, oni rade u našim hotelima i restoranima. Stoga moramo pronaći način da ih integriramo u društveni život. Ne bismo se trebali bojati činjenice da su drukčiji zbog njihove kulture. Njihove razlike su uvijek povećavale bogatstvo onoga što naša zemlja jest.
3: Kako vidite ove mediteranske teološke susrete u Lovranu i koju poruku biste podijelili sa studentima teologije okupljenima ovdje? Kako oni mogu ostati ljudi nade, a ne pesimizma?
5: Bio sam impresioniran mladenaštvom okupljenih, zajednice koje je ovdje. Oni studiraju, vrlo su entuzijastični u svom doživljaju života. Imam 77 godina, tim bih mladima mogao biti djed. Rekao sam im da mi oni daju nadu. Kad su me pitali odakle dolazi ta nada, odgovorio sam: vidim da ste ovdje jer vam je stalo do svijeta, brinete o crkvi i želite moći raditi u solidarnosti s drugim ljudima. Brinete o svijetu koji će biti predan vašoj djeci i unucima. Dakle, ovakvi susreti prilika su ljudima da vrate nadu, ali i da se međusobno ohrabre.
3: Znamo da ste podrijetlom iz Hrvatske, imate hrvatske korijene. Kako vidite ovaj susret iz te perspektive?
5: Kad me nadbiskup Mate Uzinić zamolio da sudjelujem u ovoj raspravi o svjetskom miru, shvatio sam da imam priliku da podijelim svoje iskustvo, ne samo kao Amerikanac, nego kao imigrant iz Hrvatske i također iz imigrantske obitelji koja se našla u drugoj zemlji zbog Prvog svjetskog rata, koji je dolazio u Europu. Činilo mi se da je to prilika da novoj generaciji ljudi pomognem da shvate da danas imamo iste probleme koje su imali i moji djedovi. Ne trebamo se bojati budućnosti ako radimo zajedno.

0: Međunarodna humanitarna akcija MIVA obilježava svoj dan ovu nedjelju, nedjelja Svetog Kristofora, koji je zaštitnik putnika, vozača i pomoraca. Taj će se dan u mnogim župama organizirati blagoslov vozila i zahvaliti Bogu na svim sretno prijeđenim kilometrima. Akcija MIVA prikupljenim donacijama misionarima olakšava rad kupnjom vozila. Mija Cerovečki.
1: S nama je u tragu vjere nacionalna ravnateljica papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj, sestra Ivana Gelo. Možete li nam reći zašto je akcija važna za misionare diljem svijeta?
2: Sama akcija MIVA evo je jedna međunarodna humanitarna akcija gdje se prikupljaju sredstva za financiranje svih vrsta prijevoznih sredstava koje su potrebna evo za rad misionara i misionarski u različitim misijskim područjima gdje djeluju, jer su različiti izazovi s kojima se sami misionari susreću, kao i potrebe ljudi kojima služe. Nama je možda teško razumjeti, jer puno toga uzimamo zdravo za gotovo, tako i mobilnost koja nam je pri ruci. Primjerice, koje je značenje auta ili prijevoznog sredstva evo za nas ovdje. Dakle, ta činjenica da mi gdje god se želimo uputiti imamo sredstvo, bilo osobni automobil, bilo javni prijevoz koji je organiziran i omogućuje nam evo da dođemo i do osnovnih nekih usluga skrbi koje nam trebaju, kao i što nam omogućuje susret. Međutim, u različitim misijskim područjima to uistinu nije moguće bez prijevoznog sredstva. Točnije, toliko je rasprostranjeno na nekoliko stotina kilometara djelovanje naših misionara da bi uopće došli do čovjeka. Tako da što se tiče akcije MIVA, nije to tek prikupljanje za samo neko prijevozno sredstvo, nego je doista puno više od toga. Evo, akcija MIVA je doista put do čovjeka.
1: Rekli ste da postoji više varijanti vozila koja olakšavaju tamošnji život. Što sve s toga mogu biti MIVA vozila?
2: Dakle, MIVA vozila jest financiranje stvarno svih vrsta prijevoznih sredstava. To bi bilo od automobila, motocikla, bicikla, pamaca, brodova, poljoprivredne opreme, zavisno od različitog misijskog područja i potrebe tog kraja i potrebe tog naroda. Primjerice, prošle godine smo baš nabavljali u toku ove akcije školski autobus koji smo nabavili za Tanzaniju, za našeg misionara Velimira, koji omogućuje ovo tako djeci da mogu uopće doći do škole iz jednog udaljenog sela jer nema drugog načina. Tako da doista pokriva široku paletu prijevoznih sredstava, evo kako smo negdje već rekli, ali mi smo prošle godine uz dva automobila nabavili i traktor, a negdje evo prijevozno sredstva može biti također i potrebne životinje koje mogu prevesti od konja, magaraca i tako dalje.
1: A osim što odvoze djecu u školu, pomažu pri obradi zemlje, čemu još vozila doprinose?
2: Pa sama MIVA vozila često su doista škola na kotačima, bolnica, ambulanta, prijevoz bolesnika, nekada su doista i ambulante, evo rađaonice, što nam ovogodišnji plakat, na primjer, za akciju MIVA sugerira, kako se vidi da nije bilo tog MIVA vozila, ne bi bilo niti slike gdje stoji naša sestra misionarka, sestra Marta sa Salomonskih otoka, koja drži u rukama novorođenče. Jer upravo zahvaljujući MIVI je stigla na vrijeme. Doista pružanje osnovne skrbi za cjelovit razvoj čovjeka u svim područjima.
1: Kako se građani mogu uključiti u akciju?
2: Evo, mi smo poslali doista na sve župe u Hrvatskoj su poslani ovi plakati što se tiče akcije. I tu imaju svi potrebni podaci, kontakti, dakle gdje se može uplatiti, evo konkretno papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, na taj jedan način. A s druge strane, vi dakle mogu vidjeti, eventualno se nama mogu javiti na naš broj telefona, vidjeti na našoj internetskoj stranici papinskih misijskih djela, poslati nam na e-mail ili pak poruku na društvene mreže ako imaju nekih pitanja ili mogu potražiti posebno podatke za uplatu, a također ako se želi organizirati neko događanje u župi ili zajednici, dakle mogu nam se javiti ili za pomoć, prijedlog, mogu se naručiti dodatni materijali koji su izrađeni isto tako prigodno. Kupnjom i tih materijala svaki građanin može svojom donacijom sudjelovati u akciji MIVA. A onda ne samo donacijom, nego mi bismo molili, evo i svi koji slušaju, na jedan način posebno molitvom također, molitvom i žrtvom koju svako od nas može prinijeti iz onog što svakodnevno živi, da se pomogne djelovanje misija, da se dotakne što više velikodušnih srdaca, da naši misionari evo mogu odgovoriti na potrebe ljudi kojima služe. I također možda u većoj svijesti i zahvalnosti za ono što sve mi imamo, a možda nekad uzmemo tako zdravo za gotovo, a to je da možemo sigurno putovat, da imamo čime putovat, da imamo uređen javni prijevoz i da se možemo evo negdje svjesnije i odgovornije ponašati u promet. To je također jedna vrsta sudjelovanja u akciji Niva.

0: Sve o akciji MIVA rekla nam je nacionalna ravnateljica papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj, sestra Ivana Gelo. A glavno lice ovogodišnje kampanje jest sestra Marta Augustina Nikolić, koja od 2011. djeluje u misiji na Salomonskim otocima. Sestra Marta rekla nam je nešto više o tamošnjoj situaciji i životu, preprekama koje MIVA vozilo može pomoći prijeći.
1: Srdačno vas pozdravljam iz Oceanije, misije Buma, Salomonskih otoka, gdje djeluje nas 4 sestre Hrvatice i imamo 2 sestre domorodke. Ovih dana je akcija MIVA. Vozilo za misionare nije luksus, nego velika potreba da možemo stići do naše potrebne braće. Auto služi za pastora, prevoz svećenika, dijeljenje svetih sakramenata, jer sela su pojedina udaljena i po 50 km, tako da ljudi nemaju često euharistijsko slavlje ni dijeljenje sakramenata. Prevoz bolesnika, razne situacije, pad sa kokosa, posjekotine, razne vrste bolova, ugriz od krokodila, prevoz trudnica do ambulante ili do bolnice. Služi za naše osobne potrebe. Od grada smo udaljene 30, a od bolnice 33 km. Putovi su loši. Makadam, blato, mostovi loši ili ih uopće nema. Vozimo se kroz rijeke. Sve te nepogode skraćuju prevoznom sredstvu vijek, tako da se češće treba mijenjati. Veoma je važan transport. Hvala svima. Ostanimo povezani u molitvi. Zahvalne sestre iz Bume.
0: Želite li se uključiti u ovu humanitarnu akciju? Sve potrebne podatke možete pronaći na službenoj stranici papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj.
2: Bilo je to sve za danas u Tragu vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Lučano Straga i Ana Dagilić. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
2: Zbog najave poskupljenja goriva INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
0: Požari i dalje haraju u Francuskom, Španjolskom, ali i Sicilijom. U gašenju će pomoći i hrvatski kanaderi.
2: U Šibeniku se večeras otvara treći Croatian International Film Festival.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Damiru Šegoti, jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio mito oko 160 tisuća eura. Šegota je inače jutros dao neopozivu ostavku o olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
3: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
4: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
5: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
3: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
3: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
7: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici i riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
3: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15 tisuća eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5 tisuća eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada sumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnosti procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene euro dizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
7: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Osijeku se sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest.
2: Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Resorni ministar Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
8: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
9: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim iz istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
1: Dnevnik.
2: Vatrogasne snage gase požar na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Dobra je vijest da kuće i ljudi nisu ugroženi. Vatrogascima su u gašenju pomagale i zračne snage. Iako je požar pod nadzorom, još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac, Vinko Markotić.
10: Teško, vjerno teško, pristupačno, skoro nepristupačno terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći dio da je danas Firebox, traktor i kanade su nam pomagali da požar stavimo pod kontrolu. Još nam se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni cijelu noć i sutra ćemo ga pretpostavljamo staviti u fazu da možemo proglasiti ga ugašenim.
2: A uoči posjeta protupožarnoj eskadrili u Zemuniku, premijer Andrej Plenković zahvalio je pilotima kanadera na požrtvovnosti i angažmanu u dosadašnjoj požarnoj sezoni. Komentirao je odluku vlade o slanju kanadera na ispomoć Francuskoj, koja se već danima bori s velikim šumskim požarima.
11: Mislim da su napravili nevjerojatno velike poslove diljem hrvatske obale. Vidjeli ste da smo jučer na vladi donijeli odluku da se jedan kanader sa 2 posade uputi u Francusku na ove velike požare koji su na jugozapadu Francuske. Na taj način putem europskog mehanizma o suradnji u području civilne zaštite pokazujemo našu solidarnost i u trenucima kada je stanje na požarištima u Hrvatskoj tako da imamo raspoloživost ponude jednog od naših zrakoplova, onda to kontinuirano i činimo.
2: Više od 80.000 ljudi moralo se skloniti pred velikim požarima u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, požari haraju i Sicilijom. Više Goran Ivanović.
12: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Vođenje akcije na terenu preuzelo je Ministarstvo unutarnjih poslova, potvrdio je ministar Fernando Grande Marlaska.
13: Danas je kritičan dan zbog vremenskih uvjeta i prognoze. Sutra će se uvjeti malo poboljšati, no danas je kritično. Iznimno složen i težak dan za gašenje požara.
12: Silne napore u zaustavljanju požara koje potiču visoke temperature i jaki vjetrovi ulažu i francuske vlasti na jugu zapadu zemlje, gdje je vatra zahvatila 1000 hektara. Morali su evakuirati gotovo 40.000 ljudi, od kojih je polovica s turistički popularnog poluotoka Cap Ferret.
14: Loše se osjećam kad vidim da je moj grad ovako uništen, slama mi se srce. Ovdje je tako ugodno živjeti i vidjeti ga kako gori zaista je tužno. Nadam se da će ovi vatrogasci pomoći da se stvari vrate na pravi put, da možemo vratiti svoj grad.
12: Gori u Kalabriji na jugu Italije, zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
15: Abbiamo trovato degli inneschi.
16: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
12: Na Siciliji je aktivno još oko 50 požara protiv kojih se bore tisuće pripadnika hitnih službi.
17: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku, Kaja Kallas, pa iz Europske komisije, glasnogovornica Paula Pinho.
18: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
19: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedi od danas carinama od 10%, potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti, izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
0: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine. Trumpova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope. Iz carina se izuzimaju nafta, plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi te roba koja već jest predmet carina zbog nacionalne sigurnosti, zbog automobila, čelika, aluminija i bakra.
17: A evo kako je odluku o carinama komentirao ministar financija Tomislav Ćorić.
20: Svako novo uvođenje carina otežava zapravo svjetsku trgovinu, otežava trgovinu članica Europske unije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naša sreća u ovoj nesreći je činjenica da Republika Hrvatska nema veliku vanjsku trgovinsku razmjenu sa SAD-om. Međutim, neovisno o tome, za ekonomiju Europske unije kao niti za ekonomije drugih zemalja u svijetu, to jednostavno nije dobra stvar.
1: Dnevnik.
0: Pred nama je još jedan udarni turistički vikend. Već sada je pojačan promet na glavnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti.
17: Opširnije iz Hrvatskog autokluba Nikolina Lukić.
21: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km. Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapad, kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila, zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse, između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, prometna je nesreća na 190. km u smjeru Lipovca. Vozi se u koloni dugo je oko 5 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod-Zapad. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru istoka, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 18. km. Na državnoj cesti D1 vozilo je u kvaru prije vijadukta Jamni u smjeru Dugopolja. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na Jadranskoj magistrali se usporeno vozi između Selca i Novog Vinodolskog u smjeru juga, a na mostu Krk pojačan je promet u smjeru otoka. Vozi se u koloniji od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Baška, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
17: U Zagrebu pak traju intenzivni ljetni infrastrukturni radovi, jer je zbog smanjenog prometnog opterećenja moguće izvoditi najzahtjevnije zahvata uz manji utjecaj na svakodnevno funkcioniranje grada. Kako teku radovi i hoće li biti završeni do početka školske godine, doznala je Petra Halar.
4: U gradskoj je odluci propisano da se radovi moraju raditi u tri smjene, a iznimno, ako je zakonski zbog nekih uvjeta propisano, u dvije. No mnogi i dalje rade samo u jednoj smjeni, ističe resorni gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Mnogima mi naplatimo i ugovorne kazne. Pazite, ako neko recimo nama otvori gradilište, evo sad vukovarski, sad to je raskopano gradilište ili ne znam, sarajevska, i sad mi tamo naplatimo penale, mi ne možemo raskinuti ugovor s tim izvođačem jer on ne radi u dvije smjene. I šta onda? Raskopana je ulica. Mi idemo ponovo na nabavu, 2, 3, 4, 5 mjeseci, tražimo drugog izvođača, cijelo vrijeme raskopana ulica. Dok mi negdje tjeramo pravdu jer on nije radi u dvije smjene nego u jednoj.
4: Kostelska ulica na Trešnjevci već je dugo raskopana, ali Pavuna tvrdi da je to zbog opsežnosti radova.
5: Moja procjena je da će negdje u kolovozu ti radovi početi, e sad, znači 3 mjeseca je negdje do sredine studenog, otprilike bi trebali ti završiti. Ali nek mi vjeruju na riječ da će vrlo uskoro imati Kostelsku koja će biti u potpunosti rekonstruirana. Znači nije to samo asfaltiranje, nego rekonstrukcija te ulice gdje će dobiti i nekakva dodatna parkirna mjesta i dodatno zelenilo. I ono što mislim da je jako važno u onom tamo zapadnom dijelu, pješačku stazu koja će biti osvjetljena, a ne da pješaci moraju hodati posred ceste. Brlušku ćemo isto srediti.
4: Prometni nered stvara i gradilište na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara. Iako ga je inspekcija na kratko vrijeme zatvorila, predviđa se da će radovi završiti prema planu prije početka školske godine. No Savskom tramvaji prolaze 30% brže nego do sad. Za to su zaslužni gumeni separatori za žuti trak, a grad će ih moći ukloniti tek kad počne funkcionirati učinkovitije kažnjavanje prolaska žutim trakom.
17: I pred kraj jedna pozivnica. U Šibeniku će večeras biti otvorene 3. Croatian International Film Festival. Okuplja međunarodne goste i filmove iz cijeloga svijeta. Ove godine donosi i studentski kutak. Više Sunčica Cokarić.
22: Filmom Gimme the Ball o tenisačici Billie Jean King na trgu uz katedralu Svetog Jakova počet će 3. Izdanje Šibenskog festivala, najavila je direktorica, glumica i producentica Ela Miše.
23: Imate filmova od podne do ponoća, izdvojila bi baš taj Billie Jean King što igra večeras, onda film o Copelandu, bubnjar Police Benda. Ponovila sam film Ivano, što je naš hrvatski film o malom šahistu.
22: Ove su godine primili više od 1500 prijava. Kroz 5 dana šibenskoj će publici prikazati 15 dugometražnih, 14 kratkih i 15 studentskih filmova.
23: Studenti diljem cijele Hrvatske i Europe, svijeta šalju nam filmove. Naravno tu ima i filmova iz Vern University u Zagrebu do američkih, do baš svega živog. Glava žirija je Barbara Miller, ona je režiserka filma od Richard Gere, Happiness. Freedom of Happiness.
22: Koji je na festivalu prikazan prošle godine, a kvalitetu izbora potvrđuje zanimanje publike, pa su karte za prvu večer rasprodane. Ove godine projekcije se održavaju na 5 gradskih lokacija.
17: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
24: Hrvatski olimpijac u kanu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma Cityju. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Mamić je za Italijanom Flavijom Micocijem, koji je imao 12. rezultat, kasnio sekundu i 9 stotinki. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Klopp preuzima dužnost 15. kolovoza, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Juliana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon svjetskog prvenstva i susreta osmine finala protiv Paragva. Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzura. Sky Italia izvještava kako je njegova odluka bila posljedica osobnih razloga koji nisu nogometni. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i francuski tenisač Quentin Alice. Pobjednik 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Agapa do Alp d'Iesa, slovenski je natjecatelj Tadej Pogačar, koji vodi i u ukupnom poretku. U današnjoj etapi drugi je bio Francuz Lenny Martinez, a treći Ekvadorac Richard Carapaz. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor.
1: Vremenska prognoza.
17: O vremenu sutra, Tomislava Hojsaka.
3: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano poslijepodne, u većini krajeva je vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva.
6: Dnevnik.
17: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
17: Zbog najave poskupljenja goriva i na Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
0: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Sicilijom. U gašenju će pomoći i hrvatski kanaderi.
17: U Šibeniku se večeras otvara treći Croatian International Film Festival.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Aziz Alili, Međlis Islamske zajednice Zagreb. U Kur'anu veli u poglavlju Ali Imran 159. ajet: Ti si Allahovom milošću bio blag prema njima, a da si grub i tvrda srca bio, razbježali bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se sa njima. A kada se odlučiš, u Allaha se pouzdaj, Allah doista voli one koji se u njega uzdaju. Fundamentalna potreba svih nas jeste ljubav. Svako biće teži zadovoljstvu, od onog sitnog, malog mrava do kraljeva i premijera. Svako živo biće traži zadovoljstvo, ali samo jedno dotiče srce, a to je zadovoljstvo srca kod primanja i pružanja ljubavi. Zadovoljstva osjetilnih iskustava, slave i bogatstva mogu dotaći um i osjetila, ali ne dotiču srce. Što da smo vlasnici svega na zemlji, a ujedno i jedine osobe na njoj? Ne bi bilo nikoga koga bi voljeli i nitko nas ne bi volio. Ljubav nam je potrebna jer je u našoj prirodi. Stvar koja je zajednička svim duhovnim putevima, a koja nastaje kao izravni produkt ljudske ljubavi prema svijetu koji ga okružuje, jeste samilost. Primjer Božije svemilosti i svepravednosti vjernik nalazi posvuda u svome vremenu i u vremenima prošlim. Brojni su primjeri svemilosti i nemilosti Božije svemilosti prema bogobojaznim, čestitim i strpljivim, a nemilosti prema licemjerima, nevjernicima i silnicima. Allahu poslanik, alejselam, je rekao: u džennet neće ući osim samilosni. Na što prisutni rekoše: Allahu poslaniće, svi smo mi samilosni. A poslanik odgovori: nije samilostan onaj koji je samilostan prema sebi, nego onaj koji je milostiv prema sebi i prema drugima. Milostiv prema sebi je da se smiluje svome nefsu, odnosno svojim strastima, od Allahove kazne, tako što će ostaviti grijehe i pokajati se za njih, što će činiti dijela pokornosti i u njima biti iskren i ustrajen. A milost prema drugima ogleda se u tome da nikoga ne uznemiravamo. Sva djelovanja i postupci Muhammeda a.s. počivali su na milosti i ljubavi. On je prema svakom stvorenju bio blag i samilosan, ispunjavajući potrebu svakoga tko je u nevolji. U moru njegove duboke samilosti i ljubavi čak su i životinje imale svoj udio, pa nam je dobro znan hadis u kome poslanik kaže: Musliman je onaj od čije ruke i jezika su mirni drugi ljudi i koji je milostiv prema životinjama, pa ih ne tereti preko njihovih mogućnosti. Jedan pobožnjak od sinova Israilovi prošao je pored gomile pijeska, a u to je vrijeme vladala velika glad. U sebi je poželio: eh, da je ovaj pijesak brašno, nahranio bih njome sinove Israilove. Pa je Allah objavio vjerovjesniku sinova Israilovi: reci tom i tom da je Allah uzvišeni stavio sebi u obvezu da će ti dati nagradu kao da si toliko brašna nahranio sinove Israilove. Zbog toga je Muhammed a.s. rekao: namjera vjernika je bolja od njegova djela. Ne dozvolimo da se zaboravimo, zapletemo i zašuškamo u svoj svijet i vlastito stanje dok je mnoštvo potrebnih oko nas. Nastojimo vidjeti i osjetiti druge i drugačije kojih je sve više u našim porodicama, naseljima i zajednicama.

0: Človek prvý.
1: Hovorím o hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, kako vas pozdraviti i kako vas nekamo ili na nešto pozvati, stara je tema o kojoj su u radijskim jezičnim minutama govorili na primjer i jezikoslovke Dijana Stolac i Nive Sopačić. Susrećemo je u priručnicima, a i dalje zbunjuje, pa nam je tako nedavno i jedna slušateljica pisala zašto neki govore svih nas umjesto sve nas. Danas sam to čula nekoliko puta.
4: Pozdravljam svih i zahvaljujem na prilici da nešto kažem. Pozivam svih da nastavimo sa slušanjem jezičnih minuta.
3: Možda zbog toga što je padežno pitanje za živo isto, zamjenica sav sva sve često se umjesto u akuzativu pojavi u genitivu. Sjećamo se iz osnovne škole. Genitiv koga čega, akuzativ koga što. Ali uz prijelazne glagole kao što su pozdravljati i pozivati, objekt mora biti u akuzativu. Dakle, pozdravljam sve i pozivam sve. Zanimljivo je da je problem samo sa zamjenicom. S imenicom se ne griješi.
4: To će biti korisno za prijateljica.
3: Ipak istaknimo da ova pravila vrijede za neutralni, standardni govor i jezik. Zamjene genitiva i akuzativa često su lokalno obilježje, uključujući da vas umjesto zašto pitaju za čega. Zamjena akuzativa genitivom može biti i stilska figura, na primjer slavenski genitiv za koji je karakterističan izravni objekt uz negirani, zanjekani predikat.
4: Ne vidim sunca.

mudro iskoristimo sve ove mogućnosti kad već koju trebamo, neutralni standard, lokalni izričaj i stilsku obojenost. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Dobar večer, poštovani slušatelji, u još jednoj metafori, još jedan petak, još je jednom 20 sati i 15 minuta i još smo jednom zajedno u ovome programu koji traje od 2018. godine, od nove godine 2018. Svakoga petka na prvom programu Hrvatskog radija, emisija Metafora. Sa mnom je večeras za tonskim pultom kolega Dražen Demeter. Glazbeni urednik je ove emisije Dinko Komadina, urednica Majda Makovec-Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. To su te generalije, ili što bi se reklo u novinama, knjigama i časopisima, impresum. A ono što nije impresum, to su naravno moji hirovi, što ćemo slušati i čitati, što ću čitati večeras. Tu će biti naravno svega i svačega. Najavit ćemo jedan mali festival pjesnički, a mali, možda nije ni mali, nisam nikad bio, ajde, onda mali, ne mali pjesnički festival koji danas započinje. Čitat ću nešto iz Bukovskog, nešto iz Dedića, nešto iz Pessoa, a kad kažem Pessoa, to je onda i Alvaro Campos, tu je i Ricardo Reis i Fernando Pessoa, a Vladimir Holan i naravno stvar možda Remboa, možda Dragojevića, možda. Nešto je u mojoj crnoj torbi što se od onoga možda pretvara u sigurno kada prevali tih 70 cm od torbe do ovoga stola za kojim ja sjedim ovdje na Prisavlju. Što još reći? Da, pa ništa. Dobro došli. Vi koji radite, koji ste završili radne tjednove i koje očekuje novi radni tjedan u sljedeći ponedjeljak, znajte da niste sami, ali ste vjerojatno u manjini. Dobrodošli.

Eda, na samom početku emisije odmah sam ušao u nebrano grožđe, napravio sam autofaul, ozlijedio sam samog sebe svojom brzopletošću. Nije to nikakav mali festival, ali je u malome mjestu u Stocu u Hercegovini. Za danas započinje Slovo Gorčina, jedan od najstarijih festivala na ovim prostorima. Od 1971. se održava u Stocu u čast velikog bosansko-hercegovačkog pjesnika Maka Dizdara. A ovogodišnje izdanje festivala održat će se, kažemo, danas do 26. srpnja. Donosi bogat program književnih, promocija, izložbi, koncerta, performansa. I ono što je zanimljivo, direktor festivala je Gorčin Dizdar, unuk Maka Dizdara. On vodi Makovu hižu, muzejsko-galerijski centar posvećen Dizdarovom životu i dijelu. A gosti su, između ostaloga, na ovome izdanju Slova Gorčina, Džiboni, onda hrvatski kolumnist pisac Ante Tomić, pa srpski Svetislav Basara, on tu je Ahmed Burić, tu je i Rambo Amadeus, a kaže dolazi i istaknuti pisac i urednik stolačkog porijekla Nenad Rizvanović. U svakom slučaju, lijepo bi bilo biti u Stocu ovaj vikend, ali za one koji dolaze kao gosti i one koji dolaze kao publika, ja im sigurno neću nedostajati, ali ja želim da bude to još jedno sjajno izdanje Slova Gorčina. I prije nego što pustim jednu prikladnu pjesmu koja traje više od 6 minuta, pročitat ću prvu pjesmu večeras. Našao sam negdje na svojim policama Noć s Hamletom, pjesme i poeme Vladimira Holana. Riječ je o češkom, velikom češkom pjesniku. Rođen je 905. Rođen je u Pragu, umro je u Pragu 980. Imao je sreću da su ga na hrvatski prevodili Slavko Mihalić i Dušan Karpatski. Ovo je izdanje Matice Hrvatske iz 981. godine. Igor Zidić je urednik. A, kažem, zanimljiv je Holan, najzanimljiviji pa i u češkoj književnosti, a onda i u ovom našem krugu po Noći s Hamletom i Noći s Ofelijom. Ali meni, moram reći, se više sviđa ove samostalne razasute pjesme, kao što je, na primjer, ova iz knjige koja je objavljena 965. Knjiga je naslovljena Bol. Postoji takva sudbina, da sve što u njoj ne drhti nije čvrsto. Postoji takva ljubav da ti je premalen svijet makar za korak. Postoji takva slast da se kažnjavaš zbog umjetnosti jer da je grijeh. Postoji takva šutnja da su usta žene kao da jedino spolovilo poznaje stid. Postoji takva kosa kad je krivotvori meteor da je đavao onaj što u njoj čini razdjeljak. Postoji takva samoća da samo još jednim okom zamjećuješ sol. Postoji takva zima da pridavljuješ golubove i tako griješ vlastita krila. Postoji takva težina da si među onima što padaju taj koji je već pao. I postoji takva tišina da je moraš izreći, i to ti, upravo ti.

E da, ima, ima. Ima jedna modra rijeka i ova fenomenalna obrada i izvedba one davne grupe Indeksi, davna su ta vremena. Međutim, nekako je ljepota ove poezije i ljepota ove izvedbe meni se čini neuništiva. Nadam se da jest. Doduše, sve je uništivo, ali nekako valjda je otporno. Arsen Dedić, Kome to ja pjevam? Ne napuštaju me nikad moji krajobrazi. Umivaonik, natrulo ogledalo četka za brijanje i ovaj lučki grad u mojoj kameri. Blenda 5,6 pedesetinka. Baku, recimo. Jutro u kojem vjetar bez reda razmiče i vraća kišnu zavjesu od zraka i brodskog dima. Kome ja to pjevam, dolazi mi pitanje neočekivano. Kaže mu, nikada onima koji me prisvajaju, ni onima koji me razumiju, ni onima koji misle da sam njihov, iako bih mogao pod pjeskom i kožom mora dodvoriti se podesnom baladom i na prohladnoj predvečernjoj terasi pod lozom, ali ja ipak moram ponovo uzmicati i već sam na lijevoj strani svoje strane, ovog svijeta, ovog života, ljubavi, smrti i prijateljstva. Na lijevoj strani svoje generalne linije, na lijevoj strani sebe i države, neprestano se pitajući da li ovoj djevojci koja mi nosi svoj ružin buket možda, proljetnoj kiši koja razara Zagreb, možda, oblaku rastopljenom u tmini i plavetnilu, možda. Nisam uredio sobu za doček studentice koja nastoji prikriti tugu svog izgleda ovog vrućeg dana i svoju skromnu nadu u poeziju. Da li vama, oprostite na pitanju, pjevam? I za razliku od onih što su sve učinili i to darom, da se na kraju jedne pjesme kaže to je tako. Ja izbjegavam to određivanje mjesta i ponovo se okrećem. Što je

još na toj strani. Radnici, ribari, šibenski težači, težaci, vojni muzičari, dedići seniori kako umiru kopajući sleđeni komad zemlje, majka, moja majka, čije su oči presađene u oči moje kćeri, tihi i ponosni oblici bijede. Da li vama, drage fotografije kratko podšišanih iz nejasnih armija kojima smo sve pripadali, smeđi i ovalni portret trubača šeste mornaričke i sitnim rukopisom prema lijevoj strani bilješka, stare naše krštenice, razglednice Spljeta s ljubavnim riječima mog oca, opća geografija djetinjstva. Ovaj rijetki trenutak istine mi izmiče kad zaustim u njemu. Odbacujem ga i moram ponovo nalijevo kao u vojsci.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drukčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda, slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se, Ines.
1: E da, ne daj se, Ines. Charles Bukowski. Sjedimo ispred sandvič bara odmah pored autoceste. Moja kći, najveličanstvenija. Jedemo u mom autu u Santa Moniki. Kažem, ej mala, moj život bio dobar, tako dobar. Pogleda me, spuštam glavu, naginjem se preko volana, zatim nogom otvaram vrata, ja sam genije. Zatim se pravim kao da povraćam. Smije se, zagriza u sendvič, ispravljam se. Uzimam 4 pomfrita, stavljam ih u usta, žvačem ih. Sada je 17.30 i auti jure. I dolje poned nas, auti jure, krišom je pogledam. Smije se. U njezinim očima sjaj onoga što je ostalo od svijeta. Imamo svu sreću koja nam treba.
2: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

Da, Summer Wine, znamo ovaj hit Lana Del Rey i tu je James O'Neill, ovaj muški glas, ako koliko vidim. Jučer je u Puli fenomenalan koncert napravio Moby, naravno prije njega uvijek prije tih velikih izvođača nastupa i neka predgrupa, ovaj put u Puli su to bili, to je bio neki srpski elektrodvojac, oni se zovu Luton i Ščepo, Ščepa, Luton i Ščepa, braća su, i to je bilo nešto prestrašno, rijetko iritantno i onako baš ono čovjeka bude sramota uopće zašto to postoji, ali dobro, pustimo ovaj, Moby je bio genijalan i to je ono cijela priča. Luton i Ščepa nisu bili genijalni. Fernando Pessoa, a ovu pjesmu Odgađanje potpisao je kao Alvaro Campos. Preko sutra, da, preko sutra samo. Provest ću sutra misleći o preko sutra, tako će biti moguće, ali danas ne. Ne, danas ništa, danas ne mogu. Zbrkana ustrajnost, moje objektivne subjektivnosti, san mojega stvarna života umetnuta, zamor unaprijedan i beskonačan, zamor svemirski da bih se ukrcao u tramvaj, ta vrsta duha. Preko sutra samo, danas se želim pripraviti. Želim se pripraviti da sutra mislim na sljedeći dan, on je odlučan. Ima već zacrtan naum, ali danas ne zacrtavam naum. Sutra je dan nauma. Sutra ću sjesti u redovnicu da osvojim svijet, ali ću svijet osvajati samo preko sutra. Plače mi se. Plače mi se odmah iznenada nutrinom. Ne tražite da znate više, to je tajna, neću reći preko sutra samo. Kad sam bio dijete, nedjeljni me je cirkus zabavljao cijeli tjedan. Danas me zabavlja nedjeljni cirkus cijelog tjedna djetinjstva. Preko sutra ću biti drugi. Moj će život postati slavodobitnim. Sve moje stvarne odlike, pametna, odgojena, uporabiva stvorenja, biće prizvana službenim nalogom, ali nalogom od preko sutra. Danas želim spavati. Sastavit ću ga preko sutra. Koja je za danas predstava? Što će mi opetovati djetinjstvo? Čak i ulaznice da kupim sutra, jer zapravo preko sutra je dobra predstava. Prije ne. Preko sutra ću imati javan stav što ću ga sutra proučavati. Preko sutra ću na posljedku biti ono što danas ne mogu nikako biti. Preko sutra samo. Spava mi se, kao što je hladno psu lutalici, spava mi se veoma. Sutra ću ti zboriti riječi ili preko sutra, da, možda samo preko sutra. Budućnost, da, budućnost.

0: Pročitat ću u 9 minuta do 21 sat još jednu kratku pjesmu Vladimira Holana. Češki pjesnik, rođen 905. preminuo 980. u Pragu, veliki njihov pjesnik 20. stoljeća, u nas nedovoljno poznat, ali bio bi posve nepoznat da ga nisu prevodili, kao što rekao, Slavko Mihalić i Dušan Karpatski, da ga nije 81. godine objavila Matica Hrvatska pod uredništvom Igora Zidića. Da, našao sam na samome kraju ove knjige i sad sam ti to naravno pomaknuo. E, Ivice, Vladimir Holan, sadašnjost. Umjetnost je svojom haljinom suviše teška golotinje ništavila. Stoga se bjesovima dopušta da ponekad i životinski otkidaju dugmad, paraju šavove i za svaki slučaj pale krpice budućnosti što se svlači. Dobro znadu da se onaj što strahuje pred mogućim boji i nade.
1: Krizantemum.

Da, ovo je Blixa, Blixa Bargel, dan Šturcen der Neubauten, i ova gospođica koja pjeva s njim u pjesmu Blume, koja je dala svoj engleski doprinos, je Anita Lane. Za ovaj sat večerašnje metafore, ovo je, čini mi se, dovoljno, bilo dovoljno ili nedovoljno, potrošili smo naše vrijeme. Kako to ružno u stvari zvuči, potrošili smo naše vrijeme, a možda bih ja trebao reći, onako nadahnut nekim new age-om, ispunili smo naše vrijeme na ovome svijetu čistom ljepotom. Eh da, ostanite s nama i nakon vijesti u 21.

0: Uhićenom Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. A o tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
1: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da je ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: Vijesti.
0: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako navode, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuje da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas, te iz Europske komisije glasnogovornica Paola Pinho.
3: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
4: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju, koji vrijedi od danas carinama od 10%, potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti, izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
0: Evo kako je odluku o carinama komentirao ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Svako novo uvođenje carina otežava zapravo svjetsku trgovinu, otežava trgovinu članica Europske unije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naša sreća ovoj nesreći je činjenica da Republika Hrvatska nema veliku vanjsko-trgovinsku razmjenu sa SAD-om. Međutim, neovisno o tome, za ekonomiju Europske unije, kao niti za ekonomije drugih zemalja u svijetu, to jednostavno nije dobra stvar.
0: Vijesti. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na A3 kod Lužana poginulo je dijete, a nekoliko je osoba ozlijeđeno. U Brodskoj bolnici jedna je osoba na intenzivnom liječenju i za sad je stabilno, a dvije su lakše ozlijeđene. Svima će biti pružena psihološka pomoć. U nesreći su sudjelovala dva vozila, a očevid još traje. Na tom dijelu autoceste vozi se usporeno, a kolona je duga oko 4 km.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
6: Metafora. Poezija i glazba.

Nakon redovitih vijesti u 21 na prvome programu Hrvatskog radija ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, u emisiji Metafora. Ova metafora, dakle, možda je malo drugačija od nekih prethodnih metafora koje su bile prštavije, vrckavije, šašavije ili neozbiljnije. Ne radim ja to namjerno, to jednostavno nekakva moja unutarnja potreba da tu i tamo budem i ponešto ozbiljan isplivava u ponekim metaforama petkom na večer. A da, ispada da neki ljudi to ne znaju i da neki ljudi sve izvrću u nekakvu komediju koja se onda naravno po definiciji uvijek izokrene u tragediju, ali nije to tako sa mnom. Ja vrlo ozbiljno shvaćam poeziju i glazbu, a i ovu emisiju. Naravno, ali nisam tu da vas ja gnjavim i da vam pripovjedam o sebi, reći ću samo nekoliko stvari o sebi, trajat će to samo sat vremena. Tako sam svojevremeno, dok sam vodio puno promocija knjiga, imao sam neku kao foru čisto da se razbije ta neka monotonija, jer promocije knjiga su većinom u stvari dosadne. Zna bit nekih divnih, fantastičnih bljeskova i zabavnih, dobrih stvari, pametnih, ali zna biti jako puno zamora i onako nekakvog viška materijala. I onda bih ja najavio te govorni, ja sam bio moderator naravno, što bih ja drugo mogao biti. I onda sam najavim urednike, ljude koji će govoriti, predstavim autora i onda kažem dobro, sad ću reći nekoliko riječi o sebi, rođen sam 1969. godine u Rijeci i tako dalje. I ljudi bi se naravno, ovi koji su znali, nasmiješili, znali su da tu počinje u stvari promocija, a neki su bili u potpunom šoku, u publici vidio sam njihova unezvjerena lica, u smislu zar je ovaj čovjek toliko nenormalan, zar će on to stvarno napraviti? Dakle, sve je moguće. Ljude možete prestrašiti na mali milijun načina, slično kao i s onim jajetom u onoj pjesmi Nadalina. Jaja se, kao što cijeli svi zna, mogu spremiti na, ne znam sad točno, na puno načina. Dobrodošli u Metaforu.

PJ Harvey otvara drugi sat večerašnje Metafore, poštovani slušatelji. Ja, koliko ja znam, koliko sam čuo na radio, a ja se informiram recimo preko radija dosta, u Gorskom Kotaru, je li u Lokvama, se održava Cinehill festival. To je ona nekadašnji motovunski filmski festival i ovaj, ima tamo zanimljivih filmova, a i lijepo je rashladilo se, tako da će se moći ovaj provesti noći uz, moći će se provesti noći uz neko piće koje se toči, uz hranu koja se na stolovima koči oko ponoći. Evo, ta sad sam ja tu napravio neke male rimice, ako bude bilo sreće. Dakle, dodjeljuje se nagrada, ta glavna, velika, ta počasna nagrada se zove Maverick i ove godine, koliko sam čuo, dobio je Edward Berger. A ja čitam, kad smo kod Mavericka, sve to govorim zbog ovog Mavericka, jer našao sam pjesmu Garya Snydera, jednog od najglasovitijih beat pjesnika američkih u prijevodu Boje Šindolića. Pjesma je Ušao sam u Maverick bar. Ušao sam u Maverick bar u Farmingtonu, Novi Meksiko, i zapio se duplim bourbonima pojačanim pivom. Moja duga kosa bila je smotana pod kapom, naušnicu sam ostavio u autu. Dva su se kauboja grubo šalila pokraj biljarskih stolova. Konobarica nas je upitala, odakle ste? Country i western sastav počeo je svirati Mi ne pušimo marihuanu u Muskogiju, a sa sljedećom pjesmom jedan par je zaplesao. Držali su jedno drugo kao na srednjoškolskim plesnim zabavama iz 50-ih. Sjetio sam se doba kad sam radio u šumama i obilazio barove Madrasa, Oregon. Ta kratkokosa radost i grubost, Ameriko, tvoje gluposti. Gotovo da bih te mogao ponovno zavoljeti. Otišli smo na ramenima autoceste ispod ustrajnih starih zvijezda u sjeni litica. Vratio sam se samom sebi, stvarnom radu, onom što stvarno treba dovršiti.

Так, лепо них двоє звучало у медуету, то є Chrissy Hynde і Dave Gahan са njezinog albuma dueta koji je objavljen nove ili prošle godine. Ja ga toplo preporučam jer tu je i Rufus Wainwright i tu je Debbie Harry, još neki nama manje možda poznati ljudi koji pjevaju zajedno sa Chrissy Hynde, koja je dospjela u, kako bi to rekla, u finu predstarost. Dakle, preživjela je sve što je trebala preživjeti, razvode, alkoholizam, nesreće, tuge, očaj, čamotinju i samoću, povremenu, i one gitare koje je razbila i počupala žice tu i tamo. I to je baš lijepo što je gospođa Hynde preživjela sve to i što je s nama u ovako krasnim izvedbama. Imam narudžbu da pročitam jednu svoju pjesmu, pa evo je. Ti stalno odlaziš, Ivice. Ti stalno odlaziš, Ivice, i tvoje su oči koje su otišle, i ruke su ti ruke utopljenika na površini oceana, ruke za koje je prekasno. San u sebi želi graditi kuću, stakleni krov na mjesečini. Ti stalno odlaziš, nalazim te u buđenju, ali već u daljini, već na izmaku. Jednom smo na autocesti stali uz ogradu promatrati jastreba. Izišli smo tiho gledati pticu kako čisti kljun na čeličnoj ogradi, ali ti si već bio negdje. Jastreb je uzletio mašući snažno krilima, a da nisi ni primijetio. Ti stalno odlaziš, Ivice, i mada si mi na debljinu usana, od usana, i mogu te lako obujmiti rukama, ti si otišao. Tvoje su oči takve, i ruke su ti mrtve ruke utopljenika, ruke za koje je prekasno, koje se ne pomiču, koje samo plutaju na površini oceana.

známovú piesmu Ach, Nerina Palot se zove ova gospođica koja je otpjevala ovu glasovitu piesmu Joy Division u 21 i 21 i 39. Arsen Dedić, Proljeće. Na livade oko Brodarskog instituta istrčali su mladi mjernici. Sve će biti u toku prije podneva izmjereno. Djevice već hvata prvi slatki zamor. Povučeni su pravci koji će spojiti Turopoljsku crkvicu i aerodromski toranj. Divne će cvjetovi izbaciti smradne lukovice u isto vrijeme na drugom kraju Proljeća. Žuto cvijeće brnistre na brdu ljubavi pokraj Šibenika izaziva mi laganu mučninu. Cijelo Proljeće je iscrtano, sapleteno u nevidljive niti. Slegnimo se iznad naših glava, strijeljaju teodoliti.

Da, bile su ovo Debbie Harry, French Kissing in the USA, a poslije toga nešto sasvim različito, Nina Simone smo prepoznali, pjevaće nam još i Pomplamoose, Melodie Gardot, The Clash, Led 3 i mislim da je to to. Možda stane još nešto, ali nije sigurno. Da, dok je to, dok su te gospođe pjevale, ja sam se zanio i čitao poeziju Garya Snydera. Dakle, već je 10 godina prošlo od kad je u Hrvatskom društvu pisaca pokrenuta Bit biblioteka, urednik je Kruno Lokotar, a sve knjige u toj Bit biblioteci, ima ih nekoliko, 6-7 čini mi se, je preveo, odabrao i bilješkama i pogovorima popratio naš dragi pjesnik, prevoditelj, veliki Vojo Šindolić. Ja čitam pjesmu, ne znam sad da je li prekasno, 9:21:32 minute, je li prekasno za pročitati pjesmu koja se zove Odrezak. Na vrhu padine mesni restorani zvani Žar, zvani Ognjište, s diznijevski nasmješenom kravom na reklami ili ponosnim uzgajivačem stoke. Velika slika u boji goveda pasmine Hereford. Diže se nad restoranom, krvavi odrezak od njegova mesa tu se služi izvrstan. Članovi trgovačke komore tu jedu, gostujući predavači, uzgajivači stoke iz Denvera u odijelima, japansko-američki stručnjaci za prehranu stoke iz Kanzasa s budističkim brojanicama. A dolje niz prugu, u smrznutom blatu u oborima, nahranjena viškom žita sotete zemlje, goveda tapka je uokolo, dobro uhranjena, puše se, topču, krupnih očiju sporo razmišljaju u ritmu svog disanja, mrzlo, vjetrovito, rano jutarnje nebo nad prerijom.

Da, ja mislim da su oni Amerikanci i onda pjevaju tako divno obrade tih francuskih šansona, imaju jednu pjevaju Jazna Vura i Georges Brassansa i svašta, Pumplamus ili Pumplamus, sve jedno, ali uvijek se možete vratiti tim starim pucketavim originalima. Ovdje u ovoj emisiji znam pustiti onu Aznavurovu pjesmu Comme il Descent i i tu se čuje, to me baš, ja mislim, kolega Demetar jedan put upozorio ili i pitao me čuješ li puckanje vinila. To je, dakle, to je ona snimka s ploče i ja sam napeo svoje oštre uši kao skočimiš, ne, kao šišmiš. Da skočimiš malo teže kao šišmiš i čuo sam pucketanje. Dakle, poeziju smo već, predali smo se oko definicije poezije, zaključili smo da to ne možemo, da jednostavno život je prekratak da bismo definirali nešto što se zove poezija, ili da bismo barem eto, nije moguće. Moguće nešto opisivati, moguće napisati tomove knjiga, moguće postati akademik, akademik, opisujući poeziju, ali nije moguće reći što je to točno poezija. A evo kako Charles Bukowski pokušava definirati ljubav. Ljubav se također izmiče, ljubav je blizu negdje poezije i ona isto migolji po tom tanjuru, kao taj steak, recimo, kao taj odrezak, i onda ima onaj grašak, ne znam da li tako rade u Americi, recimo konkretno u tom restoranu kojeg spominje Gary Snyder, dobijete tu šniclu i onda vam stavio onaj grašak i vi sad ne znate hoćete li utrku s graškom ili ćete u neke druge utrke. Charles Bukowski, definicija. Ljubav nije ništa drugo nego farovi u noći koji probijaju maglu. Ljubav nije ništa drugo nego pivski čep na koji staneš na putu do kupaonice. Ljubav je izgubljeni ključ za tvoja vrata kad si pijan. Ljubav je ono što se dogodi jednog dana u godini, jedne godine od 10. Ljubav su zniječene mačke svemira. Ljubav je stari raznosač novina na uglu koji je odustao. Ljubav su prva tri reda potencijalnih ubojica u Olimpika auditorijumu. Ljubav je ono što misliš da je druga osoba uništila. Ljubav je ono što je nestalo serom bojnih brodova. Ljubav je zvonjava telefona i isti glas ili drugi glas, ali nikada pravi glas. Ljubav je izdaja, ljubav je zapaljeni alkos na ulici, ljubav je čelik, ljubav je žohar, ljubav je poštanski sandučić, ljubav je kiša po krovu najjeftinijeg hotela u Los Angelesu, ljubav je tvoj otac u lijesu koji te volio, ljubav je konj sa slomljenom nogom koji se pokušao osloniti o nju dok 55.000 ljudi gleda, ljubav je način na koji se kuhamo poput jastoga, ljubav je cigareta u tvojim ustima zapaljena s krive strane. Ljubav je sve što smo rekli da nije. Ljubav je grbavac iz crkve Notre Dame. Ljubav je buha koju ne možeš pronaći. Ljubav je komarac, ljubav je 50 grenadira. Ljubav je pražnjenje noćnih posuda. Ljubav su nemiri u Kventinu. Ljubav je puna ludnica, ljubav je magarac koji sere po ulici punoj muha. Ljubav je barska stolica, kada nitko ne sjedi na njoj. Ljubav je snimka Hindenburga koji se rastače u komadiće u godinama koje još uvijek vrište. Ljubav je Dostojevski za ruletom. Ljubav je ono što gmiže po podu. Ljubav je tvoja žena koja pleše, prislonjena u stranca. Ljubav je stara žena koja krade kruh. Ljubav je riječ koja se koristi stalno, uvijek, najviše. Ljubav su crveni krovovi i zeleni krovovi i plavi krovovi i let putničkim avionima.

Znamo, znamo Melody Gardot. Možda se to tako ne izgovara s obzirom da je ona iz New Yorka, mama je Poljakinja i znamo, pričao sam o njoj, o toj njezinoj nesreći prometnoj kad je bila mlada djevojka, vozila se na biciklom po svome kvartu i pokupio je ogroman crni džip i polomio je, jedva je ostala živa, bila je godinu i pol dana u bolnici i tu je mogla samo ležati na leđima i čekati da dođu bolje dani. Bolji dani su došli, dakle, nakon tih 18 mjeseci, a ona je za to vrijeme tražila je odmah da je donesu gitaru i svirala je gitaru ležeći na leđima i komponirala, pjevala si. I evo je, tu je. Između ostaloga ima i ona jedan vrlo vedri duet sa Stingom. Tamo su na nekom balkončiću u Toskani, nešto Little Secret ili Little, nešto tako, dobro, nešto Lidl je među njima, što je i normalno jer su ljudi na balkonu. Da, poznata je ona, to se ponovilo nebrojeno puta u zadnjih nekoliko godina, kako se Daniel Dragojević nije volio fotografirati i tako dalje, tako dalje. Evo njegovoga zapisa, fotografija iz knjige Rasuti teret. Pojavila se fotografija mog prijatelja u novinama uz neki napis o njemu. Pogledao sam njegov poluprofil s brižno razdijeljenom i počešljenom kosom, tako razdijeljenom i tako počešljenom kako to kod njega nikada nisam vidio i već pomalo sjedom, da mi se učinilo kada me iz te sivoće među slovima pogledao kako smo oba, i on i ja, mrtvi. U tom času sve je stalo. I naši susreti, razgovori, šetnje, prelistavanje knjiga, sve je uvenulo. Treba samo dotaknuti papir, čuti mu šuštanje i znati da je davno sve prošlo, ako je ikada gledano s te stranice ičega i bilo. Ne usuđujem se početi čitati to što o njemu netko govori. Znam te rečenice u vječnom perfektu kojima se subjekt pokapa. Kako je čudno da je grčko bio u očitom nesporazumu s našim bio. Jedno je vječna sadašnjost, život koji vrije poput vrabaca u krošnji, a drugo nepovratna, također vječna prošlost. Tebe iz te slike, mene ispred nje, zaustavljene i sa posustalim disanjem, tko će izvući, oživjeti? S malo preostale svijesti koja, kako kažu, ostaje još neko vrijeme i onima što su umrli, kako ćemo opet progovoriti? Dobro bi bilo prije prve riječi početi čajem, manjim gutljajima, ali kako ćeš otvoriti usta koja su sada s čelom, očima i nosom napravljena od prozirna pepela? Gledam te. Pokušavam misliti što je to događaj. Sve je daleko i davno, kao povratak u zbjeg. Zamka je to u kojoj je tragedija sastavljena od samih pojedinosti komedije. Slova, lova, ova, va, a. A i fotografija pada niz kosinu, klizi i nema joj povratka iz rasapa. Nisam očekivao da ćeš se i ti, koji si mudriji i budniji od svih koje znam, dati uhvatiti u igru javnog zamjenjivanja lica, smjeste te na stranicu, a izbrišu s ulice. Upravo zato ne mogu ne vjerovati da se varam. Nekada prije ove tužne pismenosti u kojoj smo upali, gdje sve teži postati javno, događalo se da ljudi imaju tajno ime znano samo najbližima. Bio je to način da se čovjek trošenjem javnog imena spasi i sačuva. Ono što je do danas od svega toga ostalo, to su pseudonimi, heteronimi i promjena imena u religioznim redovima. Znajući tvoj unutrašnji oprez i povjerenje u ljekovitost tajne, u jednom trenutku postao sam siguran da ono ispod slike nije tvoje pravo ime, da riječi u sliku ne govore o tebi. Ne bi se ti tako lako izložio da te može gledati svatko tko želi. Istina je, nekad sam u razgovoru s tobom ili u tvojim postupcima naslutio nešto što je dolazilo od tog tajnog imena i lica. Vidio sam, a bolje reći naslučivao, to što otvoreno i pred svima radiš nije drugo do radosno tužna igra skrivača. Kada ti Bog na kraju bude sudio, bit će pred velikim problemom. Kome će suditi i kako će ta dva imena i dva različita bića spojiti? Kažem, često sam dobivao dojam da mi kažeš ovo nisam ja.
ali od slutnje nisam išao zaključku, nisam provjeravao, zaboravljao sam. I sada stojim pred fotografijom kao pred neotkrivenom stranom mjeseca. Čemu pravo ime? Čemu tajno ime? Zašto igra skrivača? Zašto fotografija u novinama? Možda ti posjeduješ spasonosnu formulu i klicu nekog čuda koje sve obrće, pa je ova fotografija samo sjena nečega što ja ne znam. Volio bih da ovih dana svuda gdje mi može doprijeti misao počne padati kiša koja bi, padajući danima i noćima, neprestano isprala sve i ovu fotografiju. Da možemo početi bez nje, ma što ona značila. Još ne čujem nikakav smijeh, a volio bih ga čuti. Mislim da bi bio iz tvog tajnog bića i svega što njemu pripada.

Da, postoje neke vječne teme, a jedna od tih vječnih tema je i Guns of Brixton grupe The Clash. Prolaze desetljeća, prolaze godine, a ta pjesma i dalje zvuči važno i dobro. A važno i dobro zvuči i ovaj protok vremena. Evo, mi smo stigli na 7 minuta do 22 sata, na sam kraj večerašnje emisije Metafora, poštovani slušatelji. Poslušat ćemo još jednu neku malu premijericu, točno ne malu, nego normalnu premijeru pjesme Žlica Leta 3. Lijepi, jak, prekrasan spot je snimio Gonzo i čovjek sa žlicom je Paolo Maggelli. Crno-bijeli spot, jedan jako lijep. To ćemo poslušati na samome kraju, s tom ćemo se pjesmom i pozdraviti, a prije toga što je važno reći, dakle, da ćemo biti zajedno ovdje i sljedećega petka, naravno u 20 sati i 15 minuta u našem redovitom terminu s novom porcijom. Imao sam ja ideju pustiti neke pjesme o suncu, o ljetu, ljetovanjima, o ovome, o tome kako bi trebalo skakat na glavu, na noge u more, i onda sam slučajno na jednoj stijeni s kojoj sam ja ulazio u more, onako kako ulaze svi vječni penzioneri poput mene, onako neoprezno ali sporo, neki mali Česi su bili, češki dječaci od možda 12-13 godina, i oni su sa susjedne stijene skakali i vikali su na bombi, na bombi, i onda su skakali, jako su prskali, i onda sam ja shvatio da se jedan od tih skokova u more zove i bomba. Kako ja ne volim nikakve militarističke aluzije, odlučio sam to ne reći, odlučio sam vam to prešutiti, kao što i čujete u ovoj večerašnjoj emisiji. Uglavnom, ako čujete da neko viče na bombi, očekujte leteće male turiste iz Češke koji uživaju u tom moru. I sad mi pada na pamet onaj dokumentarni film Iržija Mencla koji se zove Naše more, gdje je vrlo lijepo objašnjena ljubav Čeha prema Jadranskom moru. Bilo ovo sve. Moja ljubav prema radiju ne završava, naravno, nego će se ponoviti sljedećega petka. Sa mnom je večeras bio kolega Dražen Demetar, glazbeni urednik Dinko, komadina urednica Majda Maković-Joksimović, a ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam, ostajte dobro i budite tako.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
2: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
0: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
2: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i hrvatski Kanaderi.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnosti procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: Sve to događa se usred turističke sezone. Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz, a sezonu trebamo pametno privesti kraju. S njime se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, o čemu nešto više u drugom dijelu emisije, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja, no to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
4: Sad smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
3: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Dobra vijest za domaći turizam, današnje je svečano otvorenje terminala zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao njezin kapacitet, direktor zračne luke Josip Klišmanić.
5: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom luku Zadar.
0: Uoči još jednog udarnog turističkog vikenda već sada je pojačan promet u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti, pa se povremeno vozi u kolonama. Zastoji su i na prilazima turističkim središtima te na područjima radova. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i prate izvješća Hrvatskog autokluba.
1: Kronika dana.
2: Damiru Šegoti, jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve je pratio Kristijan Pelc.
6: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
7: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
8: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti o tome, ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
6: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da je ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
6: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
10: Ja mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
6: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada sumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: U Osijeku se sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
11: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i tisuća izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
12: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
11: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
12: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
11: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
13: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
11: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
14: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
11: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
15: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
11: Kakve je posljedice u posljednje tri godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
16: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen. On je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uz sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
11: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
1: Kronika dana.
0: Vatrogasne snage i dalje dežuraju na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Dobra je vijest da kuće i ljudi nisu ugroženi. Vatrogascima su u gašenju pomagale i zračne snage.
2: Iako je požar pod nadzorom, još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac, Vinko Markotić, ističe pred njima je naporna noć.
17: Teško, vjerno teško, pristupačno, skoro nepristupačno terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći dio da je danas Firebus, a je traktor i Kanade su nam pomagali da požar stavimo pod kontrolu. Još nam se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni. Cijelu noć i sutra ćemo ga pretpostavljamo staviti u fazu da možemo proglasiti ga ugašenim.
2: A uoči posjeta protupožarnoj eskadrili u Zemuniku, premijer Andrej Plenković zahvalio je pilotima Kanadera na požrtvovnosti i angažmanu u dosadašnjoj požarnoj sezoni. Komentirao je odluku vlade o slanju Kanadera na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. O angažmanu hrvatskih snaga govorio je i ministar obrane Ivan Anušić.
10: Mislim da su napravili nevjerojatno velike poslove diljem hrvatske obale. Vidjeli ste da smo jučer na vladi donijeli odluku da se jedan kanader sa dvije posade uputi u Francusku na ove velike požare koji su na jugozapadu Francuske. Na taj način putem europskog mehanizma o suradnji u području civilne zaštite pokazujemo našu solidarnost i u trenucima kada je stanje na požarištima u Hrvatskoj tako da imamo raspoloživost ponude jednog od naših zrakoplova, onda to kontinuirano i činimo.
18: Je jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje Kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše Kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
2: Požari nažalost i dalje haraju. Više od 80.000 ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
19: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
20: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti Madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
19: S obuzdavanjem najvećeg ovogodišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfekt Gilles Clavrel.
4: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
19: Gori i u Kalabriji na jugu Italije zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
4: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
19: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
2: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas, pa iz Europske komisije glasnogovornica Paula Pinho.
21: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
22: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedio danas carinama od 10%, potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti, izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
20: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine. Trumpova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope. Iz carina se izuzimaju nafta, plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja već jest predmet carina zbog nacionalne sigurnosti poput automobila, čelika, aluminija i bakra.
2: Sjedinjene Države već 13. dan napadaju ciljeve u Iranu i to nakon izvješća o pojačanim napadima jemenskih hutista i iranskih saveznika na trgovačke brodove u Crvenom moru. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da će štetu na brodovima platiti zamrznutim iranskim novcem. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je u Vijeću sigurnosti na povratak pregovorima. Poručio je da svi u Vijeću moraju nastojati pronaći kompromis. Upozorio je da se sukob širi, produbljuje, ali da ne postoji vojno rješenje u ovome ratu.
4: Situacija izmiče kontroli, balansira na rubu nezamislivog. Regija je uvučena u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedna eskalacija pokreće sljedeću. Kako se ova dinamika širi, politički ciljevi postaju sve više zasjenjeni samim sukobom.
20: I Kina se pridružila pozivu na obnovu pregovora potpisanog u sklopu memoranduma o razumijevanju te na što bržu ponovnu uspostavu nesmetanog prometa Hormuzom. Inače, u tjesnacu i oko njega ostalo je oko 6000 pomoraca zatočenih na oko 400 brodova koji ne mogu ploviti. U ruskom napadu balističkim projektilom na vojni poligon za obuku u Kijevskoj regiji poginulo je 10 ljudi, a gotovo 100 ih je ranjeno. Uz to 5 ljudi poginulo je u Slovjansku u napadu na stambenu četvrt. Ukrajinci uzvraćaju bespilotnim letjelicama, ciljaju objekte povezane s opskrbom ruske vojske. Tako je buknuo požar u logističkom centru najvećega ruskog internetskog trgovca u Sankt Peterburgu 5. put ovoga tjedna. Ozlijeđene su 3 osobe.
2: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordon Grlić Radman na Zrinjevcu je ugostio češkog kolegu Petra Macinku. Pozdravili su suradnju naših zemalja. Macinka je pohvalio domaćine, osobito rade s češkom nacionalnom manjinom. Spomenuo je i moguću suradnju dviju zemalja u nuklearnom sektoru. Evo izjava.
3: U Zagreb je sa mnom doputovalo nekoliko stručnjaka iz nuklearnih tvrtki te državnih institucija i agencija. O tim se temama raspravljalo na nuklearnom forumu, ali s ministrom nismo posebno razgovarali o suradnji u području malih modularnih reaktora. Ipak istaknuo sam da je riječ o jednom od naših prioriteta.
5: Mi razmatramo trenutačno različite nuklearne tehnologije koje uključuju i male modularne reaktore, ali ne prejudiciramo buduće odluke o tehnologiji, lokaciji ili financiranju. Mi dakako visoko cijenimo stručnost Češke u tom baš području nuklearne energije. Tu vidimo veliki potencijal.
20: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o hrvatskom investicijskom računu koji je u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, to jest malim ulagateljima i dugoročnim ulaganjima na tržištu kapitala, koji će za ostvarene zarade biti oslobođeni plaćanja poreza.
2: Državni tajnik u ministarstvu Matej Bule.
7: Ne radi se o onom nekom klasičnom transakcijskom računu kao što je to tekući račun, dakle to je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljni porezni tretman i značajno umanjeno administrativno opterećenje. Moći će se otvoriti kod svih onih posrednika koje utvrdi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, to će zapravo u pravilu biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Moći otvoriti svaka fizička osoba, moći se to otvoriti i za maloljetnu osobu. Otvoriti takav račun i štedjeti i ulagati za svoju djecu. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata, tu govorimo o 200.000 eura.
2: Završena je obnova zgrade biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Studenti se od početka sljedeće akademske godine vraćaju u matičnu zgradu na Ruzultovu trgu, u kojoj neki od njih nisu nikada bili. Prilog Mirone Kastratović.
23: 6 godina nakon zagrebačkog potresa obnovljen je i biološki odsjek PMF-a. Povijesna zgrada iz 1898. smještena između Mimare i Muzeja za umjetnost i obrt. U obnovi je prilagođena suvremenim, energetskim i funkcionalnim standardima, čime su stvoreni uvjeti za siguran i kvalitetan rad, kaže pročelnik odsjeka Zoran Marčić.
24: Značajno smo pojačali otpornost same zgrade na potrese. Osim toga, pojačali smo i pristup osobama sa poteškoćama, te smo znatno pojačali i vatrootpornost same zgrade. Ono što smo dobili je jedna moderna građevina sa svom modernom infrastrukturom koja će nam dati jedan novi zamah da bi još bili uspješniji i bolji u obavljanju svog znanstvenog i nastavnog posla.
23: Studenti se u listopadu vraćaju u matičnu zgradu nakon više od 5 godina rada na nekoliko lokacija, od Kraša do Veterinarskog fakulteta, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti te drugih zgrada PMF-a.
24: Poslije čitava generacija studenata koji su naši studenti, a nikad još mnogo nisu kročili u našu matičnu zgradu, tako da se nadamo početkom nove akademske godine u listopadu da ćemo otvoriti širom vrata studentima i da će se nastava odvijati upravo u ovoj našoj glavnoj zgradi.
23: Biološki odsjek danas okuplja više od 250 djelatnika i provodi istraživanja iz botanike, fiziologije, mikrobiologije, molekularne biologije i ekologije. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 25 milijuna eura, a financiranje novcem Fonda solidarnosti Europske unije, MPO-a te državnog proračuna.
20: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, da smanje životne troškove i da budu manje izložena promjenama cijena energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
1: Sport.
2: pripremio Lovorko Magdić.
6: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma Cityju. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Sutra za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u rugbyu 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Glavni favoriti su Francuska, Italija, Velika Britanija, Španjolska i Njemačka, a turnir traje do nedjelje. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Klopp preuzima dužnost 15. kolovoza, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Julijana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon svjetskog prvenstva i susreta 16. finala protiv Paragvaja.
8: Ovo je velika čast, no onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
6: Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzura. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel, novi je izbornik reprezentacije Belgije, potpisao je dvogodišnji ugovor za ciklus koji završava europskim prvenstvom 2028. Priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Bublik je u polufinalu svladao Argentinca Echeverija 6-3-6-4, a Alice je bio bolji od Njemca Hanfmana 6-4-7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do Alpe d'Huez-a. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Ekvadorac Richard Carapaz. U ukupnom redoslijedu uvjerljivo vodstvo Pogačara slijede Belgijanac Remco Evenepoel i Meksikanac Isaac Del Toro. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
9: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i zgrmljavinom bit će češći izraženiji na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom. U utorak pretežno sunčano i stabilno, u ponedjeljak će umjereno do jako, ponegdje olujno jugo oslabjeti, a utorak će zapuhati bura. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
20: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje, očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
2: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor, USKOK objavio pojedinosti istrage.
20: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
2: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i Hrvatski Kanader.
20: Vrijeme sutra, sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

0: Uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u Olimpijskom odboru. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes.
1: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
2: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća. Stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
0: U Hrvatskoj je oko 5000 osoba lišeno slobode. Zatvori su prenapučeni, a nedostaje službenika pravosudne policije. Zato je i današnja prisega 49 polaznika temeljnog tečaja za službenike pravosudne policije veliko poboljšanje za funkcioniranje zatvorskog sustava. Provodi se i natječaj za zapošljavanje 70 novih, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Ako pogledamo zadnje dvije godine, imali smo 8 javnih natječaja za 500 novih radnih mjesta, 327 je popunjeno. Ona mjesta koje su dosad poput Remetinca, odnosno Zagreba ili ovih urbanih sredina, dosad bio prilično mali interes, za razliku od recimo Požege ili nekih drugih kaznionica i zatvora, sada je tu interes prilično velik, što znači da je i ovo mjesto nakon podizanja i rasta plaća prije dvije godine ipak pokazao dodatnu atraktivnost, ja bih rekao, ovog radnog mjesta.
0: Vijesti. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu u listopadu se vraća u obnovljenu zgradu na Rooseveltovu trgu. Obnova je trajala više od 5 godina, a vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Pročelnik biološkog odsjeka PMF-a Zoran Marčić.
4: Studenti bi trebali novu akademsku godinu započeti u ovoj zgradi. Postoje čitava generacija studenata koji su naši studenti, a nikad još nogom nisu kročili u našu matičnu zgradu, tako da se nadamo početkom nove akademske godine u listopadu da ćemo otvoriti širom vrata studentima i da će se nastava odvijati upravo u ovoj našoj glavnoj zgradi. Sport.
0: Opširnije je Lovorko Magdić.
5: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma City-u. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju, hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Sutra za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. Hrvatska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u streličarstvu koje se održava u Rimu. Nastupili su Hana Arapović i Maks Posavec, a u dvoboju za brončano odličje pobijedili Švedsku rezultatom 149-144. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do Alpe d'Huez-a. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Ekvadorac Richard Carapaz. U ukupnom redoslijedu uvjerljivo vodstvo Pogačara slijede Belgijanac Remco Evenepoel i Meksikanac Isaac Del Toro. Vremenska
0: prognoza. Sutra će prevladavati sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Krik. Krimi petak na prvom.
8: Ne brinite, vezam je. Kako je?
9: Opća anestezija je počela djelovati. Mišići su relaksirani.
8: Dobro. Elektrode?
9: Elektrode su pričvršćene za sljepočnice. Pacijent je spreman za terapiju.
8: U redu. Odmaknite se od pacijenta.

0: Dobro, dobro, čekaj, čekaj, čekaj. Pročitaj mi to još jedan put sporije.
1: Metod Nemec. Više puta privođen u mladosti. 12 godina ubio psa. 16 godina prijavljen zbog napada na školsku kolegicu. Slučaj odbačen zbog nedostatka dokaza. 18 godina nanošenje teških fizičkih ozljeda i krađa mopeda. Osuđen na 13 mjeseci zatvora zbog prijevara i krađa. U zatvoru primjećuju da ima psihičke probleme i sele ga u psihijatrijsku bolnicu gdje je liječen elektrošokovima.
0: Ovo je poprilično uznemirujuć dosije.
1: Ono što mene uznemiruje još više je što ga nitko nije planirao spomenuti.
0: Nisam bio upoznat s tim, Marta. Mislim, načuo sam ja nešto o njegovoj prošlosti, ali... Mislim, ja sam načelnik tu 7 godina i teško da vam mogu pokazati uzorni osobu.
1: Svi ostali su znali. Fabian je znao.
0: Pa ne mogu slušati ponovo nagađanja. Ako imate konkretne dokaze koji inkriminiraju Fabiana ili...
1: Pa vratimo se na optužbu za ometanje istrage. Zatajiti ovakve informacije također spada pod to.
0: Ne baš. Došli ste do njih u arhivi. Bile su vam dostupne od samog početka. Fabian realno nije imao razloga iznositi Metodovu prošlost. Hej, mislim, mi ga nismo vodili kao jednog od osumnjičenih.
1: Govorimo o osobi s ozbiljnom kriminalnom povješću. O nekome koji je očito bio sklon nasilnom ponašanju. U selu od 1000 stanovnika mislim da nema baš puno ljudi s ovakvim dosijeom.
0: Ma razumijem, da.
1: Dobro, i razumijete, i što sad?
0: Dobro, što predlažete da sad poduzmemo? Sad ga ne možemo samo tako privesti, nemamo razloga za to.
1: Nije mi jasno.
0: Što?
1: Jučer me zvao. Htio bi je pomoći oko istrage.
0: Metod?
1: Da. Spomenuo je još jedan nestanak.
0: Molim? Koga je prijavio?
1: Nitko. Ne ovdje. Opet se radi o slučaju koji spada pod tuđu ingerenciju.
0: Nisam čuo za to. Čekaj malo. Provjerit ćemo. Dobar dan. Da, ja sam. Ja sam. Ha, dobro je, da, dobro. Ti? Poplava. Ma daj. A znam, jebi ga kad to sranje ne prestaje padat.
1: Mislim, stvarno.
0: Dobro, utiho, utiho. Na zdravlje. Molim, ma ne, to kolegici nešto. Nego, slušaj, zovem te da provjerim nešto. Da. Zanima me, jeste li imali prijavljen kakav slučaj nestanka? Recentno. Par dana. Niste? Da. Onda ništa. Hvala lijepo. Pozdrav. Bog. Ništa.
1: Čudno.
0: A možda je došlo do nekakvog nesporazuma.
1: Metod bi je rekao da je tu informaciju čuo od Fabiana. Indirektno, do duše.
0: I koja je onda radna teorija? Da su njih dvojica zajedno u nekakvom paktu?
1: Ne znam.
0: Blijedi ste.
1: Prehlada.
0: Mislim da bi bilo dobro da izmjerite temperaturu.
1: Ne. Nemam vremena sad biti bolesna.
0: Brinem se za vas.
1: Hvala.
0: Recite mi, želite da Fabiana skinem sa slučaja?
1: Prije ste se protivili tome.
0: Ne znam kako da vam drugačije pomognem. Ali ako bismo to i učinili, to bi imalo gadne posljedice.
1: Znam.
0: Onda?
1: Ne. Nemojte još ništa raditi.
0: Dobro, ako je to sve...
1: Čekajte. Želim još nešto provjeriti. Onaj starac, Gregor. Trebam njegovu adresu.
0: Gregor? Pa skoro ste mi glavu otkinuli što ga nisam potjerao kad je htio razgovarati s vama.
1: Samo me zanima gdje ga mogu naći.
0: A najvjerojatnije u blizini skladišta.
1: Skladišta kod napuštene tvornice. Tamo gdje je pronađen pepeo Veste Perić.
0: Da.
1: On je jedini govorio o tome.
0: Pa ne pratim vas.
1: On je odmah govorio da je Mirta samo jedna od mnogih.
0: Trebate pratnju. Mislim da bi bilo najbolje da ne idete sami.
1: Rekao je da kad pada kiša, zrak miriši po ugašenom žaru.
0: Marta.
1: Po pepelu.
0: Marta!

0: Gregor, nadam se da me se sjećate. Ja sam...
1: To ste opet vi, inspektorica.
0: Da, nadam se da ne smetam. Ja bih htjela... Prvo bih se htjela ispričati. Nisam bila previše uljudna pri našem prvom susretu.
1: Zašto ste došli?
0: Želim razgovarati o nekim stvarima koje ste rekli.
1: Sad?
0: Da. Možemo i negdje na toplo ako želite. Mogu vas počastiti ručkom.
1: Ne. Ovdje je dobro.
0: U redu.
1: Dođite bliže, tu ne pada kiša. Mogu vas ponuditi nečim?
0: Molim.
1: Šala. Znao sam da ćete doći. Ali ne izgledate dobro.
0: Mislim da imam temperaturu.
1: Da, visoku.
0: Želim da mi objasnite što ste mislili kad ste rekli da kad pada kiša sve miriši po ugašenom žaru.
1: Po pepelu?
0: Da.
1: A zašto mislite da to znači išta više od onoga što znači?
0: Odmah ste rekli da je Mirta samo jedna od mnogih. Morate mi reći što znate.
1: Vrlo malo.
0: I to će biti dovoljno. Sigurno ste vidjeli nekoga da ostavlja pepeo u napuštenoj tvornici.
1: Samo sleđa.
0: Kako izgledao?
1: Ja sam vam već zapravo i prvi put rekao sve što znam.
0: A niste htjeli da nas iko sluša? Jel to zato što je to bio jedan od njih?
1: Ne.
0: Jedan od policajaca?
1: Ne.
0: Sigurni ste? Obećajem vam da vam se nikad ništa neće dogoditi. Što smiješno?
1: Da curi vam nos.
0: Osoba koju ste vidjeli nije bio policajac. To nije bio Fabian de...
1: Istina.
0: Ima još jedan. Njegov bratić. Metod se zove. Živi na Ivalju malo izvan sela.
1: On ima peć.
0: On ima peć.
1: Onaj koji ih je ubio ima peć.
0: Kažete da ih je Metod ubio?
1: Ja sam vam već bio rekao sve što znam.

0: Evo čaja.
1: Ah. Hvala.
0: Misliš da je Fabijan?
1: Imaš libulj?
0: Treba bi biti u frižderu.
1: Ali nešto mi se ne uklapa.
0: Hoćeš malo hladne vode, da ti se brže ohladi?
1: Ne. Čaj se mora piti vruć, da iznoji bolesti sebe.
0: Rekla si da se neka ne uklapa.
1: Spomenuo si jednom da imaš sestru, jel tako?
0: Da, zakaj?
1: Samo sam se sjetila. Ona rijetko dolazi.
0: Daleko joj je.
1: A otac?
0: Moj otac.
1: Da. On više nije živ.
0: Ne znam, nisam ga upoznao.
1: A mora da je teško to odrasti bez oca.
0: Moja mama je bila dobra mama.
1: Nisam rekla da nije. A gdje je ona?
0: Rekao sam da spava.
1: Oprosti, mislim da mi je temperatura pobutila pamet. A ti ovdje imaš peć, je li tako?
0: Ima.
1: Mi u gradu uglavnom nemamo peći. Možda bi ju vidjeti.
0: Hoćeš da ti pokažem?
1: Molim te.
0: Dobro. Još je topla, ima žara unutra. Dođi. Dođi. Vidiš? Još se žari.
1: Lijepo.
0: Grije, evo. Evo, dođi malo bliže.
1: Dobro mi je ovdje.
0: Ma dođi, nije prevruće, gle, mogu ruku nasloniti.
1: Jesi ih ovdje spaljivo?
0: A? Marta, kako je to?
1: Koliko ih je zapravo bilo?
0: Ako ne prestaneš.
1: Što? Što ćeš mi napraviti ako ne prestaneš? Opa, spusti to dolje. Bravo.
0: Ti si se zabunila.
1: Da? Hoćeš mi reći da nisi mamio jadne, odbačene žene ovamo? One za koje si bio siguran da neće nikome nedostajati. Hoćeš reći da ih nisi hladnokrvno ubijao i gurao njihova tijela u ovu peć?
0: Buncaš, Marta.
1: Ali ni to ti nije bilo dovoljno. Ne, ti si morao biti viđen. Morao si to pokazati svima, jer ti je od svega od uvijek najviše falilo pažnje. Zato si uzimao Pepe koji si pedantno sačuvao i ostavio da ga ljudi nađu. Uz mali poklon, neku sitnicu koja je pripadala žrtvi.
0: Spusti pištolj!
1: Jel se bojiš?
0: Ne mogu razgovarati s tobom dok mi prijetiš.
1: Nisi me još čuo kako ti prijetim.
0: Rekao sam ti, Fabijan.
1: Jasno mi je i to, ne brini. Pokušao si sve podmetuti njemu kad si shvatio da se obruč steže. Na njega si i onako od uvijek bio ljubomoran. Imao je sve što ti nisi. Obitelj, jel tako? A bratić ti je. Tako blizu, a tako daleko. A mogao si to biti ti?
0: Prestani!
1: Ja sam sjebala kad sam ti spomenula da mi je on nešto sumnjiv. Odmah si odlučio iskoristiti priliku.
0: Nemaš pojma o čem govoriš?
1: Gdje ti je mama, Metode?
0: Kurvo!
1: Jel boli?
0: Ubit ću te. Zadavit ću te koji ostale.
1: Voljela bi to vidjeti.
0: I dalje nemaš nikakvih dokaza.
1: Sigurna sam da će se nešto naći. Ali znaš što je super? Ja sam u ovoj pripisnini završila zato što je netko vrlo sličan tebi odlučio nauditi mojoj sestri. A meni se nije čekalo na dokaze. Moram ti priznati da je situacija opet vrlo slična.
0: Makri se od me! Fabijan.
2: Marta.
0: Pazi.
2: Dobro si.
1: Bilo bi bolje da ste stigli minutu kasnije.
2: Šefe, treba ćemo hitno.

0: Marta, grizeš nokte.
1: U pičku materinu.
0: Mislim, znaš da se možeš predomisliti.
1: Znaš da ne mogu.
0: Imaju dovoljno dokaza da ga zatvore i bez tvog svjedočenja.
1: Želim to vidjeti. Želim čuti presudu. Samo me strah kako ću reagirati kad ga zapravo vidim tamo.
0: Strah te da ga ne poželiš ponovno upucati.
1: Hvala ti.
0: Zašto?
1: Jer si tu. Uvijek.
0: Ugledam se na tebe.
1: Da je bar to istina.
0: Ljudi, molim te, prestani se samo sažaljevati. Sjeti se što si rekla ujutro.
1: Što sam rekla?
0: Ne, čak nisi rekla, nego si odlučila. Danas je sunčano i danas će biti dobar dan. Ajde.
1: Danas je sunčano i danas će biti dobar dan. Okej. To zvuči kao dobra odluka.
0: Najbolja. Nakon što završiš s ovim, idemo na večeru, može?
1: Tako je. I naručit ćemo jako skupo vino.
0: Preskupo.
1: Toliko skupo da će nam kasnije biti žao jer ga nećemo znati cijeni.
0: To je moja najdraža sorta. Evo nas.
1: Nažalost.
0: Marta. Sretno.
2: O, inspektorice!
3: Fabian!
2: Bok. Izgledaš bolje nego kad sam te zadnji put vidio.
1: I ti?
2: Teško.
1: Kako si?
2: Još uvijek sam na dopustu.
1: Dobro? To je dobro.
2: Imam dobru ovu psihijatricu, ako trebaš preporuku možda u neke...
1: A dobro da znam.
2: Da. A kako si ti?
1: Navodno sam ujutro odlučila biti dobro.
2: Hrabro.
1: Ne mogu vjerovat da je prošlo već 5 mjeseci.
2: Da. Opet mi se čini da se sve ovo nekak predugo razvlači. Jedva čekam da to bude gotovo.
1: Znam. I ja.
2: Poračila sam ujutro 3 puta od nervoze.
1: Ja imam proljev.
2: Ah.
1: Onda idemo.
2: Ajde, dame imaju prednost.
4: Sud poziva na red. U predmetu protiv okrivljenog Metoda Nemeca zbog kaznenog djela višestrukog teškog ubojstva. Okrivljeni, ustanite. Potvrdite svoje podatke. Ime i prezime.
5: Metod Nemec.
4: Datum rođenja.
5: 6. srpnja 1981.
4: Dobro. Izjasnite se o krivnji po točkama optužnice.
5: Kriv.
4: Optužnica ga tereti da je u više navrata između 2019. i 2025. godine lišio života najmanje 4 ženske osobe. Tijela je potom spalio u peći na svom imanju s ciljem prikrivanja tragova. Optuženi, imate pravo na iznošenje obrane.
5: Nečovječno su se ponašali prema meni svi. Ranije na slobodi tražio sam povremenu utihu u alkoholu. Sve moje nevolje počele su sa 16 godina kad sam, što nije nikad dokazano, u svom rodnom selu osumnjičen za podmetanje požara u nekoj štali. Od tad ljudi su me poprijeko gledali, a ja sam samovao. Nikad u životu nisam imao pravog prijatelja. Imao sam dosta žena, nisam nikad bio grub prema njima. S njima nisam imao djece, ali je djevojka s kojom sam se zabavljao ostala trudna. Istinski sam želio to dijete jer volim djecu, međutim, ona je odlučila drugačije. Mališane, moje samohrane sestre, ima ih četvero, također sam s radošću obilazio. Ali, još u ranoj mladosti, na moje ime i na ime moje obitelji, jer smo vanbračna djeca, bačena je ljaga. Moja majka, Marija, od uvijek mi je bila najbliža. Iako je za mene imala malo vremena. Ja sam joj jedini bio desna ruka. Jedini koji joj istinski pomagao. Od nje mi niko nije bio preći. Ni jedna druga žena.

Filip Rutić, Metod, četvrta epizoda. Igrali su Matija Čigir, Petra Svrtan, Nino Pavleković, Draško Zidar, Doris Šarić-Kukuljica, Nikola Nedić, Mija Krajcar, Sven Medvešek, Darko Stazić, Linda Begonja i Dražen Kin. Redatelj Dražen Krešić, ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić, skladatelj Maro Market, urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2025.

Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Uhićenom Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Pojedinosti donosi Kristijan Pelc.
1: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
2: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
3: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
1: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da je ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
1: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici i riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
1: Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
0: U Osijeku se sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar Vlajičić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
6: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
7: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
8: Vijesti.
0: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuje da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas.
8: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
0: Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i europski mehanizam civilne zaštite. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
9: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
0: Vijesti. Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao kapacitet tog aerodroma, pa će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijednog projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika na godinu. Direktor zračne luke Josip Klišmanić i premijer Andrej Plenković.
10: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadaru.
11: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije. Sport.
0: Lovorko Magdić.
12: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim državama u Oklahoma City-u. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju, hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u rugbyu 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji, a turnir završava sutra. 59-godišnji Jürgen Klopp novi je izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azura. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik reprezentacije Belgije, priopćili su iz belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Pobjednik 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Agapa do Alp d'Iesa, slovenski je natjecatelj Tadej Pogačar, koji vodi i u ukupnom poretku. U etapi drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Ekvadorac Richard Carapaz. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

zamišljam kako bolaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim,